Own ifa gus karmak arana.

0: Franco.
1: Sinne de Kevin agus Sean Abita a chuala muid in sin agus tionla canacab o Fatsy Broderick agus iad a casa walls in sinne de agus the 100-year walls agus in sinne dachar an fípa the Queen of Armagh agus the friendly visit. Lentse de rain sin le tíli ceol chas siad Marshall er a dug siad Feather Angus Rankin chá Stratsfé in the Yishin, Lime Hill agus Gardens agus in sin chas siad na Rílani, Union Street agus Hérum Skérum agus Patsy Broderick chá Dylan Cunanse agus ar na Rílani, Clashimwyd Nathan Polanski i ríist fer chenede ar nhw y damsa.

Sinead Sean agus Kevin a beta a cholamid in sin cúpla as inis bó finne agus iad a casagud ceol in sin ed on vidil agus cholamid Nathan Pulaski a damsa in sin agus Patsy Broderick ed on meir chlór agus fádar Angus Rankin in sin acabardús Lime Hill, Gordons, Union Street agus Hérum Skérum in sin acab deirea cúltarí braha as inis bó finne átúil tradisiún loidir ceol agus óran arno. Should I far hiri in Yersha, Danny O'Mahony, Baloyed, Agatha Casaramuska Keol, agus Patsy Broderick, a Toga Henlock, and Agatha Danny Machle, Coupla Port.

0: et nunc nos ianachen sin vinatal mordinti erin ardig is achter bra.
1: Sinna Joseph O'Hanley, Joanne and Chin agus Anach Cohen, Bannach Dailish. Well, eiste muid leis a píosa deir a ceol a casú ag geolchirim a gáfíl agus an lí sin iad Cuivín O'Reilly in seo ar a vidil agus Alan Donalach in ianach leis ar an trompa agus iad a casa Real Wharton Hamish.

Níad Cuivín O'Reilly in sin ar a bhidil agus Alan Donalach ar an Trump agus Real Wartín Hamish in sin a cub agus is bra an leagan éag a divin agus sib se ar nubín sa géist a chorealta le RTÉ Radio na Gaeltachta tas a gé go bina ceola hantais an stáisiún se agus Martín Hamish ó fáharta as na hailig an ina degrásar a chom an písa sin ceol agus clostara chala lá in se ar an stáisiún mochad maidin go divin a cartús le chorealta an lei. Pemis ar aislip tano na morach le nearta le ceol Lid glasha kjolbin on the banner, it is sugar shin wemshin antini hustala, good no idea.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach in isle gona seaachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus é muoite sin sin glár le an caiinte.

Tánaid an chéan an teile meis aílíon ní barachú seo sa bhil cúig agus an doctor dúna lobaíl. Agus neart letrachí, gura míle ma hagi se a lochtaisteach ta neart letrachí as ar góid. Agus ní chyrir me am a bim mú, ta sa me an teile letir ó hémas ma catir sa bhir a deglán na caile bóhor bhear na gaile. Bail agus bennú arí a cháirde idir sémas, bhile an bhail chéan ort. Maidir is a leagan cainte nuair a tháinig a crú ar a thárne a tharann sé be nuas de dúna seo caite. Ba bhaile mar rágur anana agus nuair a tháinig lá na tástála. Beidir nár bhíne muid é sin ceart ach ní hé sin a bhí i testar bhainne gead go te héimis ach cén bonús mar de ar crú agus thárne i tá gceist. Agus salad me ar a go dtí cúg nó sé nó go cheanna ceistena atá seo ag sémas féin. Ba bhainem leitir eile atá lena tríomh in seo ó báir ní cuiáin as deiginis tríomh chru cinnéala ginis i léamh. Mar itir an spéisiúlí seo dar linn faoi an grú agus a tárne más crú atá gceist a cháirde i d máirí ní cuiáin. Maidir leis a leaganúd nuair a hagan an crú ar a tárne. Tá focal mar é agan i méir le an tuisgirt Mar atá, when hardy comes to hardy, when hardy comes to hardy. Is sé is hardy on, dar le folklore more Oxford. The vertical bar or blade of hard iron with a sharp edge, on which nail makers cut or strike off the shaped nail from the iron rod. Also, a movable piece called also a fuller, fitting into a socket in an anvil, used for similar purposes by a smith. Sin is hardy. Ver sin orm a hílstin idir mar.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach in is le scona seachtainna an chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid in is leis an glór cartlainn ó na Léintí.

hóna líthe cháin ar dhearcha an aire. Agus ní áras ach ná a fear inéing ní ba hástaná é nuair a fógríod go le meilehúrne thugfi an choláiste a le bhúcháin de bhuachaí catricecha chuige mún. Bhín laic hiráíoch túr leis an gine freisin ar nó, hí choláiste na rinne faoi bhlá le fada an lá sa réalteacht áling út ir. Bhí sé sochar choláiste a le bhúcháin ide a oscailt an ghaaltacht chorcaghine hir, agus an is bhí an tríú choláiste seo le lanú a lár buil atra istig an ghaaltacht bhúsgraí. Níor a bhéon airgneamh iriúnach ar fáile meile bhúrne ná go lé, ná níor a fiú siúh féin ainmnithe na ceanaithe d'airgneamh nó. Dála go dus na choláiste eile, béigean an choláiste a lanú in áitrumh sealadach fad a bhí siúh aim siú agus a cheannach agus an freagnamh nó á thógaint. Ba i mbala, i goláiste do chuid ór de le sal i deach na hadaí, doscail an choláiste sealadach a ghirse don chiaadúir sa bhblionn 1928 féin ainm choláiste na mún. Ba le muintir Bearings na Bancéirí an tastát seo trá, agus ní ba dhéanaí le Clann Paget, a dhéal leis na brathire é sa bhblionn 1920. Dhéana na brathire farsingiú santasach ar an seantaigh, chuir idir Dian Copper air, agus tá réidir an seomra dása go sé péal. Maidir leis an mún airgneamh a bhí le tógaint, luatar i dúra scáil na ringe i d'aithis don bhblionn 1928-29, go ráthas fós ag lorag síomh iriúnach i ngáaltacht na mún don airgneamh nó. Sa túra scáil don 1930, scríog go raibh deacrachtaí suntasacha ann síomh a aim siú. Agus ar deire sa túra scáil 1930-31 túra scíog, go bhfuil síomh iriúnach feite inis, agus go bhfuiltear is súil le dul chun cíon a dhéanamh ar an dógáil go lua. Bheadh 10 mlíanamh fada le dul áfach sa le meachan feargnamh nó ar a meist fi choláiste isagáin olamh chun ghlacha le daltaí. Choláiste chuí bhíon do bhuachaí catlicacha im leith clia an chiad choláiste a le bhúcháin os scoléog sa scoil bhliain 1926. Ba dhear go raibh ceithre choláiste ar an bhód, an son cúcing, agus faoin bliain 1928 bhí na seach cíing i gníomhú. Ní gan dua a bainag seo amach ar nó, mar ba bheag gaaltacht a meach freagnamh iriúnach sách go púil inte de bhearrtaíocht dá le héad. A bhhuiganntí sealadacha mar sin a lonaíag formhór na goáistí a dús báire. Agus eistríod an son go dtí láthireacha buana iad ach an tógáil a bheith dianta ina gcóir. Choláiste éine sa ghailibh ba bhó a bhí thíos leis na socrathe sealadacha. Mar de bhí ortha boga óna giad áitrumh i dignam lácach ar na forbachaí go bailla a clia, a reis a ríis go dtí na mún airgneamh os ciún mhóthair na trá sa ghailibh, agus a reis a ríis go bailla a clia nuair a ghlach an tarabh sealam airgneamh mhóthair na trá le líon dara cog a dhomhanda. Bhí saol suaite go maith freisin i choláiste móvaí, choláiste eaglais na héireann, agus iad an aistrú ó airgneamh go foirgneamh. Ach ar a líad, bhí na foirgintí éile sin lunaithe leis dig den phríomh chathair. Bé choláiste isagáin an choláiste deireannach a raibh sealamh ar a bhuan airgneamh i meile bhúrne i mí úil na bliana 1910. Nuair a bhí deire dianta, agus gach choláiste ina bhuan airgneamh féin seo mar a bhí. Bhí trí choláiste de bhuachaí catricecha ann, choláiste chuimhín im leith clia, choláiste éine sa ghailibh agus choláiste isagáin i meile bhúrne chun na Chorcaí. Bhí trí cinn de choláistí de chalíní catricecha ann, choláiste iad sa daingean i Gearraí, choláiste mhuire i Dúirbhig Éadaí chunta Mhaigh Eo, agus choláiste bhríde ar an bhall carach i dtír Chonaill. Agus bhí choláiste i bhfáin ann choláiste móvaí im leith clia de bhuachaí agus de chalíní de chuid eaglais na héireann. Chuirtí scrúdú ana hian, bunthe ar chlár ranga seach na munscoileanna ar iar a háirí ar áiteanna is na choláistí a le bhúcháin. De bhreis ar an scrúdú scríofa, bhí ortha chomá scrúdú béle hasamh sa ghaaling agus a sheol. Bhí ar na cailíní scrúdú practicúil a dhéanamh san obair snáthaid a freisin. Ní éiríoch ach le timpeall an 10 quid don líon iar a háirí áit a choláiste a bhaint amach.
Cap of chorus and screwed up bales of ilge, a hurrach bun

Ostis Santasach, the Hintori Fiervaha. Da Rearshin, Kura Glat na Nightna, a Vila Lena, Latif, Dirahori, Agnohiach, Mark, the Ochfo Kuig Fengiad, Nuosa Hun, Sahel Galora. Erchenil Gavadish Pass, Sahedele, than a Scrudehe. Kurachan Kigre, Rail Hin Darag in a Lower No Tea, the Hanneman Dinne of Winach, a Lehead of Radamach. Rod a chuir vún tóirí a dhéifrí de fáistí ar hacht amach as an scrúdó dóibh a bhuaris de réal hín. Trés tamil, agus daion an fantáiste seo, tugug fi dara ná raibh galóir de bhaint na gaeltachta i gnó hú áitana in sna coláistí, agus leas síg na chanílacha in a bhaur. Dá réir seo, sa bhliain neidegas a trucha, chuir ag an cahrú chuid d'áitana ar latíf dír a hóirí ón bhír gaeltacht. Agus chuir go hiile fós leis an lehil seo blian ní bhíanaí. Cúsa ce a blianana a letí na choáistí, á bhblionn gurí an bhean teiste méireacht, teastas sóisireach an léanmh, agus gá bhblionn eile gur dtí an áir teiste méireacht. Lentí na gná chósaí meánscoile a chiantaí an tagasc ar fad céas muite an bhéle trí bhean na gaalge. Tá bhreis ar na gná ábhar léing, bhuintí líníocht agus ceol, Mála le tíos a gás na gailíní agus aimadóirecht a gás na mochalí. Dáiríoch go hanafa leis na mic léing is na scrúdaithe pa blí, agus go hondúil bhíoch an léan a gnóthíoch an nóracha, sé sin seasca fáin giad ar a líad i drí fá péir don áir le bhéal, go mórch an cíing ar bhán scalana eile na linge. Trí ghaelge a chachach na mic léing a saol, ó dhéala maidne go dúbh srán hóna. Mar cha haimse, bhíoch an bhéim ar chluí gaalacha, agus chuirtí drámaí agus tá speanta stáitse a láthir go réalta. Thugtaí cuire de scialathe agus do bhránaithe dúchasacha na dúthaí, teachtaisteach chun caiinte chuir ar na scoláirí agus a gcéardanna a chleachta ina láthir. Bhí fermacha i gháil le cuid na choláistí, agus gáirdaoine i glasraí agus úlúgairt ag an gcuileile. Hinti anchúrum de chláinte na mac léing agus thugochtach dúirí animnithe cuairta na seachta nula ar a líad ortha. Leagag síos foráil i dús na scéime go dúrfaí cleachta ar bhún teoireacht don na scoláirí sa tríú blian dá gúrsa, an bhlíon sin ná beach scrúdú pa blí le seasamha chu. Bhí sé cadaithe an cleachta sa a thuairt sa choláiste féin nó a scoranna náisiúnta má gúird de réir mar irech. Bé a bhí mar aim le seo ná go bhhaith na mic léing tá hí bheag éigen ar thasamh óscóir ranga agus ar an géad bhí rompa. A nuas ar sin, thuairfí tuairim don mhac léing féin agus go d'aon don olamh a bheith ag stúra na hebre, maidir lena irúnacht nó hirúnacht de fust mar bhún teoir. Cé go bhfuil tagartí sonracha don cleachta sa a dúras gálacha na ringe i d'achais. A thuraach le fios go leachtaítí go for lehan ar bhrán rialta é. Ní dheorín sé gur mar sin a bhí. Is chín le thiar scoláirí áirithe a le héad a thár lú ag láis de fánach cór uair ach ní gur rialta ná go for lehan é. Bí an bun phlean a bhí ann nuair a bheith na seach go láistí lán go mbeadh lán rolacháin de thart ar sé ciad mac léing sna ceithre bliana anta. Ar an mánsa, bheach an cearú chuidíomh nó ciad a chéig amach léing olamh le dalisteach is na choláiste i lúnach blian túil. Bhí seo go brá is na trochadaí luatha, a chosnaigh lí dú rialta a thacht ar rolacháin na munscoileanna go blian túil. Thit an rolacháin anta idir 931 agus 931 ó 500 míle dalta go 400 míle dalta. Ní reagar an raing don líadú sa in am trá, ach lena go raig leis na scéimeanna an trála agus a lúna a bhí a bhaim hana féin. Ortha seo, bhí scéim na gáistí an bhuachain, scéim na scoláirí i dí a meán scoileanna á mar an intí an bhún teoireacht trí ghaeilge, an comórtas oscailte díor scoláirí na gná meán scoileanna, agus na scéimeanna i lúna dos na húd réalta. Tuisc nár duineadh an gearra siar an am, ba dhear go raibh mún tuairí gan fostanna agus mar seálacha agus léirsithe an agrúcha. Cuir a cosc ar bhanná nó a cheapa
Lanacht a raig an a bostana, ir bost.

0: dóibh. Agus chuireadh deire leis céim na scoláirí i dtí agus leis an gomórtas oscailthe. Béigean srian am lán a chur ar bhic léon nó a undraluús na choláiste a bhuachain catricacha idir 1939 agus 1942. Dúnú choláiste chuihín ar fad sa bhliain 1939 agus dúnú choláiste a lúna fad ag néfa drúm conrach in 1943 ar feag trí bliana. Chuir na socrathe éigendálacha sa as go mór dos na choláiste a bhuachain ar nó. Ach tréis an dara cogad dánda Beidir lo tos nú ar ás arís a dro an lán rolachain a bheitchanáin dó festa. Godain, tríis an trócht sa déin ra casa ar eis, hárla gan a chúis múntuari bonscala sa tír. Agus ón blian 1903, hoctí cuire de múntuari le mola an higre, lanacht ar aig sa teravís ar fag trí blian a breise, gamach 8 blian agus trí fihid slánahe a ca. Dimmer na choláistí an bhuachain anna honchar go dó ar gharim na múntuireachta sa tír seo, agus go dain ar an góras a dachis trí chéile. Blian in éag bliana ó 1903 ar aig, bós na choláistí an bhuachain a hagach idir an tríú agus an ceharú chuid don na hóir múntuirí go dtí na choláistí i lúna. Má áctar buil nár rialta as an áirimh, Ír scoláirí de chuid na goláistí ó bhuachain a bheit timpul na dua bhuaúinteoirí a chalítí im líanta áirithe. Bhíidir isce dúil, sa bhrí gur chaintóirí lífa gaalge a bheithead, a bhí de thaí ar a saoil a bhreachtaint trí bhean na gaalge a bhhain. Chuidir a bheim go mór ar a gó scoláirí is na goláistí i lúna, agus thugadar de bhís nachtdóibh siúd tuairt faoin mar feáis ceanna a bhaintamach iad féin.
1: Blasa de chainte in Liam O'Hagerta ó Valle Vuorne sa bhrí an 2006, agus é a trocht ar chláistí sa gáin agus ar stáirt na chláistí ó bhuachain ar hra a chur mór ní chéadachar le chéile. Bhfuil as saga deire an chláidinis é stómid le fear a rastal ar chláistí sa gáin é hénig, sné Tomás Mac é ó ghán na manistrach. Mar nélacha bethe leis agus bhí sé na chahirlach trádan saol ar chuiste stúrtha bhád tarthála Helvig. Lár se le Jack O'Murtig sa bhliain 2000.
2: Ó rugúg sa stóga go núna manisteach mé go mé ar scoillinn sin go dtí an bonscoilí núna manisteach.
3: Conas mar a bhí a bud i go bh nua sin le líon tóig, a bud conas mar a bhí an saol an tóhabart lár, gur raibh an saol bocht dealamh nó conas mar a bhí?
2: Well, ní raibh sé bocht a dealamh in éach ar a bhí mar nár go níon sin a núna manisteach, agus bhí daoine ag obaid ann, agus bhí mar óg, agus Níor chugur mór mórán áir dostáach ar bhochtana san tám sin, bhí ár nóhan le nithe a gaing agus bhí éadach a gaing agus bhí sport a gaing agus bhí mar ó.
3: Bhí mar sanna sásta.
2: Bhí mar sanna sásta, bhí.
3: Tréis, nún i chúis ar scoilin san agus mar sin agus dola raigin sa vun scoil, abar cada bhíad cheann i ghenam, nór a fhead cheann dola jón a mún tóirach da gónaí?
2: Well, ní rabhas tócha an táim sin ime cheann dala dróan na mún tóireachta, ach le hamach daimsire chur agus deach im cheann é, agus an sin, ian a scrúdú na gláistí ola bóchán, agus dairig liom, agus cuam an sin gláistí isa gáin na maile vórna.
3: Cláistí isa gáin dar nóchuig morán da bhínta na gáiltacht aga cláistí isa gáin agus galóor cárde ó ir fúil na tíd ar fad diantag dín a cláistí isa gáin. Cada na cuíní tágut sa cláistí isa gáin, abil mar hómsa am winis taina bas, bhí dín au nár bhín?
2: Winis taina bas, cah mé rá, agus nod is cainlam a dúrt istólim gara bé seán ar ír dán a dúrte, gara bóla bóla fele ar an ngáilge nóra a dúnag na cláistí ola bóchán. Mar bhí mar an sin agus Bí an gaeling tanga an chaláiste, di mar imi ar pell, agus an caidrif galeir tre gaeling, agus hug sé grá dan gaeling duine. Agus duine in sin ar casag ormsa dan chiadúri galáiste is a gáin, nor castra ar a céle nis sin gaeling ar fada lauramid.
3: Gan dalt snimach cardus a stóchan snabrienta san nabil seo go dúabal.
2: An chara smú hágum san iso sin a chónaí hús i lár na tír an reacht a gánach agus casgar céile den chiadúir sin 1903 agus tamidna agus áart lán cár dúil
3: ohin. Réva hín. Nói díga dahada trí chúis go bala bhúrnin
2: chiadúir? Dahada trí gudí dahada seachta chas gláistí sa gáin.
3: Gan dalt níos gíltí a bala rovinig sif agus marsin. Is lóchagra sé uignach sa tlí sin?
2: Well, is aitjan rodé mar couple of law when an issue is so kind, my yellow shin, my van hale, I my hen. Mar to me, mission and chin goody, clashed years ago, and the

0: RTE Radio on the Gaeltachta. Tá sibh géisteacht le RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tamúd géisteacht an rís le scoil na seachtain go chraoladh ar RTE Radio on the Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na banna. Creoladh an clár seo hana, ní féidir teanghuaillí ana leis an glór faoi láthair, chuir sé costasart agus ní léifhar de heachtaireacht.

Breslin, farúlse tilte go maithaige go divan, cosimuid eisiún níos dearnaí. Siad an grúpa de Cavan Books agus siad éad Soran Donahu, Barry Connaughey agus Ellen Grant agus Luías Ganú a mó Acapson le goirid agus bhí se le seola in éis seoch má céna agus mar sin hua siad ar stáit agus chas siad rúint ceúl a tasí leis an gordon fípa se a chom Barry Connaughey a hain ceanar a dugan se de Cavan Books agus an sin an ríl a chom Frankie Gavin Alice's Reel.

Seamus Fein sin balaíos a bhuiir agus as cén le chiar scóid agus the New Century agus the Sligo Fancy an dáchar an fípa a chualamaid in tineige. Nu siad buscadóir óg as chun dé armánach a chlasis muid in tionis siad a John McCann agus thug sé leis an chiadáit ag fleiciúil na héidin chavíil agus a sé déag fuí 8.10 agus sé Jerry McMahon a tága hinlacan anseo eringa dair agus tasín John amach leis a gordon fípa the high level agus in sin an real the controversial.

bípa agus in sin de controversial etacht in a gia. Lan sé an sin le ghairíl an chéteán comte ag Paddy O'Brien, the Nervous Man, agus an dóra ceán comte ag Richard Dwyer.

sinna John McCann a chóla muidin sin an ledó agus chun dé armmanach agus Jerry McMahon in na hantain sin éing a teir agus tá high level in sin ar dús an

Tíri le chuala midin sin, Eileen Kearns dús, kil tíri pír a chom Brendan Mulvihil a lor báire agus de Graf Spey in sin dere. Casta ag Mikey Kearns in sin muska keol as gandé híd oan. John Daly fer chorkat an a chóni huas a gandé létrama in sin ed a vidil agus Kevin Dunahu as Balachóvan in sin ed ungetar. Buscadóir eile honnig ar stáitin na ghéisin se de fearchandé Armanach, Christopher Maguire agus na hanta, fear híróin Ronan Warnock ar an piano agus cloisimuid in tíortha dúsaid le James McMahon's Larkins 25 agus Take the Bull by the Horn.

Patricia Clarke, Paul Finn agus Cillian Dahaney in son a chairde le rílinne ón album Come What May a tháinig amach an son i mín na saona seo chaite. Ceol ar an adóg stáin in is an uirsa agus is Gavin White a bheith anseo le album nua a tháinig amach ag tús mí fheabhra. In Full Flight is hanan de son agus is dreas pert a bheith aige dúin ón album son. Kitty gan a clinking Coming to the Fair ar dúis, The Flying Wheelchair in the Yorkson, agus ar deire beg the Kilmaley jig.

Chiarán, ón maíonig an sonar ar nid le chairde le John Blake in haonta le tionlacan agus corann fiúpa a chur dúis Donegal Castle leis an riail The Drummer in a Dhiaidh atá ar an album Ceol a Ghlanadh. Inis beidh amhrán eile againn agus an nuairsa is é James Graham a bheith le clos agus tionlacan aige siúd ó Rory Matheson. Beirt ón albain ansa agus beidh an t-amhrán áirí a chúil chín ag chur ón albam We have won the land.

Rílan a ar an bhlóidean an sonnaigh Seamus Ó Beaglaí agus Jim Murray ina haonta ar an gitar na set ón albúm Ragrana a thaifeadadh le chéile. Ceol anois ar na píobailín agus ar an idyll ag Cillian Valley agus David Ducey. Set ón albúm The Yew and the Orchard a bheith acu sa dúin dár teitl The Peacock's

Robert agus James Harvey and Son le ceol an album The Lads of Leash. Nis a chorde tá deire an chlór takahe, gur magaibh a socht a bheith lom an sahanacht, sas tam chun sibh agant le cúpla písa. Dúis beag árán againn ó Alton, atá an album is déanaí atá chu Donegal, agus beisead le chlós le listáil mé le Sargent. In a dhéag son beag an set The Boy in the Tree ag an grúpa Open the Door for Three, agus atá an album Joyful Hour. Míle buíochas leis an inaltóir fuaime Brian Namach, go dtíon chéad uair eile ríist mar sin, í a bheith.

Stíl olta go léidir in sin ag an bhirt ar óg sin cóisiúil ínta ínta samúil acu fáist agus písaí ínta neocharéich agus samúla de cúlan a chead físa bhí acu agus taon geala síldig agus an colar in an colamán ar a dheafta an písa dearna a bhí acu in sin. Rahm a gagaljev an ishtan hiad oran ar a chlár nan Tom Tamin yvis ogan la hóran mór da chudj an tíu sin tíre na pepar gair sainal.

Mar yallar na ponti jersey agus thesam gol versi ella agus si giri va posta er a tailor ach ni roshan na endi hi posu I mar yall er na ponti a marim gajar shud clownus a tam shun fasta agus gur posu I mar yall er a clown shava jant agus gagahi chi khalesh nyal nyar ter na rodi sha na ni ro nyar ter na rodi sha sa chana marim Dhanim wach a rei an isla I Del Fox agus Ronan o Flaherty agus ta tri ríl acu dún Martin Wins, Tide the Bonnet agus Andersons.

Call Adrum Creole, Eggy Del Fox, Agath Ronan, O'Flaherty and Shen Negus Logobin, Idel Gaffala Cursi Telefisha Fath the Gominic, Chriefis of Yaku and Shen, Shri Reel of Yaku, Martin Wins, Ty the Bonnet, Agus, Kirikin Sueth and Shen La Andersons. An nom go halabainis fáinne copla áireann. Tú sé mo mála Margaret Stewart agus Alan MacDonald chuir sé mo an dlúthas go seo in réimhíle agus a haon Colm Rún agus seo áireannta samúl áireann talaí an aithisce.

Is cur brí agus umfmai iste ansa cheáil láfa in sin. Weil ba bhhaile man is go gluineteamh dul ág agus seomaréadní áistí na tá cheáil agus chun si a chríiste hena agus insin sin scíal go chinta ínta comasa agus tá se bog deas ag í fásta.

An tarin donal á go cheáann sin ag mar réidní áisttín. Cin don na thoran mhór a gré tá le fáil ans na ggéalteachtaí le go léir suas agus sí sa tír áan atá airsa go maiid agus áan atá ionta fiúntaach mór agus maiid. Leanna má armmanis le cean bré fill arú nó agus sílim gur seo cean don na háirine sa múlas a tá fása scíolínta deasir sé sin seo gur sagart a bhí an agus gur chanta se le bhana bhinisteir. Agus tá deanna ggóla scíal bunaí a háart ar cheantar ceigeart agus tá ífaní airí a gáil dá an seo. Ífaní airí agus an tarann fill arú nó.

0: Gemeni Derib, Shenya Delun, on Shachtula Deg Kovilunasa, Tashan Shachtachlog, Gustugeshachla RTE Radio Nogeltachta, Tashan Amanishko Friefskelta, Nanuyach the Nashunta, Edir Nashunta, August Geltachta, Tafi Raid, August Osakorimach and Madden, Eg Marian Nihulavan.
1: Gormada Warebre, August Gemeni Derib. Tá drochhhailt nospeide Laguna ar bhirtháin os cín déimlíon na fichiad gaiis, go bhhar na ortaíthe bhhaingó be dimpiste ar bhótarhhealacha na minaí gon d'eichil dara, mach maidí na né. Gortaíomh bena legus buach líon bag go dona sa timpiste chéna. Gortaíomh an ceair nar a bhfuil cá eile bhí gá tamáint an tro contralta an cá.

0: Russia the Tashtalinte was on Kugirogan of Visagarele, sitting pitch the Harlega guided driven three clagger madinane. Do you know screwed the hit Leo Lichte Erin Lahadigus Togu and Dahargan water valha raid? Could her screwed the hit your wash at Herp Nanegori in Yov? Rinne Hamas achni arab siúd a tha ar an maur tíochana a wana uachtar an verica Donald Trump, cur an alai ar Israel, glaca leis a blan tíochana go iaza a daca in merica leis. Tagan an rátis sna sála ar a grinu vi Jacobs in Egypt le Jared Kushner a tha posta ag inín Donald Trump. Hog Israel dream laivig an flan seachtanochan agus dúrt siad gul siad a gerú galeacach Hamas wahab a gudarum a dasach. Tá cruniú le bheith Jared Kushner le príomh-aire Israel Benjamin Netanyahu i Neamh. Thug an tuachtar an Trump ardú gan Pentagon laidú mór a chur ar chleachtais mhíleata leis an góra a Hamas. Dúirt an tuachtar an Trump nár eilt sé bheith an ionna agus gur náamhdeach an mhaisíad gan chóra a thua agus dúirt sé gur caidirh Anhwa Eggeson le ceannaire na tíre sin Kim Jong-un. Dúirt sé freisin i d'eachtaireacht a chur sé na meán thóisialta gur dhiúlta an chóra a Hamas a bheith páirteach a bheachtas mhíleata mheiriceá in aghaidh na hÉiráine. Dúirt aire cosanta na chóra a Hamas go bhfuil na cleachtais mhíleata ar bun Hanna Haon. Tá go bhfuardú go dhaoine i mbaile san ghearmáin atá gar go teorann na Belge imeacht as a geantar mar gheallt ar thine forríise. Dúrú go bhfuil si ar an tine is measa a bhí sa tír le blianta fada. Níl is cena tinte a bhí náitiach i san eorp a gahan tábhra mar gheallt ar an trimach mórtáin. Príomhscéalta na gaeltachta tá sí le príomhscéalta an deisgirt. Tá éilimh láidir dianta ar chóla chun de chiaraí teoir an luais go 30 km san uair a chur faoi ráidhaile cheán trá mar chuidir an ábhra nuta ar bun ar teorneachaí luais sa gondé. Tá sé tú le fios ag an ionad amfaraigin gnéis a gorca go bhfuil drugaí gá gur i neachannaí dhaoine an gnonascó ba tithe tábharna ríist agus go ruda atá tarlú go coitianta. Príomhscéalta an tuaisceart. Dúirt an cóilear condé Dakota Nick Venman go bhfuil 1,381 iarratas ratha ar an scéim fosúchán áitiúil bóthair LIS in nó na ngáil agus go bhfuil go leor Jacobson ar an liste feitheamh ón mbliain 2016. Tá beagnach 6,000 duine ar liste feitheamh in Ospidéal le Turkanan faoi láthair. Príomhscéalta an Iarthar. Deir an cóilear condé gan na mar a Hamas, Michael Landa, gúil sé thárám ag an rialtas agus ag uisce éireann plean fad téarmach a réiteach go tholaithir uisce é trí oile an áran le go gcuir seirbhís cheart ar fáil go bhaintear na nílán agus nach mbeidh sriantach agur arab. Tá an tíortas ar chead cuneála a bhí dionta ag maílann teoranta ar rinthuá tugraí ar láthair an cholaachta a gailrú a thiar in Indraúán cedaí ag cóilear condé na gaiilimh. An aim sir bei sé scamalach agus bei salach ar báistí sa níorthur agus sa tuaisgirt a nniuh agus fanna sé teirim agus bei tréf sí gréine sa godelagan tír. Tá báisteach gealta a gúge ala agus sa tuaisgirt chúge chanacht leis a trunóna bei sé marúanta agus idir 6 géim déag agus céim agus fi Celsius vissin tuachta zárdze a gúge ala agus chanacht agus idir céim agus fi agus chúge chéim agus fi sa godelagan tír. Sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimimsead a fé láir ar éis na sé bairbre.
1: Tiad a bhéíonn buganí méíonn ní thuúlamhain a bhí daon sinna leis an mór is stúrnaí nuíochtta agus é. Chearanúid go déanais tar rééis seachta lochtéisteachta is na mór aí be maidin bairbre lib leis a gláir nead na fuisioge agus cóladar inmh le a heis Jojo Mací cehfuil tú a maidin na Jo.
2: Go mbeidh Barbara. Tarsa a.
1: Tá mhéar fáinne bhú compáast. Cofra, Jo Montrénala in jobh agus a geisach lasi gheolda agus rannu a PC Ceolda gani gara maadan Jo. Míra fáilta rúb a gheol a dengol linn in tia an gari Fítur William na bailí le gheol a dengol am hénsla Jo a maadan an ifir WhatsApp 986 93 cúg a cúg a cúg agus bishop an an teacht rachtai teigs farsin a cheolda ein chug cúg a hían a cúg trí agus ona séchondai 8 cehir a nui 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta. Míra fáilta rúb a gala dengolinn intia in ngari Fítur William. Tá samad amach ar maidin leis siot ng rúpa ag gotcha intia agus lan portsaku Peggy's Nettles, nientoga Peggy, tá san siad amach lúb sin agus Rockin the Boat. Bísi ceol chum Noel Ryan agus Martin O'Connor. So dhe grúpa gotcha.

Sinead, an grúpa gotse in sinne i gé sleánú wain agus rá fort cortúsa se glár gan maidin Peggy's Nettles nú nientagui Peggy agus Rockin' the Boat agus siad ar na PC Coachin PC chum nól Ryan agus Martin ó Canar. Nis tam wadil fadlis an alabun gunir se an grúpa Runrig ta ein gunir se nis Rory MacDonald in ein dílop an se agus PC round ma on album In Search of Angels nín sam ul mga rasha gertanish ach chawa buye is wa riv. Hukun chadar shah.

Gáin imime ní iriisce in sin agus an toran éis go gaídóir casta ein go joo tal meis in seo in jobh agus go chola hín tasúla secha doras agus maididirhá arálinn go maididirhá a te frisin a chalim. Séna me agus finis sa sé tarhééis seach maididn talún agus dú géistecht leis se glár nead na fuisioge

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in oraha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari ranaha sero clacht, lenar shkame dealchuchta nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Fech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nua Airfort valio clia ata foil in nish.
1: Ansha. Ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuiramíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí chearta tóltóirí, agus fai earlisí áisiúla chun cearúla do chuid airga de bhanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Glushin to Ashen, an Uim Escapin o Hunde Gakunde, an Uim a Hain Sheer na Kate Blien, an Uim a Hurin Clue Idernation to Irin Tirsha, an Uim a Hakin la Pobble Erenacha ir Fudden Down, Fuim na Hayden, Tarosir Chapel Fitty Footy la Culture na Hayden, Agustabantag in your Fadlehe, Martan Rossiert son Ul Unin ir Fad, Rossiert Chapel Erin.
3: So while Nismo arrogant to the Gnolocht, three forts of Lacus, the Chlor, Mishach the Ishke, the Chuj Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Lido, Agus Ishke Sporoil. Is Vader the Gnohish Vega, Agus Van Vader, Lasso Wanches Cursa Shaskanomit, Sirenashke Erlina, no as Erlishi Sophisticula, Agus San Choyle, Ganora, Ein Hostus Brescia Eok. Chlorikinish, Egwater Pungai E. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
4: Achara, on yarna to jarma dum skala eik?
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Och toshe no made kona hocht, nach gapin to gwillon tom eik bre, gyar ort.
5: Dort me let, me yenem she jarma the gas real.
4: Nav yarma to. Chachin pien hoch dola emquege, fai nyauro hoin agus eik, lehap iflo my tolls.
6: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
7: Getchamini, na mílte bliain ag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imocht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachta náisiúnta na hÉireachta, téis a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón gúgúil déag go dtí an 3.20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóirla hÉireachta ar na tacuaid ceangal clár hÉireachta na núdrosáitiúil agus ag an rainn tithíochta rialta seoitiúil agus hÉireachta.
8: RTE
9: supporting the arts.
8: Ag tacú leis na hálaíona.

0: tríchla gar maid na ní. Gar tíf bána legus búchal bög go donna sa tímpíst í chéna. Gar tíf an cehar, nir a wil kára le vi gata maint an tró kontrálta gus an kára sa da tæstalinti fín a chéle. Vása an kúgir óganach ví sa gárele. Dianu skrúdu Dlíolíochta an láthar agus tógiú an dá chargan waterwellach réid, chuir ar scrúdaithe arháis ar chuirp na négóirí i neomh. Rinne Hamás achan í orb siú de tair an mór tíochana a bhaine uachtar an Mheiriceá Donald Trump, chuir na lai ar Israel, ghlacha leis a bléin tíochana go dheasa a dacaíon Mheiriceá leis, teagan an rátas na sála ar a grúniú bhí acab san Égypt le Jared Kushner a tá pósta gineen Donald Trump. Ag Israel dream lávigan flein seachtanochin agus dúrtead gúl siad a gerag a leacach Hamas waha bagadárum a dosach tá cronú le bheag Jared Kushner le príveda Israel Benjamin Netanyahu i nyov. Agus ag a tuachtar an Trump ardu gan Pentagon laidu mór a chor ar chleachtas víle til a sin góra a hés. Dúrt an tuachtar an Trump na réil se bheag an nyanna agus gur návdach an waisig iad gan chóra a hua agus dúrt se gul caidrúv anwa egason le cánir in na tíri sin Kim Jong-un. Dúrt se freisin i deachtarachtach ar sér na mewn hóisialta gur júlta an chóra a hés bheag pártach a dheachtas míle te verka in naina hirána. Dúrt eire kassant in na chóra a hás gwyl na cleachtas fílata ar bun hana hén. Tán teiste ar Meiricánach Hayden Panettiere ó bhaine cálamachs na seónaí telefíse Heroes agus Nashville hís háis, sé bliana déag agus fugaíis a bhí sí. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomhscéalt na gaialta den is tás nú le príomhscéalt an deiscirt. Tá sé tucha le fios ag an ionad foréigin gnéis a gurcha gúil spícáil dí go mór sa túla ríist agus an tonnad ag leir greachtaíocht ar lech an dailá leis. Dúir dóla túmi ionad foréigin gnéis a gurcha gúil de chlosint faoi annachud achtrí ná tuairiscíd ar leis na gardaí agus cinn gardaí tafa d'ar chuig a hocht achtra spícáil in nidig ach de dóla túmi náfuil an son ach chud bheogt an méid a hoigtarlú sa tír. Dead prívid is scoil náisiúnta an láthraig a géirí Haas Miriam í Húlfán, gur deis a an tauchaí na scoile chintiú tí stáda scoil scoile a bhaint mach in aglaibh le hávad na nóvdúr tí gúil an stáda sa lurgachá ón Ráine Dachis mar éan le scoil náisiúnta, glán fleisce, agus scoil chnoc an chulain i bróist na ráha móra in ar chéirí, as beg hila fisin ar a glóir. Tá éileh láda dénta ar chóir le chunta chiirí túir an luis 7 kilometers nuad a chud a bhaim trí chrád bhe le cheantrá mar chud an efraú a há lerug ag teúirnacha luis an chunta faoi na moltaí á fáilte bheith túir an 7 kilometers nuad a bhaim ag amanta áda a timpil ar scoil náisiúnta cheantrá a chan scoil agus muint na háite a ggéir go mbeach an túrin san a bhaim tíad an tráid bhe ar fad agus chó fad a siir le halla cheantrá. Agus socar is socar den is. Socar is socar a bhí híl nú hálaí ó sé fear póstó bhun do rin máistear gaithe broisin na drumad curfar curp bhí híl nú hálaí i hé i relig na fionáin sa chorán tíis afrin na bhean le in nuf is hapil fuide an cleana i gilín lia mat na bhean céile an Bertinian Macvain Jahar Jafur agus gaeltele leis. Socar is socar den canónach tónal ó conachúd bheith se hóraf is hapil neif muide in nangar bhán into the cuig agus a seachtachlog trahona lei for afrin a sochar de ed ed is se sopeil neif muide in an garvon ag man lei a modach as curfer a chirp an yixan a relic an tana phobl maad na hifur Mary agus gael talalesh agus ha Conrad o Creedon o Osan Chobnathan a Malavurna cheish fos ber fa hodav a sopeil Chobnathan Malavurna a nov on a cuig chlog gudin a hocht chlog trahona lei for afrin a hocht ed a do chlog a modach a sopeil Chobnathan as curfer in the Yixon a relic Chobnathan in Malavurne mar na vach mi hall a shurnian ane gobnat agsmer Martina clown a chlinne agus gael talalish agus binagaif prífskelt in deskirt.
2: Príomhscéalt an tuairiscíor chéileoig maira d'ianlan. Tan dreacht dearú is dearaní da ha pobl wire cotha faoi bhréid an naspaig níal cáil agus tar ag súl go mbeidh na planana agus munla da ha pobl wire a chur a scór an phobal in sna seachtainí mach róin. Dóiú tá pobl wire go talú lún ces go nari. Tá sé gur inniu ag saoirt parastiúg i dóir an tithir Brian O'Farrí go dog aspaig na dioisin Dr. Ró Arvina níal cáil cuairt ar an farastiú dir dúin sa cheart agus go rastal sér chrinniu chun an dolchun cinnia ta genta go díseo maadú leis na planana da hau pobl wyrru flé. Dúrt an teher o fari gwyl mehil wyrru un ta sesta leis an tarw Jennifer a fyr an eiliaf erahais rannu agus go meisio yn y hús mai dan togru. Tá chorfa 7 milliag dinniu listi fehef yn Orlan Litcher Canning fwy leher. Lir un na figri is diarni o'n chysd yn eisiant am chan a coriola gwyl 3 milliag 7 gyd cwig as y cwig dinniu yr listi fehef mar ohor 7 dyr an Orlan Litcher Canning le cos 3 fila agos a hacht was yn lŷ mar ohor conia. Tá 1300 ort was a hín iaratas rehers gym thiosa hang etiwl pobl LIS yn yn yngal agus galiora gwysyn ar un nysta fehef o'n flian gafilis y siac jeg y dwrt y colio'r condai Dakota nec fenmang. Dwrt i nach lior me jar gyd ych ar orffwel gan realtas la rynch blianta agus gydas di yn y milion euro leis yn nysta rehe y glanw agus beitialw fwy siar y chler. Tá tús a chur inniu le próseis choolaach an phoblí maidú le tuarascail ar bhasúna sin chur timpplaachta agus an tordú cenaí éigentí an bhela glasa tá bartaí gan bhar na smór. Tá de si daoine aonachtaí dhéanú díra chuig an chimisisin planala ón leniuthe réige cin sé seachtaní. Bei obair a dhéanú ar a bhela go mar a gaithlan an ídóra nocht agus ben bala dreite a chreacht agus an obair seir siúil. Ben bala dreite a chreacht ó chlub Ethan Dodge ad le mar a gaithlan ón seacht a chlog tróna nniu gan sin sé chlog ar maidín amuera. Díri leis an snaoí Mona McSharry a tríthú bonna bhain seá i créomh chamartas iscaíochta na churpa tróna né, nar bhain siad bonna créú máta ceanais na bralaí chuig a maidir na man. Bhain si coríaracht náisianta agus farsanta má nar i díri leis an reasa chríochnú a fias an lí pontsa nása chuig second an chead uair leis an reasa seo chríochnú faoi chríocha second. Sciala bais agus sacri hitori. For Peter o Breslang as an one vig dor o guhus bais la garej California verica et roconir. Far posta cyrrisgor bliang dísivion agus marana van chéle rút bairch wach agus nínlis homai la bairch iarifar agus cuigir jetar. Aistrahar a chod luachra na wala lina gor y mohansio agus corar afran lina anam yr gheta y tala sacrw. Agus sacri hi tori don i freslang y saltio chorain agus litur canning. Yn yr arid a tori fe glynir ych lohan i ar eisdi niw o'n cehar ych log gydyn siacht ych log agus aistrahar a chart na wala lina ar yna eisyn. Byn ar y sawalad a hailach y wen. Corhyr don o breslang y rilig fel na crytion i afran y doch log i ddia pobl na nacri ymwera. Sinawal o'n thwysgar.
1: Príomhscéalting iarthir choléamhaigh rian in Iwanin. Dead and Coiler Conde go na Mara Haas, Michael Lande, gúlta thar ámaig a Rialtas agus Isce Éidan plaid fad hérmach a chud a bhaim mai de le solathair Isce a trí Ilan Áron le go gcuidir seirbhís cheart ar fáil go bhuinta na ngilan agus nach mé srianta a chud arú. Tá Isce Éidan ag raibh bhuintid Ilan Áron, loch graithe na ngilan agus cuairtóirí an tuisce a spáráil agus gantanas an an bhí seo. Tá srianta cuimhnithe Isce a bhaim go dtí go bhógófar a Wallert mar ealaid a titim mór ag level an Isce. Tá cosc ar úsáid Isce a didir cúige chlog agus an léchlog ar maidin in linis mór agus srianta in ina sir a didir hí ngéag agus a séchlog ar maidin, sbeid tilifí seo ar a glár. Tá dolchun cín súntasach fógria ag feimnach na seidirvísi slánta, maidid le éanad altanas nua a Herbert a méla wyrid a chudas áisina cúrum, fad hérmach agus gyar hérmach ar fáil gugúina ísta a gantar arrys. Dead feimnach na seidirvísi slánta sy'n ngérhid agus an ír húsgirt, gúil fúrin dara le capa a siogu cion cúpla seachtan gan éanad altanas pobl a talatógal ina mé lechid leba. Tá an siúratas ar chead cunela a bhídanta ag a gólach mailin tóranta, ag rínsbá ferbertí, ag láhid na cólachta a gailrú hír in Linsrivan cadíthe ag cóla cundé na gailive. Tá an siúratas cadíthe níis ag a cóla cundé le tí cín déag go cunela chi. Bisho, Chaiplini, Chonamara, Ersul Saglochan, and Tachtinsha, Agus Sul, Ersnus Luete, O Gach, Kerids, Guntid, Agus Nukringe, in Yer Her Chonamara, Edisha, Agus Dead in the Shachtene. Tasuas, La Shakid, Chaiplin, Clarihe, Gushon, the Blianisha, Agus Shen Trainali, Omrtach, Willie Mullins, Ostos, and Cho, and So, Gohefkul, Decadinsha. Shadan Kate Sahinu, Blianagus Show, at a Wold, Agus Dead, Loch Agrihin, So, Gurbian, I'm Smoo, Tileshaguni, Na Eirach, Agus Pobble, agus Coulter, Fobul Chonamara, a Chelura.
3: agus in is an amsid. Bish a scamalach agus bish salach ar báistí sa ngírhid agus sa tuiscutinga agus fannas a tirim agus bish stéif sí gréine sa gudelagun tíir. Tá báistach gialta a gúige ala agus a duiscut chúige chunach leis a tionúna. Bish a maruanta agus

0: de seach céim déag agus céim agus fis Celsius a bhés a tucht a zaide i gúgaí ola agus chonacht agus é de céim agus fé agus chuicéim agus fé sa go déile gon tíir.
1: Áhhaidin Tá sé éana médí a chééis se hochtachlog agus camúil ar cheanlínta na bpair ar maididún agus an timpiste ufas a chuthla ar mótrhheach a gildar maididir na né ar na príomhleanaí ar fad. Peicteú gan dóthir mar a fághuiid nar bhfuil an cóhí tomint an bailach contralte ar mór faoi choréile a roi trúrbán agus poiste an agus iad ar meachcha gan éirfurt dó an timpiste cúgurbáí a gáháin agus ceir sa gáréile bhfuil drochhile a bnú atá go donna tí san naspeide. Tá tuairisgus na papir ar fad a déirgur cosúil gur dégóí a bhí sa gáir bhí go le bailach míart agus go bhhétígur a bainte chu le gadéocht sa ar thorna in timpiste bhí gasúir an ís scoile sa gáir dar leis an Irish Independent. Agus tá an Irish Examiner rog bhfuil chuide an bhilán mar gheolair in timpiste chochur ar an bhaisean atá an a measc rinnt daoine óga. Fhí sein go thomáin chuntúirteach a chrocha éid líne agus iad a gcéar áir de tharan tar óhéin. Tá scéal ar phríomhleanach an Irish Times faoi chódatá cura ag na Gordaí ag stúrthóir na nún chúisibh Pibli faoi bhirt an na ddíthe de chuid Sinn Féin in teachta dála Thomas Gould agus an cóliúir Kenneth Collins Gorka banan sé le fisrúchán faoi líomhaintí cúplála a gólacht a Gorka a hain siir roint mhaith blianta tá na líomhaintí sénta ag an mirt air. Cur síos freisin, sa bá persin ar an gluir bhégan go airgrid solthar letracha se áil ó onid éigendála cóchta le linn orú na gréine le gairid mar eol gur stop na felimachí gréine a bhí a solthar scíir suntasach cóchta a gobar ar feint réibse. Agus ar huiris.ki ar maidin, tá ónú mar a chó a túr dola léig ag námúl na státéantí agus na Heorpa agus a chur na ceiste ar chóir gon tír se an ar gangal leis an nífar lagan agus nascanaí níos treise a ghaingnú leis an rúis an nind an tín agus tír an nésid. In is de scéalta spórt atá fídéir chuin ag Magdara Magdanacha.
2: Seagur mát sa, bhil tá deir dinta ó réir i cruibh agus snáfa na Heorpa agus i cruibh lú chlasiacht na Heorpa as tá dorna an zás buin a teatr eis go héirin. Réir dar le Mona McSherry a tríú bán bhóchan ceant Creu an Thamtra sa rás sirbhuile cuirga méidir. Chuta Ellen Wells a gahrú áit sa Ross Féilicán Gáchiad Méidir agus scríoch na furin na héirin, Lottie Cullen, Mona McSherry, Ellen Welch agus Grace Davison sa séu áit sa Ross Mascra, Cair Fáchéad Méidir, iad a crothú coríirth nua náisiúnta. Máidúr sa nuach lasiúth scríoch na Paul O'Donnell sa caircha tríú áit sa Marathon, as a Ross Míla Cúig Méidir, Nán, Réir, scríoch na Sarah Haley sa Cúigú áit agus Sophia Sullivan trí áit Tef Hirdiv. Sacr is gáthóra ó chuirn FAI Club Orange né, naoh páirce trí roigur na seamarga dó. Bhí naoh páirce gáth ruach an deir anseo agus freis an breise fuair sin cenas fear in na roigirí bua maith óp siúd. Sa glyph eile bhí bua éasca ag na Bohémia ar bhil Longford cear an náid. A sasta imrúiscí an phobal is stáid an Principality Gardaif bua éasca ag Arsenal anseo ar Manchester City trí an náid. Tá fanacht le fearna sacr sé fearna fellow ex Vestin Pacagnoli bainistear nua na Halban ag Tata Gorbat Steve Clark. Tá Barcelona chun 35 milliún pont í gcl Manchester City chun Rodri i cheannacht. Tá sé le Manchester City a gháfhlas a níideog chun seo gobó Atletico agus tá sreat na gcuirthe ceir phríomhrin chá chuirn FA trí chuirn Carabao buite ag le City ar nó bheith capsaí na Spáinne ag Gordon Dowan sa sé trícha blin a dhíis. Nuis difi gaelachas, torri pelle a gún an gáil, bel tríntar dar a bóta bhí búa i Glan Tóli, ag an tarman is in de méhol a scrúd na Sean McCool is níf aonan Corfram. Sa bel idir vannach bhí búa ag Bart ar níf Múrin na Russan, agus a búa ag níf Náile ar Ballet na Ngalaglach, bhí búan chránach ar robad a réilta na Mara. Imbúr fa tríú bóta na crífi tríntar dar a shastan is a hugan, ocht glifa ar fad, agus imbúr fran glifa dar a bóta idir kilachárus na Cera Mástri a dar a shastan dar gín. A bell na gaileve, sa bell hinter, vi bo ag manavelk, moe ar neve anna, vi bo ag macullin ar dún vór, ur bór na thrór kanto kachra pár na thórbacha, as vi anna cúin, urawad ur elta huama. Sa bell idr vannach, fór mindach, kenis fai ar spidzel, as vi kachra stáin urawad in gaha rúa. Cúpla thora pella o chorkas a greif hinter a, vúl bella hon gheirig, ach a bolla, as vúl a trastu kil na martra. Sa greif club in a sinter pella hiri, fór kroki kilarni kenis fai ar dhangan. San Joha Bort Lárige, imriú dáchla fi cefru cannas journal sa gríf hinsir amána fi rúan vór robáda gúna manistruch agus búa a reigan a dilla sáil ar chrog síon is na bóta í lech hennis bai rúan vór le cosla an cónach dilla sáil a bálfi gunnar jara sáta dra hugan. The hawkers in the age of them run the herd in nine in Spania, in the gettle of a cordon down. If you boo three though in Spania, cool the boo at Chicks of Gatro Jernach. Scriptural Sakurish,

0: fúb a bhí a tomáint an trú kontrolte. Linéine tá seán de puirtá ag na chonaí a meile a chidáard chéadfáil tar maidin chean gomaid fi leir klein. Tragúid úfasach go bhaintir childára an méitin bósaí, an méitin gortaí agus an chuíon ar hála se go dtibhan.
1: Cinnte agus seolamid ar gobhrán ag muintir agus cáirdean na níine atá ime ar fad agus gaimid dagaí ar a siúd atá gortaí ar gormna.
0: An mótifálach an emini ar iríis tana gárdí a mon fysri é dileolech agus tásag an gulsgrúdí ír wáist leidina ar na caisp ach marsin hén caifr gúrdí límni chumá é go mech a lehidí seo a tárlú agus go bedé an chontúr tifach ar an móhor go mach ar maidin go chéine ige mochti gér an ráianna
1: Kinte, tá sé trish ufas a chur a gwaini mara terem. Sir gaharig an amsid na vlein a gormna agus galor dini a trailer near fort an sin dini clan out mar sin atol ar sir agus sin da dini ragavit ag sé tarlum tuk tuk on air be agus chulame an corlor Ivan Keatley an sin ara rair gwil brown ufas ag ar mwyn sin a hache dawar an na trai gwaite shaw.
0: Tá na gáirdaí a lorog éolalas a bheit a ggéanana a bheit a gail an bóthair go háir daine béidir amach deis ceach agus istócha éigeintecht fós chuí go dtíra ceir a hála.
1: Cinnte hála sé híos an sin idir muoin agus dí sir dearmad a híos an leisceart an chunde. So, ia táis bí géirí teacht ar éolalas a chuideach leo. Ach na gláir cainte I was when kind of the needle and throw me cartoons and slash power could be an motor valach. I was a couple tempest day and chin Captain Gerharder Canella and a malif so to go all kind of wish in agus sort of dini gair yna ma cain fagin yna eini ala heid
0: agus is doi dyr eirich eili hwcus yn tiolus y lwgo maach ach gwrw mil y maagad fi lawr llyna'r maad yn eich antmyd a'n wych Sean de Puyres Kildara Lourlin Ingen Fwyn Tim Pishte agus mara dwrp mwyd sgrwyddi i'r wos hoi yna eir chyrp na nyn a Mariof Unioff yn ish tyk mwyd eg cwrsi palitiachta Mariol Anon yn chorys palitiachta y fan ach môr dwnta eg yn tro siog fi lwna sa ta Matty McGrath y dyna imri fwy chwrsi brewsl agus a rog wyl yn realtas y glwysiot go heidrorach y dro clisio sna sherifisi paibli Mariol er chostas brewsl agus sin gohairid bhíon se an méadú atá le tíocht ar dhlacht mháil mí bhanan óhfuir i deise a méid an chuige ar gachné gon síal peibli agus trochtála tá John Downing an Irish Independent lin inis. John, fuí láhéid níl mór an na tarlú ach seo é bhééis ruúh an rialtas agus an dáil na a hagan siad i reis agus cintí le duna faoi dhlacht ar bhrúsla.
2: Well, good year. Agus pointe harva tachtach atá point leis an cheis seo o hef an gamlish gil o hef an iva an realtish ach go hairithe na gwil femar dúrtu ta an dal skur de sira an taurig ach go hile bríach beig an dlacht a dul suas on ceadla den a bhí seo chuin. Sin ní mona trí seachtaní rih go mbeadh an dáil ag a file ar an obair. Mar sin tá cine le déanamh ag an rialtas. An álaig go gcuireadh siad dléach thar náis níos luaithe ar na teachtaí dála chun rudaí athrú nó mar tá cine dála ag buint le áirithe ar cuairsaí dleacht agus chánacha ag buinte seo. Nó an ála go léigigh siad go mbeadh ardú ilibríoch ar na praisna. An áit is atá na praisna dul suas ar éanchaí. De bhar cuairsaí acnamíochta is an cogad sa bhean iarthar. Mar sin é an pointed.

0: an dhéanamh in á rire ag Matthew McGrath.
1: Chonig mu din drama chu a mún léir sithe ag deire an earan do tús taúra John agus iad I cheapa go bhuiisiad ord leis na bearta thug an réaltas isteach. A bhéití agus híá praisanna i gcordú fós agus gonéon isiomh le hiíochtta a gcuilas hormúsna na na teile. A bhéití go mech léir sithe ón i ríist mara níontar beart.
0: Tá an bhfuil Tán bhfuil sin ón, éige buinte seo tá na húdaráis, tháinig an rud a hit mac tús mí a bráin seo chaite, an iar dhúig ar na húdaráis, éige buinte seo taid ará, níl an bhfuil céana ón, níl an fréacal céana ón, ach sin ráite ní féidir a lehédi a chair as an áirith.
1: John Gurra Míla Magad Fíva Línia John Downing on Irish Independent agus tu cúma dinis ege beidir cán go fúin sín in jokrachta agus sin an koga idir an rúsh agus an Ukraín mar ef shachtar ar a laid go moch maid in a nyes rúsh san insni is mú ar rinne an Ukraín ar in tír sin go dísha mlíana dyr údarás na rúsh agur úsa dyv breis agus 8 géad drón san jansi agus gur dírif hátar 6 géad akub ar wasko agus chamála sin mar ef shachtar ar a laid san Ukraine in ansíhe rúsacha agus an dáhíh a chur go mór lena goid ansíhe ón air an Ukraine baint bhaid níos mó úsáide as drón fad rénta agus iad a gáil go dáin inis isteach sa rúis. Linnir is tá o Frank Reedy in Comfort Heidemag san sainol é mílit agus tailiúrachta. Frank, chod asoch mid is in ansí seo ón Ukraine ar an rúis och gé drón in ian ansí bhán a bhórbhór sin ar Wasco. Béidir léargas ar chócht na húcráine ach bhfuil sé cothú in imní gan rúis?
2: Ó cinnte agus cé go bhfuil cuasaí cumarsáide cineál teoranta agus nachhfuil nair sin scéalta ag tíochtta ón rúis ach tá na hansaíthe seo déanana domáiste go chósaí géleagar agus ag naíochtta na rúise. Tá olmhar go mór mílteach an tá sé nús Amazon, Wildberries tugtar ar agus bhí sé bhí ansaíthe dhéanana ar na holmhargaí seo le písa mar ceapan an Ukraine gúil siad an úsáid ag fórsaí mílete na rúise. Ach bíoch sin mar atá tá sé léirithe ní sé an dáhíomh gúil cumas acu ansaí é dhéanamh díreach isteach go tír amháin nó tír eile agus gúil daoine a fallaint. Cluisim muid go leor fao na hansaí a dhéanann an rúis dar nóid ar Kiev agus caracha eile na Ukraine. Ach tá cogaíoch seo a dhéanacht a ré ní le nairid sin tréid ar a talla an seanachóras ach tá na drón seo agus inis tá an Ukraine a chur dúrachán móra le chéile agus tá siad a muíhanis go mé siad a nán ansia níos fadraimach a dhéana isteach go dtí an rúis.
1: Cet fao chumas na húcráine iad hé na chaisint a Frank tá sagan go siad na gáte bhe na stáid dhéan tí le fada níos múga na dúrachán Patriot a thuirt a chób an chóras a chaisneoch iad éir an sin na rúise ach go bhfuil solartí vericás casúlinis go leorcho í díos a gogal leis ní ráine bheith.
2: Cínte agus tá na dúrachán Patriot mar a dir tú seo dúrachán atá a nán i dúrachán éir a leagan go tala agus stói gúil an trealamh acu ach níl an armlón acu agus i bhí barúláin go mech cad ag an Ukraine chóras do go tain bonnithe ar Patriot a chur le chéile ach tá President Trump go tí siarar sin beganín ach go réir a chéile tá muid sáinní leis na hansaíthe éir seo gá dhéanana níl an seanachóras á níos mú scardia til an troda níl si sin i gceis níos mú agus tá a gaidí go maith leis an Ukraine ach tá an pobal a fallaint cinnte dearafa.
1: Pabla falling tigas hila gan ein lirgus eis ein reitur fós. Frank Ramila Margot, Frank Reedy, a cantin shinnix to come direct. A cursi smile, a gudunangol gudivinot, a will mile, a triche de gazotu hien irtus raha, eis game fausuhan otul boti on LIS, a gusculorukup erin lista fehev, o ravilig se shachtig, a derin collier conde, Dakota Nick Veneman, deshinach will do an ergid, hocher falling in realtus, a gusgudestor, na million. Lishin realtas, lishin lista raha, aglana, agus gudastian mwinu maras kert maravinishi e Martin O'Farry.
3: Tant game shaw, ag dul o fihe shakjig, agus tamaj curlish an lista an tamar fad. Tashid fosig lakur la heritage kinship.
4: Agus ag am gul mile tri hit artpas a hin balach ar an lista, an yenna shakil bishig a gurhi an shgamer finrig me mwinu bishig ar a foil.
3: Neil Sogum, so Jerter, the main Nismo Dini Aaron Lista, being Nismo Arrogate on. So Neil Sogum, Digana, being Antara Egg Torch Arrogate, V. Abrin, Don Gak Corlaconte, because Blaine Shokacha, Honak Mudge Guru, Dara Hodge on Don Shkame, August V. Dara Hodge, the Winier File. On Ara August Sulogum Gome Emlena Arish Aknil Majquincho Finchin.
4: Ach Furish and Darna Munim Kathy Winery, 2.3 million euro Kathy than Honda your fad. A spigan major shunner smooching to Erlene the Moichre to Lakoru, I guess Mila Tree hit art with the Hin Bala Lakoru's a Honda Dakota.
3: Shake and Jay, yeah, Nephi much glory arrogant for Kanya Shaw, so my counter Hin, Neil Mudge. Abulta at Bajer Shay, Kuig no Shay Gin, Ayanu, as Narragid of Iomuch, August Tashi Antis Costasuk, Fosta, Kahitu, Nismo, Rodiokur, File for Kunya, Majorly Rirakan, August Gafrod, Fosta.
4: Ta Kunya Lahanish game hain, Tigalor Frustra has the Bunt of Shin, Nigas Dini Bajer Faraka, Fina Kunya Lahata Lukashis, Modulation Shame, Tigalor Dini Nak Fajer, Horse the Nerve.
3: Ta yeah, so kahi ga urnery talun of taluv ave on dini duffril awil urnery on August kahi dunna wine ave egg firmrocked August ever heard ave on August no bajer egg balu famin to shinon fasta August kategor ella on fasta nak main glor dini golas fui goal kategor ella fokonya bore. Da at publi so cosale tre no shell or slave no relic pager tatu able to curse jack for conya and irritus and shin.
4: Murder to Dini Mie Jagas Farica la Conyalahat in the Schema went to Hain Moran Garanion Fubble, Modulation Schema Shock is an aspidol when Kenyapa Yanufin Schema, like a Lor Biantis a Honda, your bonny win schema.
3: Yeah, Fiam, yeah, being Dini Goni, Garn Fwinky scheme. I'm playing Shaw and my Hunter Fain, for much arrogant Fukanya Shea, boring August, Fikura, Asan Shea, Shin, Aaron Lista, Ophiha, is a shock jig, so Tanadini Shaw, Fehavle, the Tama Fada.
4: Mushin Sheva Land the Hunter Bardish Hain, Lefrigus Rahanarli, Irvinuinari, I guess ye hid fi his she bala had a listension, I guess shiv gafol yaklakuli here at the Shmershin, been a million a tastel the Hunter Bardish Sukot Hain, Gan Kancher and Hyundai in the Omlanya.
3: Oh yeah, big and she yeah. Tashin to Jacker the Dini Owl and the boring private Jack Shaw on Marnelian nearly in Balakella as Fajerly Mwinu Isle Fukonya the Bohrin, so Tashi the Lig Igbra Erin Scheme Shogus and Scheme of Wine.
4: Madur to take a yor and an ala bra Erin Scheme Shum or take a yor, tiny small boy to a year, bug a two a year, and an ala number pet and ain Honda Yellimershin. Erchart Eschart the end of the Gunning Isle as Mwinu Brishachatu than Honda Fun Scheme.
3: Credum go well, yeah. Go higher in the counter, na conte to her and ta our Martha and Shaw, Nunanal, Bacarcume, Nismo, Arrigadon. August take him go well, differ on Donna, na Helen Foster, fine should Arrigad Brescia, Kumai, August Ak Bacart, Rod Marshin, a curve aim and Shaw, da na conte is to her Foster.
4: Tá dré mar sin leis an dárna alantas de gunningála mianana, mé dóhas a bígad go gur scíar fiúnta aigeidir fáil den chundaid an cheadíar eile?
3: Well, an nuairí formid amach ón ara go mé a mí lunasa seo agus go fáil ní formid éon ólas ón ara, so níl cú dóchasach is a bhí mé ach do súlóg go mé.
1: An cúile de cúta Nick Venom na cáintile í Mórtín O'Farrín sin. Tá sé nám go fríomhscéalta na nuíochta na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta dosacha tá fíréir chun ag Marian ní Húlúháin.
5: Tá drochhaíl sa nospidéal a gúnaí ar Vertuáin os cín dimlíana fíchad gúis go bhar na ngortaí hiúáin rób i dímpiste

0: ar bhótarhealach an imimií a go deil dara go gaiad rimn tríochlag ar maidin na é. Gortíomh bena legus buchail bög go duna sa timpiste chéna, Gortíomh an ceir na a bhfuil cara le bhí gá tamáint an tro contralte agus an cára se a teistelinte faoine chéile, Wása an cúgur óganach a ví sa gáile. Rinne Hamás achaní ar a bsú de tair an mar tíochanna a bhuana uachtar an Mheiricá Donald Trump, Cor na lai ar Israel, glacha leis a blaintíoch anna go dhéasa a dacaín Meicá leis, tegan an rátas na sála ar a grúniuhí Jacob san Égypt le Jared Kushner tá pósta gin Donald Trump. Agus a go tuachtar an Trump áardú an Pentagon leidú mór a chur ar chleachtas víleta leis a góra a heas, dúirt ar a cosanta na córa a heas gúil na chleachtas víleta ar bon hánahéin. Tá an teiste ar Meicánach Hayden Panettiere, ar bhain cálamás na seónaí teilifíse Heroes agus Nashville hééis háis, sé bliana déag agus fugaise bhí si, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Bríomh scéalt na gailsta níos tasnú le cínlíon sin deisceart, tá sé tuach le fios ag an anad fur éigen gnéis sé gorcha gúil spícáiltí go mór sa túla ríist agus há an tanad ag leir greachtaíocht ar leith an dáil leis. Dúir dóla túmaí ón anad fur éigen gnéis sé gorcha gúil ag closint faoi anchud nach tuairiscítar leis na gardaí agus cin na gardaí tafad ar chuig hocht achtar spícáil in idig. De prívid is scoil náisiúnta an láthraig a gíirí háas mírim í thuúlamháin gur deise há an tááí na scoile a chin tú tí sáda scoil scoile a bhaint amach in aglaibh le háhaidan dúir tí gúil an stádas á lurgacha ón rhaind deachas mar aon le scoil náisiúnta glánfleisce agus scoil chnic an chuilin i bróiste na rátha móra in iarthar chiúraí. Dún fir bóthair an el a héna dó náda seaseacht i mai an tagart leis tíir den nangan inmh beag an bóthair dúnta go dtína séochlog trthna chun córas isce ar le forbertíocht a nó, beag mallart sí a bhaim si bhir an el a hocht a nád a chuig a hen agus an inhocht ó sé ach déan for áis dos na seirbhísí éigendála agus éana bharan sa cheantar chomá agus binnacuibh cíint an deisceart.
2: Príomhscéalt an tuaisceart, tan dreacht a dearú is stiornaí de tha pobal huire chuir faoi bhréid an naspaic níl ó chala agus tar ag súil go mbeidh na planana agus munla de tha pobal huire a chur a scór a phobal an sna seachtainí amach róin. Tá sé gur inniuigh saoirt parastúgaí dóir an tathair brian ó farí go dog aspach ní dioise an Dr. Rá Orvina níl ó chala cuairt ar a pharaiste dúr dín sa cheart agus go rastal sér chruniú chun an dulchan cinne tá genta go dí seo maidir leis na planana tha pobl wedi y fflé. Tá chorfa 7 milliag dynir listi fehef yn ohornan litr canning fwy leher. Lir un y ffigur eis journey o'n chysdi nesynta am chiana corile gwyl 3 milliag 7 gyd cwig as a cwig dynir yr listi fehef mar ohor 7 yn ohornan litr canning le cos 3 milliag as 8 was yn ni mar ohor conia. Tá 1,300 was a chéine ar a tas rehairs géim fiosa hang eitiúil bóhar LIS in an ngál agus go leor acu sin ar an liste fihiv ón bhliain ga bíl agus a seach déag a dúirt an cóilar condai Dakota Nick Venman. Agus tá tús a chur inniu le próiseis chóilach an phoblaí maidir le tuairascal ar bhasanat chun chur timpeachta agus an tordú cannaí éigentaí don bhela glasa tá bartaí ag an bhar na smór. Tá de si daoine aonachtaí dhéanú díra chuig an chumasin planala ón le nuair é go cin sé seach daoine. Sin bhfuil ón tuaisceart.
1: Príomh scéalta níorthead. Deir an cóilar chunde a go na mar a háas Michael Landa, gúil te thair am ag a rialtas agus isce éan, plaid Plán fad hérmach a chud a bhaim, maid de le solathair uisce a trí ilán áran le go gur ar seirbhís cheart ar fáil go bhaointe na ngilán agus nach mé srianta a chur aru, spé teleifíse ar a gláir. Tá dulchan cín suntasach fógraí ag feimeanach na seirbhísí sláinte, maidid le aonad altanais nua Herbert i méla wurid a churid áisianaí cúram fad hérmach agus gear hérmach ar fáil go dhaoine ísta i gceantar aris. Tá an tíratas ar chead cuneile a bhídanta ag gólach mailin sóranta, ar rins bá Ferberty a taid láhid na cólachta a gail ruú hir in Linsravan cadíthe ag cóla condé na gaile bheith. Tá an tíratas cadíthe níos ag cóla condé le trí cínzéag go cuneile chi. Bé seo chaplíní chunamara ar siúil sa glochan an teachtainse, agus súil leis na slúite ó gach ceirad gan tíad agus na cruinge i ngíorthair chunamara a dit seo agus teidir na seachtainna. Tá suas le seachéad caipilín chláirí go seo na bliana seo, agus sin traálaí ómrataach Willie Mullins a Ostosanto go heficiúil decédaínse. Agus inis an aimsead, bé sé scamalach agus bé salach ar báistí sa ngíorthair agus sa tuaisceirtinge agus fan

0: Shatirim agus beitrefshi greine sa go delegan tír. Ta bostach gyalta a gwege ola agus a duishkirt gwege chonach leis a chanuna. Bish a marawanta agus a zid shach game deag agus keim agus 5 Celsius a vese tocht a zairde a gwege ola agus chonacht agus a zid keim agus 5 agus chu keim agus 5 sa go delegan tír.
1: Awadden.
2: Tá sin me finis gon nuchlog. U céad bli an Salonia an 16ú ládéag golónasa níag fiche sé a thugriiltas an tíirstáit cad túrascáil chomisisiún na gaalteachta a eilisiú. Ba éh an comisisiún an bhíon rivisin le fisrúchanana stad na gaalge agus ar na cunealachaí a bhís na cantid sin inarrá antanga fósá lát go forlehan. Bí an generalál ruisteart ó mil chaha a bhíon na chairlach ar gomisisiún thug daine ó cheantar gaalteachta ar fud na tíre fianna se ó sa chóir agus tá leabhar nó faoin gomisisiún Or Ed Love Havala, Commissioner Gultuchta Nidak Fishesh Grief, and Dr. John Walsh, Olaf Kolach Lagail, and Olskan Galvix, Tajan Lin, Ermadin Sisturia, the head for Tishdeja John. Ta on see her, Krichni Ednu Bagna Krichni Agat, Ach Hongoch Madireshik at whose can for Bonnev Commissioner Gultuchta Yed Lady of.
3: Well, there are no Norbonich and Serstat, Hurinstat, Rimish, and Railing Aviochen, Agus the. Could this na Harry either on a fort or gun on a gale get or no and then a Bachluitica on McNeil, then at the Vonahordi, Conran a gale in Hochtek no Chivy Session in Ara Idachish, Bershin V Takayich, the board and Rietish than Donavilchen, Vidina V Haravet Tumant to Kaparsenta, the Hushnatangan, Agus Honig Tuskerich, Trigan Rietis and Edica Fehakar, Tuskerich to Agriacht Darbanum, Ord, Chorle, Nagorli Kunte, Agus Saiska Agriacht Donadich, the Dusnahuda Rashiatu. Ar fud na tíre a bheith sin agus bhí daoine mór le rápáirt a chan ar nós an tabhaic an seach páirt go seachrú ó nangan i gCorcaíne agus hangad ar chuig an rialtas le héileamh go mbun ó faoi comisiún gaaltachta. Simúil go leor ní raibh mac cosgar ar fáil chun bolaí leo bin é an uachtarán na hardcháile ag an am ach cuireadh Eoin MacNeil chun caiinte leoha agus bhí dlúmhaint ag Eoin MacNeil mar ar i d'achas le bunúin chomisiún agus chomh maith sin le Thearnán de Blaid as cúnta éintrama a bhíonna ar airigadis agus idir an bheirteacha san thugadar memrim ceannan duine os cór an rialtas agus socraigh an rialtas go mbun ó faoi comisiún i dús na bliana 1925 agus mar a dúirís inmh an lá go díreach ó foilsíoch torra na hoibre sin céad bliana
2: ann. Sé rud a riam lum a géisteach le riniú an tátimh an 1925 bun éh comisiún na 1925 agus i tuarascáil an 1926 líor go ra éfachtúlacht an b'idir nach bheicheas le tá inniu bhain ach céir de tá san céir de chuisead faoi bhráid an rialtas?
3: Well, rá aimis dó a bhí acá ar dús léarscáilíocht na gaaltachta a dhéanamh a thocrú cá raibh na tóranach atá cur agus cuaitimh go dtí ná tá inniu bhain ar teoranach na gaaltachta ach bin an chéadúir ar leagach síos na tóranacha agus ceandas na gnéithe is mó is dócha a dágad ar ling mar éirecht ná an tuiscin seo gur spás a has a gaaltacht gur áit ar le í an gaaltacht mar a dul siar a chuirm le an chéad a bhíle se bhacail gaaltacht ná pobal na tangan na daoine a leabhar an ghaolingach d'athraigh an le líng aim sin na haviochana d'athraigh an tuiscint go dtí tuiscint tíróíochta agus is dóilem gur ranganigh an comisiún an tuiscint sin in aigean an phobal agus legadar síos na categórií fíor ghaoltacht agus breac ghaoltacht agus cénár ghlacach riamh le sin sa dlí chuis sé bhaim ar an bobal agus chluisint tú fós a lát a nuhán caint ar bhreac ghaoltacht mar a bheith caithamh nuas ar cheantar ghaoltacht an nafuil mórán Gaeling a laart aunach dar nu mar a higamid tan gaeltach dar fad brak gmahanish ach is er volle chmishu na gaeltach da a fúrimar in the category sin ochto do mulla fad an chud is moca a vwin le cúrsi a dachish cúrsi rir a chain agus cúrsi ac na mwych da binead na reimsi bavó gari yna dar multa a dach a loha
2: agus as na ochto do mulla sin ar cuidu mora maca bivaim nu cidle nir wain na canna Ar bíann if go fáfrach ar agus na cean a fágu go leithi?
3: Is tóch an cean, is bá cean vór a beidir a dúltaíoch ná scéim imirce, scéim astrathe déanra. Bhí an scéim a bhí molta ag comisiún na gaeltach da chúlar galiúr fianna sem rialar aibin na talavuíocht agus plódú agus darnóvi bórt na gantar cún gán tamil rimisin bhí sé scorra fian am gadánig an comisiún ar an saol ach bhí an scéim imirce bhí an aganin comisiún chód radicach agus chomórsan nach fiat fwy i'r chorfain.

0: stúltíocht is annacht arnó bhí írsma de hárla gur chuireach írsma de sanna bhaims na trochatíín ar tháinig fiona fáile gocht agus nuair a buíocht gaaltachtí na mí, mar sin níhór sé bás ar fad. Rodéile a dúltíocht ná nár buíoch rein réaltais nó agriocht de meich tégar agus cóchtaí de líthúla a ché agus feim rachtúil. Dúltaigh an réalta de san chomá gohéránta Bíon Ryan Airgadis a chur Paul Savadson agus bíon an Ryan a raibh Arnán de Blaid an Gael Gór Mór i Gennesirí ach dúltaíoch don Volasson ar a mán go grahóch sé tannas sa réaltas mar sin fiú an úr sin hig an réaltas gomech níor hasta go stáit ar a bhí sé cínsirucha gomech draum nó cóachtach a tachtar an bhód agus a chur na gaeltach dach an cín.
1: Tá nair a deile déitach muid lart fi John fi ma chalí beidir an chmission slot a nyufán ach Fekent is gur atáhacht le comisiún na gaeltachtach, a fad agus a bhainn sé leis tuiscint tagann sa lá tháinig bhán ar an gaeltacht agus ar an gaeilge stúchas san síl peiblí nó an síl agus spríd na héireann.
0: Se, cé gur dúltaíoch beidir seasca féin giad dos na moltaí níor glacachach beidir le dahad féin giad acu, bhí cín háchtacha ina measc dúnta sí tuiíochta, agus bhí annaisiúnachar agus an túnachar dearafach ar agus an go ceann a bhad. Chomáile sin tugach bónas pá de bhúntóirí bonscoile, níos cuireach deire leis na bónas fách táid tarna sin is le déanaí a ríist, agus chomáile sin bhí molta dheanmaríall ar gháir díle gaiiling, agus cuireach cuidas na rudaí a bhaim, agus cuid eile níor cuireach a bhaimíad, ach leag sé amach templéad don folasú tanga, agus bhar go leor de san agus hosna sé cha sé solas is dócha ar na feibanna bhí ann agus cén á réitiíocht na feibanna chuhas an lecle chuideicha agus tar nó fumar na Institute Stáit a chahhad níos DNA beidir gur bin ceach a hála fála a gghram le gur dúltaíocht do chudas na moltúltaí móra a chu deire hir bégan don réaltas céile agus rein gaiiltecht bhanú údarrás gaiiltecht bhanú séirbhís radio séirbhís telefíse ach ba mar thora ar stocarach don bobbal a buinach go leordas nó adí san.
1: Sa chóra a John agus neanna múid leis féidir nair bhés an deir a gló tíbiste go rint méonnaíach gur míle mágad fiochtaisteach an Dr. John Walsh leirt in sinan faoi an faoi chomisiún na gaeltacht agus eisin díirech cruicríach lena híthir ar láb hábhála comisiún na gaeltacht an éideag fi sé faoi obair an chomisiún in níos gómúid ag cúrsaí scrúdaí a tiomána agus an imní atá an faoi láthair faoi go bhéití go mbeach daoine ag gáil muinín app le go bhéta díos tástáil tiomána a áil níos tapúla. Tá rinn seirbhísí i gcearas suas le nícha cúgiúra ar ólamóirí agus iad a maíomh gur féidir lub cuiní chuirtar ar ceala aimsiú agus áil níos tapúla má déitach tiomána fríd chóras an RSA an túdaras háhailteacht ar bhúse. Tá linear is táin teachta dála John Connelly in teachta dála go ina fáil in ngáil hiar. Dichéad fáil te maidina, John. Vi tú cáint leis an RSA faoi seo, ina sin cé tá tarla?
2: Mé seo tarú, de daoine tá ag fanacht ar scrúdú tiomána, agus beidir go bhfuil brú ar an scrúdú dhéanamh, mar beidir go bhfuil siad ag fanacht le haghaidh an ceadúnas na haghaidh agaibh nó job na rud mar sin. Tá córas an, agus is leis an RSA an córas seo, tá siad an gcólar si bhéidirlín is breanna bhar uaireanta atá cunne curtha ar ceal ag duine cinnte le haghaidh an scrúdú, agus é sin a bhócháil. An méid tá tarú fi láthair tá cólaachta dheáin agus tá sanolalas technoliaachta acu is féidir lobsan nó tá béidir gohfuil siad banna úsáid as AI. Is féidir lobsan fá amach ag an buinte is lua faoi na cuinní seo atá curtha ar ceal agus tá siad an aní de bhocáil díireach an sin. Agus san sin céir dí ghéanaine siad a dhíl siad sin a raig go dtí na daoine tá ag fanacht ar freis roart.
1: Feicim a cuidigh na sanar is é faoinú i dtuca éon siléirú faoi go díreach tá tarlú a rudhain eile sa scéirí mar leat agus sin ceiste agan an cín chuilimh líon an tám seo busanna gunta na gaiilimh agus gastúir tá focaí gan séirbhís mar ag gúil sé dúltaí chóp mar ag gúil bhuiil siad a gáil freastal leis scoil nachan scoil is scoil chóp ach tuismathóirí rá nach bhfuil éon spás sa scoil is scoil chóp. A bhfuil éon ísú fanán gona tuismathóirí nó an féidir éon leisa áil ar an scéil a hagan in cín cholle bliain.
2: Well, darlumsa do ein gathar no ein data a ringi eirtas con dolgadí an skol is átula agus ní fórsi dén post ar ní fórsi dén spas skolsin. Darlumsa tásid in cálithe con ticket bus all gudí an cade skol ella. So cúchin dina dalti atá mudd a cant fwy

0: fui láthair. Thála sin i gcuid na cásanna ach níor is an méid tá fáilte amsa, níl is amsa an rinne chuile chláán nó chuile chismór nó chuile dálta, iirtas le haid an scóil is áitiúla agus is sin an fáib.
1: Mar sin sinné éibh bhíon tána gúna i bheith, mar bhfuil an scóil gáirchait DTU dhúltú, nó mar a bent scóil is scóilgaite.
0: Sinné, agus is tá sé tábhata go rá a thuirmla. Chuid na tuismóirí lár mis lóp, rinne siad an tíirtas le haid an scóil is áitiúla
1: agus an fór
0: siad an spás. Well, is ach sin an cás tá mis sé carros cór an rian éducas. Ní cheart dúnia í tsin a dhúltú mar gheal ar go bhfuil siad an is ag dul go dtí an scóil isú áitiúla bhfuil spás acu blóp.
1: Take him with the rug or Mila Maga the John on Tachtadola John Connolly accounting Shane. And it's took him with Gokiri, Agus on Borough of Taitaki Fin Lil Skull Lert Sagunday, 3-1 Skull, a fan like Adam Rinedrish, Le Nashtru, Legmedish, and the Skull on the Lawn Rilge. She had Skull Notion to Yelon Fleshke, Skull Crook and Hillin, Burst and Rahamode, and Nesher Hiri, Agus Skull Notion to Unloti, and Nishkert Hiri Tigest, Agus de Privy, the Skull Notion to Unloti, Miriam E. Hulwan, Gurdeshita on Tauchi in the Skull. I chintúgs bhín si an cás go dróm mar chuirtaí.
2: Tá scoil náisiúnta láireach tuite ag geantar tuatha áling ar leithna sféire thart ar bheith bailigh idir an Nadín i Cúnta Cirí agus an Ballymore i Cúnta Corcaí. Cé go bhfuil míad tuite ag geantar tuatha tomid réasúnta gar don Nadín agus don Ballymore a réin. Tá spirid láidir pobl an seo agus tá an scoil go mór i chríláir héal an phobal. Béidir gur scoil Fiogmuid ac imahúram tá spirid pobl anavúrguing agus is éisin anrod a wilmis anavrod dúlas.
3: Agus tá sé fógrathe go bhfuil sé bartathe ag an scóil aistrú go gael scóil ó fehefe seach de raig. Cén fá ar hánig sibh ar an gine seo?
2: Hánig an cine seo a smacnaf cúramach ar tauki na scóla agus ar riachtanis ar pobl. Mar scóil bhiog tá sé anatávachtach dúing a cintu go meid tauki láder agus dearfach ag an scóil an seo i lárach. Tá déanra atá ag dal in ís, tá líon níos lú páistíag teachtisteach sa córas bon scóla. So bhohí mar go raibh oring smuinamh go crín fhí bhealach a bhéad fhmís ar scóil an ar tú agus Or counter a lahanu. Credimid go vete gwaelskol, desh untaka hort doing, ta sim sa gwaelga, agus an idakush long gwaelga, agus veg shimar sprick a gwing skol vyog, cordul, agus ord kaidan a krohu, in mekan gwaelga margana kyanga cumbersada, agus faulam hat. Ta an kina shob bonaha freshen air or nrod on counter, valing. Nis mo chaila con counter an Nadine agus ir her vera, a vala quig lorac. Is desh e, fish nua crohu dan skull?
3: Agus tegam gur iroc orta mar free vida e ver partok e glor pilotoch in a will deskull le hashtru go gael skullane. Cain clear hannig an curishin chogut mar free vida?
2: Vi muid teresh lawr fri lorac afru go gael skull rain tuarenta. Marshin Fein, Capamari Goni Gartask, Rovur Agus Beder Rodulana Aveka on the Skol Vyogasulina, Eyenov, in our Nainer. Nurahanig, Gweledicus, Tony Orodov, Agus Mihal Okuing, Leshan Smuin of Pilota, Conskolina Bioga, Berla, Ahruga Gwelskolna, well, Vishay Saler doing on Shin Gurdesh Untakavion. Ta our board, Banishtiakta, Gahumlan Tave here, then Smuin of Freshen. So Mar Skol Vyog, Tugan and Clar Pilotaksha, Anatakiak, Agsan Structura Ta, Di Orin Conan Tahru Ayen of Ervalak Jarfak, Agus Kim Arkham.
3: Agus Toshiv Anaviog Filaher, Keiko Tavok to Kumarshin is a Ta She Div, Lian Nanalti Avedu, Agus Tawaki Naskola Achinchu.
2: Shilam Gur Raunoig Arskol Erkuplakush. Eran Gable Shias, Mariaul, Ervade Nascola, Agus, and Boyle, Gavade take She Dunas, the Blinta Mac Rowing, Ta and Scholar Ascult O Octave Shaska, Akahar, Agus Toshi, Ercound and a Bolskala is Shina Ikuntakiri. So, Vake She in a Kyltanus, Olvor, Dun Fobal Omlan, Dunun Fi, Agus Higtoni Shin Freshen, Ta and Skull Anatov of Top Dun Counter, Agus Dun Fobal Artul. So, Eran Dara Dulcius V. R. Siv, in a factor tavagta talorxita eran priv bohr idranidin agsambalia kashan

0: So don me a gwels go lonaha il orach, deitach si frastal heilig o na pobl eig sula idar an dá valia, comale chailig o na dín agus o na mali caslan fein. So mar sin d'arlam tal orach sita go furfa con gwels go orbert a vea can aon frastal country vad nis lehna agus eg an amcaina sculstar rúl agus lorn ap dan phobl a quinol eroskul satauki.
1: Agus bhí suas le fehanné dalta agah go háirithe nuair a tháinig páistí ón Ucrán chugaibh. Tá sé tithe níos, cé bhéad atá sa scoil faoi láthair?
0: Tá na hoibhreacha ag laghdú, tá dóréag dalta a gcoing. So tá sé riachtanach doing an dara bhuntóir a chuináil. Ach ní bhuine sé le lí na dalta amháin, bhfuil am rud ag an nuais bregáil a thairiscint de Chailigh sa counter níos lehanna. Tá an siomh a gcoing, tá fearn tá star fada ag an scoil, tugann an aistrú go gcuil scoil deis doing na rudaí sin a úsáid chun todhchaí nuair a cruthú den scoil. So is é an sprioc atá gcoing ná scoil bheag sona a chuináil a bheith oscailte do Chailigh go counter i bhfad níos lehanna. Má éiríonn linn é sin a dhéanamh creidim go mbeidh deis úntach a gcoing láir go chuináil beo ar feadh blianta fada eile.
2: Mary me hulwan it on the prevaders can notion to unlotty in Ishkert Hiri in Shin. In Ishka Horan, Agus Ishka Eir in the Gera at Winter Elon, Oran, Agus at Horturi and Tishke Sporal, Mariol, at Hontan Ishke in the Nishmore, Agus at Inisir, Irisht and Saurisha, Ta Koskarusa Dishke, Edir Kuyachlog Tronon, Agus on Nichlog Armadin at Inishmore, Agus Ta Shrienta in the Nisir, Edir Hinex and the Agus Sheikhlog Armadin. Dedin Cordier Kundig on the Mara Has Michael Landon, Nachanyon Nanehos and the Fibonacci agus gúil sé hárám eigin réaltas agus ag isce éirin plán fad hirmach a chur a bhaim faoin solathair isce ar na hoileáin.
3: Well, tá sé chuir brú aiste chalb agus na ríide tá sé an éas gan Fibonacci leis dáchan í thógáil ar na hoileáin chóras tí scagaí ina ar an isce agus ní bhacha Fibonacci scéalann sin ach sé tá as buir íst infrastruktúr Caite ar iarra na héin agus go mórmhar ar Iáin an náit mu cheart bhfuil torasúach mór a déanaar i tríir an áran agus caimid bheith anrucan seo tá muid fácair ar déan seo sa níorar. Má bhí ananta sin na hoile an áran a méid cáin agus ruí thugann siúd sin isteach cholamh líon gon tír agus a caihalóp nuas is cumalum na ríide. So tá muid sam níon fici sé. Bu cheach amach na ruí bunúsach seo ag cholamhain na beo atá na na chónaí sa tír seo.
4: Tá is céad an rá gohfuil na taiscam ar roiisiil go chance gúil na taiscam mar sin roiheag bhfuil tus rá go cheart dochanna nó ar lu go thugeil.
3: Bu cheach amach dochanna bhaid níos mó agus bu cheach amach chóras tí scaga ar an uisce. An náit amháin bheith an just lábhaíchan agus na deiti sé úsáin, bu cheach amach tú ná na tuisce ól. Tá seach nuach mínaí go mblion seo bíonn seabáisteach. Tá muid an an dáchanna thugáil, agus tá inaltóirí aon tá siad an anú dí sé an ach pleanan se agus tá mar ghrá chéad lá tá chóla chun na gaiime nuair a chonig me go tátála rúm gúil aspa infrastruktúr dianta go réaltas, ní a géan eile, cáú sa chóla chun na gaiime cear go leor, tá go leor lochta ní beidir Arabsan. Ach, is ar a góras isce éan agus ar a réaltas tá seo chun aspa míú a chuir ar fáil chun rudí seo dionna gona daine agus saol ní séasca agus gnáthíal a bhecam agus gana bheith glúoch a dhaoine rá tá aspa uiscaring tá sé mí cheart.
4: Tá tancar uiscar a chuir ar fáil ar na hoileáin a chúil sé sin soch más a lát aní bhain.
3: Ní sé soch má. Agus breanna méid costasach tá cosníige. Bach dáchannaí chur ar na hoileáin agus tilacha agus chórastí scaga diontacham chá níonna dú sé sin. Sínam go chóg víle sa techtan sínam a chastín se an tuisce hórca go na hélán, sin ilan uáin, agus méda sin a fa sé vígam líon tá símhór airige dán. Agus a níanaí na dauchaní, agus a níanaí chóras dí skága, bach a costa seolio gyaramach, agus bach símhór sa gwinti in ilan, tá siad a brahe torasúrach tá sé vígam líon. Sin a mé tacab, tán sé vígam na tá sa báistach agus dális gacab níl tád a tarluán. So, tá sé nám isce éirin, agus ag réaltas, muoinú chuir ar fáil go Ilan Áirin, agus Ilan Chamáilob, ní bháin Ilan Áirin, tan feib go leoráite chi.
4: Tá sé seo chur isteach go mór ar Loch Graithe in Ilan, agus ar náhaointe in Ilan.
3: Cínte tá, mar bhfuil isced, na Lietis, na Tí Ósta, na Hóstain, agus na Bélan ní bhfuil siad a brathaid. No, bhí duine bháin i dteangbhil am héin, sin soladánaí cin an sríon nús isteach. Tá duine bháin bhfuil Gwyl gwyl gwyl gwyl siir lor nil anachab. agus bhí sríon tú cur

0: chain tasha was a glon was a calendar and was here near on sheikh log at no cook log we shrin khorer now khir mish email a geskaden agus new we made
1: agus ta mint in near on tasha go bra gomora khortori na khol
0: shina luka ni tade la kap ni chna khol ni lan won kho ni tade mashina kam tasha bra shevi no shakh megem lien le gomana shit shleva hamach Ach, mar mé iske le fekelleg tosori, ní hu ko sé reis agus ní hu ravil an marjanán hol sér agus an letis úsáid agus a go láfu níchan agus be de brein iske vekam. Ní an téile fá marúlisán a ta sem míhet ach ríist is aspa infrastruktúr te an tenna hiile.
1: Ní na né has an feib se chepa go trá se go mar réitoch fáte.
0: Is seske le ta seán lebliante. So sinna mo féinte stoi gohfuil aspus míú dienta go réalta sa léidir na héileáin agus ar an infrastruktúr aige do chuisteach a náte ché mar se. Agus má chuidim hé sa tochnaí bra mór chuán, choras tí skaga an an, agus sin leis na feibe. Dienan se neidir bátí rédim líon sin íhre goinn seo sa níhar agus gomach na dochnaí go haar míl, agus go bhéti a sinna tí skaga agus a úsá mar cholas leis agus rudí mar sin agus fiúháin an tuisce bhan an eil.
1: Mar chóir chun é mé a gardún féinte se leis a gcóirle ó híh brúcha le is céad an plan fad thermach seach chu bhaim.
0: Péime se chun cí ach tá se náidech sinna chiúte tá se nám ag réaltas agus a giscéan na feban se taigen na gnághaoí atá í chud cáhhaoine go tí tá dírátaí ar a go gnónaí Sheriff is a fall. Marvel to see because Sheriff is a fall. Nihaka Mortis a geek, Rati Hamor, Marvel Chadnan, Sheriff is bonus a hole fall. Gotcha, I just got a question, Marie Natamondo. No.
2: An cóúir chun dé meic leanda ag an málacaint in sin agus leis sin sinna mi chunsa go láine ar a glór, muchas leis an ofláirta agus le eilíní láta bhí man fuim agus teicneireachta agus le rionnaí láta a bhí am an rúneachta bhaim si gom naní thuiris agus ón léadúir ar maidan colmic go láspa. Go mé líb mai duna mórach ag hocht go nuidir riib. Anseo, ag an gomasúnam óíocht agus cosantótóirí, chuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintear na héirin in an. Calga. Fosca. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fi chearta tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun carúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
3: Hosan o lí eg gach fyrin. Ach cair da hór líon nuri mian an dinisin ar sire. Cúrlead éirin trí chúrsaí vicriain túd a thag creidúnathe, fóriónathe agus salúpa. Is cúrsaí pórtaim sir a gartha iad seo a chaúróid lead éirin agus da agriacht. Microcreds, cúrsaí gar hermacha a chudíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiinú ag rialtas na héirin. Feig téile ólis ag microcreds.ie.
4: In Ishka Aaron, Tomage Glarin to Rile, who's Gradua Yena ver Lienra Ishka na Heron, Kun Salahra Ishka Totlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanla na Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal la Hubber Yeshu Khan no Kahavala Ido Hinter. Ta Shervish Urnua Folorev Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Click. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron. Sholat ag tashgailu an saurasho chuid na sivana airachta is kaalula in Aaron. Ta rudig an an da gachdina ag lahiran airachta an OPW. Keaku dula tashdala dachlan, nu ag shul hart lat feina tatu. O chishlan wairga agus teha stairula go parkana reichanakacha agus achtri ilanda. Tog turis trodaha o hanolaha agus dain tagval la hairacht huhanshach na Aaron. Tour court air Heritage Ireland Punkai chun de harta airachta a cheannach aniu. Arna hort chuat ag Realtas na Héirin.
2: Tochalt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i masín tochalta. Seans tusa tá ann mar sin. Agus sulam ris an éine talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil éon fi blianta gáis ann. Dé tá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aulig. Ní rud éigin níos measa arís. Tourcourt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
5: Sceitimíní na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. bein na céad imeachtar siúil ar fud na hair.

0: Erin lelin hiachtan náisiúnta na hairachta, teisatóir Erin Lintas. Tá ólas fóin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an tríú lá is fiche de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal clár airachta na núdrásáitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta sáitiúil agus airachta.
1: RTÉ.
2: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na hálaíona.
3: Mani diarib na prífsgélta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaliaveg Mary in ní huluán. Dúrt cuman anna diachta an gárda síchana go gahi bálach stúamál legamach gárdi in an carnaí gotti a stoppa ar bálach sávalta. Dúrt les, uachtran an chuman Janjo O'Connell go gahi bálach áal le déla le cásanaí in na ngaidin buachalís na dégu guvlienta carnaí agus na gurintiad a mehe hén agus behe díne le gontúrt nir vinsiad gá dománt. Wasa cúgur óganachs na déga guvlienta a dimpiste wain gan chár rosa da taistil an tró kontraltinta ar vótrvalach an emanúi gan dechil dara go gaire driven tríoch lagar maidin a nye nir a wal si hén agus karela fuina chéle. Tá drachwail sa nospedel a gónaí ar vertuán os cín demlí an a fichad gúis a vísa garele go warna ngortíich a wainghob sa tímpiste agus gortíif bánel agus buachal bög a donán freisin. Dianú skrúdiche dlíolíochta ar lahar na tímpiste agus tógiú an dáchár gan waterwellach a réid cuir ar skrúdiche irwáis ar chyrp na négorí i nyov. Rúne Hamas achaní arab siúd atá ar an mawr tíochana a wana uachtarán Verica Donald Trump cur na lai ar Israel glaca leis a blan tíochana go dhéasa a dacaí an Merica leis. Tagan an rátis na sála ar a grinú bhí acab san Egypt le Jared Kushner atá posta a gineen Donald Trump. Hag Israel dream live agon flan seachtanochin agus dúrt siad gúrt siad a gerú go leacach Hamas wahab a gudárum a dosach tá crinú le bheag Jared Kushner le príomhéide Israel Benjamin Netanyahu i nyov. Hag an tuachtarán Trump ardog an Pentagon laidú mór a chur ar chleachtas víle tal leis a góra a hás. Dúirt an tuachtarán Trump nár elche a bheith an yana agus gur návdioch an waisiad gan chóra a hua agus dúirt se gúl caidra bhán wa egason le cánir in a tíra sin Kim Jong-un. Dúirt se freisin i deachtarach de chur sér na mewn hóisialta gur júltun chóra a hás a bheith pártach a bheachtas míle te verka in nain a hirána. Dúirt ar a cosantan a chóra a hás gúl na cleachtas víle teir bon hana hén. Tán teiste ar Merikánach Hayden Panettiere a bhain cálamachs na seónaí telefíse Heroes agus Nashville hééis bháis. Sé bliana déag agus fu gaise bhí si. Thosa sí gceisteireacht agus í na gasúr i sobal drámaí agus bhain si cálamach an na dhé sin sa drama sport Remember the Titans in éanacht le Denzel Washington agus si rinne glór dat is gan an Pixar A Bug's Life sem léon 1998. Bevinniad na sgéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Prífsgéalta na gáilta níis tás nú le prífsgéalta an deisgirt. Há sé tóca le fés ag an anad fór éigin gnéis a gurcaig gofuil spícáil dí go mór sa túla ríist agus hán tónad ag lura greachtiacht ar lech an dailá leis dúr dóla túmi ón anad fór éigin gnéis a gurcaig gofuil ag clasint fúi anachid achtrí ná tuair scíthir leis na gardaí, cín gardaí tafad ar chuig a hocht achtra svícála in nidig ach dar dóla túmí nach bhfuil an son ach chuid anavíogt an bhéad a haig thárlú sa tír. Hantana ag lurag bailch ní saléide agus níos tapúla do chuine techt ar hostal toxinóliacht de chumá le rechtiacht ar le maidir le spícála. Teid prífid a scoil náisiúnt an láthraig a géirí Haas Miriam í Húlavon, gur deis a hán tauchín na scoile chintú tí stád a scoil scoile bhaint amach. An aglaib le hófáden na nuf dúr tí gúil an stád a sá lúrgacha. Gam siú. An ráin a dachis mar in le scoil náisiúnt a glán fleisce agus scoil chnuc an chulinn i brósta na ráth móra in ihir chéirí. Tá éileh lá a dénta chóla chun é chéirí túir an luas 30 kilometr san uad chud a bhaim trí thrádhá le cheanrá mar chud den efraniu ath ar bun i thunach a luas sa chun é faoin na mátaí a fáil sé bheitúir an 30 kilometr san uad i bhaim in amanana ádathe timpplair scoil náisiúnta cheanrá a chan scoil agus muint na háte géirigh gombeach an túrin san i bhaim tíad an seráhil ar fad agus chofad a siir le halla cheanrá. dún fir bóthair an eile héna dó ná a seachta

0: Jacht in Malin Taggers last year than Angen in Ov, Big and Boher Dunta Green as Sheachlog Trahona, Chun Kors Ishka Kangle Ferber Tiacht and No, Big Maller Chli, Vime Chi Vod, on El a Hocht and Ord, Kuiga Hen, Agus on En Hocht O'Shea, Achtin for Osh, Dustin Shervishi Egendola, Agus Thane Mrechtin Sichanter Choma. Agus sacar é sacar den is, sacar é sacar de an canáilach Donal ó chun a chuid, bheith sé a thóramh is sápéil neamh muide in ann garbháin, idir a cúig agus a seachtachlog trhóna, léifar afrin na sacar de, dó is sápéil neamh muide in ann garbháin, ag mean le a mádach as curfar a chorp na dhéag san a rilig an tan phobal, mar na dhéafúr Mary agus gail dala leis. Sacar é sacar de bhí híl nó hálaí ó sé fear post ó bhunna do rin, máistear gaothe brois na dromad, curfar corp bhí híl nó hálaí ó sé i rilig na fionán sa chorán, tséis afra na bhean le inmh is sápéil bhuide an gleana i gcilín lia, mad na bhean céile an, Beirtaníon, Mac Bháin, Dehád agus Dehúracha agus gaol deile leis. Ha Conrad ó Creadán ó Osán Robinson Malavourna Chase Fáis be for hóir sápéil Robinson Malavourna in nóh ó na cúi go dtíana hochtachlog trhóna le for afra na hochrta ag a dóchlog mórach is sápéil Robinson as curfar é na dhéag san i rélig Robinson Malavourna mad na bhac Mihal a siúr in íon áine Gobnit agus Martina cláil na chlíne agus gail deile leis. Agus dena sacrahe Dienta de Vauta Chi, the Grave Gemortis Kade Hiri, a Vegar Shul and their Shechten Shechuin, a Grave Gemortis Shinchir in the Globina, Big Champini in the Hayden and Dangan, Aspala Lispa, at a Naunach, at a Henachlug, Big and Gueltach Lishnangail and La Kiana, Big and Clehis on their Shul and Galaris, Kostraw, as the Snow Shed Kadachlug, Axe the Grave Gemortis, Priv Ryan, a Shul Oshid, at a Dohlug, Big Piercing the Drumada, a Gabala, Axe the Fiach, Eshengar Choma, Binu Grave Priv Skelt and Deskers.
1: Príomhscéal tan tuirscúr chéileoig maire de anlann. Tan dreacht dearú is stearnlaí de tha pobail huire cotar faoi bhréid an naspaic nealócala agus tar ag súil go mbeidh na planana agus munla de tha pobail huire a chur is scóra phobail in sna seachtain imeach róin. Dóigh tá pobail huire go talúlún ceas go nairí. Tá sé chur inniu le saoirt parastiúgaí dóir an tithir Brian O'Farrí go dog aspach na dioisean Dr. Ró Arvina nealócala cuairt ar an pharaiste dúr dín soithart agus go rastal sear chruinniu chun an dulchan cinneadh agenta go dí seo maidir leis na planana de tha pobail huire phlé. Dúirt an tair ó Farrí go bhfuil mihil huire in ta sésta leis a tarú Jennifer a bhí ar an éilimh éirithe sa roinniu agus go mbeidh seo na hús maith an tagra. Tan teaspach ó chala na saoirt sa pharaiste agus bail de mhihil huire in ta sésta leis an obair dheartha tá gcéanta go dí seo dúirt sé. Leanar leis an obair anois chun an dearú chríochniú agus dhéanar scrúdú ar na costa seo bhainn leis sula gotar faoi bhréid na dioise le na cheadú. In a yeshin tarig sul na planana, agus an munla chur a scóra phobail, salur a had a ré leis an chead planala, a dúirt an tahir ó Farrí. Tá chorbh seacht mí ag duineir listí féh an Norlan Litur Canning a lehar na chuire. Léiríon na figurí is dearna ón chiiste náisianta am cheanna choíile go tríhéag seaach géad chuig as a chuig duine ar list a féh mar a thir seaachtara an Norlan Litur Canning, le cás tríhíle agus a hátha san lí mar a thir cónia. Tá mí le céad agus a chuig peiste na measc siúd a tar list a féh a thir seaachtara san Norlan agus tá seaachtar peiste acu sin ar an liste le breis agus blian go léigh. Tá míle trí chéad ortha sa chin iarratas rehairs géim fiosa a neúil pobl, LIS, a le inú na ngáil, agus go leor acu sin ar an liste fihéh ón bhliain le bhíle sa seach déag, a dúirt a cóilear condain na cóta Nick Venmain. Dúirt sí nach leor a méid aragid atá chur ar fáil ag an rialtas le rinnt blianta, agus go dáistín na milliún euró leis an liste rithe a ghlánú. Cai hín rialtas muiniú mar a scearta ianú sa scéim seo, mar gol pobl go na ngáil a breg go mór ar scéim bóthir an LIS. A dúirt sí. Tá tús a chur inniu le próiseas chóirlaach an phoblaí maidir le tuairiscail ar bhásúna tionchur timpeallacht agus an tordú ceannaí éigeantaí don bhealach glasa tá bartaí gan bhar na smór. Bíg 36.5 kilometr de bhealach glasa orbairt idir bailúgan na ngáil agus bela fé agus be sé ciribhéidir ar lihéad le casan siúil agus rian rothaíochta. Tá deisigh daoine aonachtaí dhéanú díra chuig an chumisin planala ón le nuhuiré go cin sé seach daoine. Ta jesig dini Rachel dari tigus de cross gan tir le halua e genej achru celebrationer fod na condai unla nyhure. Hegla dini Rachel dali hegi lapa, caithraha, carpage agus emad ar costas ledige e genej achru celen chlohanyei, lahi agus rahanorlar.

0: on le new gajin leo les fihid than vi. Be obber a yenu an vala gom a gechlan yng Nghydor yn ogt agos ben bala dritchyd a chreacht agos yn obr siwr siwl. Ben bala dritchyd a chreacht o chlob Ehan Dodge adla mo her a gechlan o'n siacht o chlog Trinone gyda'n sechlog yr maji nymwera. Ni fe i cadag caran y tashtil yr vala a chywen y ges yn y egendala le lyngd o'n obr siwr a fe'r siwl yr y ffisa siwr bali. Giri le Sian Snewi, Mona McSharry a Trihu Bonna wan chyma i creaf chymartys ysgiach dyn o chwrdd pe Trinona nye nyr wan si bon creu y mawt y canys snaw brali cig a madr na mon. Wan si coriarat nesanta agos farsant yma nyr giri lle yn res y creach nhw y ffihis yn li pan chyna has y cwig second yn hyd wedi hyn res y sio creach nhw fwy creach y second. Skillabash ke sakri hitori for Peter O'Breshling as an one vigli doro who has spasla garage California Verica et Roconier far poste kiriskor bling di shvion agus marin van hele root birch walk agus nienlish homai la birch yer afergus quigur jetter ashtra har a khuj luachra na wale le na gor a mahansha agus kurr afran le na anam ergete atala sakru agus sakri hitori don ivreshlan yasalcho kharani gus lechur canning inara ara ja tori bit linger khlohni ar ishtinu un kehra khlog gujin shak the khlog agus ashtra harp na wale le na na yeshin benara sawala da haila wen kurr don obreshlan a relic of alna kritche in yafran the dochlog ija pobil na nakri amara agus lashin Sinna bhfuil ón tuaisceart gomenlé.
1: Príomhscéalta níorthead chaléamh ag rian na níomhainín. Déad a chuir le chun dé go na mar a Haas, Michael Lande, gúil sé thar óm ag a rialtas agus uisce éireann, plán fad théirmach a chur a bhaim, maid de le soluthair uisce ag trí oileán áran le go gcuir seirbhís cheart ar fáil go bhuinte na ngileán agus nach mbeidh sriantha a chud orú. Tá uisce éireann a gcuir a bhuinte oileán áran, loch greithe na ngileán agus cuairteoirí an tuisce is spáráil agus gantanas uisce an an mhí seo. Tá srianta cuiomhní uisce a bhaim go dtí gur bhógófar a bhálairt maiálar i titim mór ar leibhail an uisce. Tá cosc ar úsáid uisce a didir chuige chlog tionúna agus an nuchlog amaidin ar inis mór agus srianta in ina saor a didir hí ngéag agus a sé chlog amaidin. Si Alva Nicaba as Kiliaglan i gundé na mí i tal a hiach mar frífa de nú i scal náisiúntu a hir ní. Tá rínt wa blianta caite eke a múna im na clia agus tagan si i gorvacht a chatriana ní hrachúr a cha 6 milna déag agus fi ag tagas sa scal. Tá an tíratas ar chead coneola i bhí dinta ag a gólacht mailin tóranta ar rin swa ferbertí a tair láhaid an chólachta i gael rua hir in Nintilvan cadhia ag coila condé na gailive. Seachgid na cha sé méidir cairnach de achar i bhí luirtas an tíratas agus a meas na ferbertí atá geis tá foirignif stórála seach nónad stórála éagsúl cábán sealadach chá ónad sórtála drávíle chéire oirignif réamh dhéanta sin le foirignif agus rinnt wá eile. Tá an tíratas cadaithe inis ag a gcuirla condé le trí cín déag go chuinealacha Tá dulchan cín súntasach fógria ag feimeach na seirbhísí sláinte, maidid le aonad altana snú a Urbert i méla wirid a chuidir áisinaí cuaram fad théirmach agus gearthéirmach ar fáil go ghuiine ísta i gceantar a ris. Déad feimeach na seirbhísí sláinte sa nníorthead agus sa nníorthuaisceart, gúil fudan deara le cepa a seo go cean cúpla seachtain gon aonad altanais pobl i tá le tógáil ina méid lecéad leba. Tá súil nuair atá na próseas deara agus tairiscinna dinta go gurir tús leis an obair a ghaíle sa fiche hocht agus go mbeon aonad nú oscailte a ghaíle agus i tríocha. Spéisiúil chaplíní chonamara ar siúil sa glochan an teachtain seo agus súil leis na slúite ó gach ceird gan tíd agus na cruinge i ngíorthair chonamara idir seo agus teirin na seachtaine. Tá suas leis seachgéad caplín chláirí agus seo na bliana seo sin traínalaí omráteach Willy Mullins a Oslo San Show go hefciúil decédain. Se den céad sa hianú bliana ag an seo ar a bhód agus dead loch agrithe an seo go bí an aim is smú atá leis a gúnaí na aireach agus cultúr phobal Chonamara a cheiliúra. Agus in isin aim siad, bé se scamalach agus bé salach ar báistí sa nghearhead agus sa tuairscutinga, agus fanna se teirim agus bé tréifsí gréine sa go deligun tíd. Tá báisteach gealta a gúige ola agus a dúisgirt chuige chonach leis a trinúna. Bé se maruanta agus edd a seach géim déag agus céim agus fys Celsius a bé sa tóchta zairde a gúige ola agus

0: nacht agus edir céim agus fé agus chuchéim agus fé sa go déile gon tíis.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Bala Iri, thos me le na críomh chusnáfus a críomh lúch lasiúta.

Well, cahuil sib armadin, we're gaid fáilte ag a glór. Is mis it tras a bhreannach agus ba me líbhan seo gadi caruheisid de armadin. Is sasúlam gwaan a sib lin. Tá neart le hachtain idir seo agus sin. Ba thurhi na sraha an chui bishra omri na hédans na corachí. Vidar is sin in a sír ar an dara seachtana agus clasimid ar bolín beag cech raid a lób. Tá ciondal ishke a bhaim in áran beidig a chula sib a sin ar an nuiacht agus tagan na shuanta ishke a bhaim chula franúna ag a cuig a chlog ach. Cint tunchar a bhíonn sa sin ar a bobl agus go háirithe iad siúd a bhíonn a mon graithe an sin ar an Éilean. Well, iaf muid amach rib dheire an chlád. Ba cumart is cisfeil an gaeltachta ar siúl go lua freisin agus ba dinsirí an chumart sin ainghaib gan wael agus tá seachtain náisiúnta na haireachta tosí hana hain. Leabhar muid bhí sin ag gian ghabhéandar le Beannas Ra Cairn. Agus tá dúisna anchaib. Dearbhain 5 euro gan siopas lemons sna farbacha agus dearbhain 3 euro go chugus len agatha ar a gara rua. Mar sin, go mar rudda gur bhaile a bheith beganín beagní sevre fi chean uruchleg, cur gléchairn, nú cur teicsan, nú cur rífas den le bheith anam a chur sa hata. Seo chaib na bealaí tangwala.

0: agus tigim chomrud é gur chuid me fi seán chó hangacha an airde sean gomach é in na fiú ní séh garm go mairem ach tá má breá a tuairtlí seo inléige agus inléige bháin agus a timpbí mar gobad le brandí mór a tuchas le mas é ach tigan le brandí luúchas a hagan dám tigan siad láach bún nach mai mis se chur áhar an airde trí bhéle má tá sim ag hebi ken brand a hebi ken drum a bheit gobad le tásach a bláach bún nach chud sim ag mochas leantarí i má an seine i bele leha á bhí sin ní fiú chum bheith bele lem ar naán agus is áling rud a sin go ra mar soch láidir an ní is sin a haing agus an caiid an sin a legad na maichom héin agus mar fá a níos agus an isis agus mar gobad lom mar tim go mí an caiháin tuairí an méle nu fiú bheith bele a leat dosoch ag tú san isán tíidech na daine is ela ní hálí leis an rovinnig b féidir le dramháin sem a dúach an chéad abre a bheith i méla agus a dúna go chéine bain chuile go bbí seanse i inléige as goráchne ba chumlum ach marach sin nú seaach sin bím a gaigeachlumm a thuús goil agus dáló mar sin.
1: Agus mar dúir túhar in níor an toigáil céan ag chochanna ar nó agus béidirhfuilhil daine món sin nach bhfuil chugáir an choúnú nachrá a haar timpplair agus iad a fása níosach. Le linna seaachtainna seo inis ba óscean ráhíla go le imimecht agus óáid a táirú le linn seaachtain na haireachta. Tá cinnta bhfuil rud cinán go chochanna, agus béidir go dúach sé deis go raoine blaise a áil, go rud a cíns a gurach si tíán bhil sead lása dóiret nó chuiledóirecht nó rud a cinns mar sin nach beidir nach ran deise chub tríhhaint.
0: Goedzídag agus is alling rudde goel tá immacht aan gecholochannne as hun jaarter mag die aan gecholochannne ma wie een taalmaker betachtenja agus vu er in ismaan by showle kla die in ismaan muet in a gil chunne by urban fawalk he beken leget haar sin hi van fo nu sin aan rud han toen wat kunnen dain if you it da na ri en by kind Jacob agus is alling a rudde. Is alling rud a gohfuil na gail tá mu thbh fáilún agus is spráling fear na fáil a chur rah thuirsóí deachta seach ach aon bion mu tain darmod ní fáilta chu ruúing hain ach fém faoin ar stad hain as fiú tu féin as mar fáí a rockáin agus go mála chorimm tá cislan bhim goáling níhah stad a chuán na dolatá seasa marach seachta na háireachta agus siúlód staú ar bonnaco.
1: Is fiú na jeisní a hapú agus chu mar hén síime i g geanile sin imach deile bheith atáú a gan den naí a bhhaide te cheananais techa tuigiú óscean áchéad chuige blianana chuin is cosú agus. Mar chuide an techt an setá tá deiseag daoine golgadí áitichaí nach mííon oscate chuphobal go deachná agus sem bíimeidir le fistrach hí méide a háar agus go háirithe a na háitiicha sin a vís na darsta dúnta ar go handú. Mar sin is fiú goine an deise hapu.
0: Keinte agus sinan rud deirtir gumi irich dhéana bheith mar horasód i de cheantar hain agus gohil má tún túfas. Mar tos an hain i ra cair ar hagam muint na háte ní muint na háteach nar hagam tarasódi ar cuairt. Bíon na scéal go gacha bíon stad na háte bíon gileor óla seacab nach mo chuir óla samsa go pásanta. Rivisin, mai ol seans Nar we sean greenju hum na fiki shahan sean can yarn about arm with herb agus alling around that are sad a dowling hain agus all mukaha a fulum fuin our good idachta agus mutain is braga or nidach a hussin agus a spoon yata or nidach a hussin agus a reen deshige lunella agus is alling around that shin so some my keen school dean a geishach nach will roll me some earth sean go to the fulum the great gagas. Is bra komach e geistech leis réige a sean nach chu muí nach fó om réige laart tá se sin go bra ar fad is in chu go e geisteach le radio na bed fairplay chu agus is alling ru go na himachtí se an si réige agus si béle agus gur deisetá an ámchaha a fólum faoinar síte agus er aglésin tá an aine chu aring hain deisi.
1: Cínta dearafa agus mar dúirtú don na himimechttíteo ar fád siar an eca freisin agus ní le duna ag duine ach golgadí heritageweek.ie a bhhaide gur a míle maihad a sa bhilinn ar maididin agus bain soltas an teachta nún chaicis. Máide ní choín an sin. Bhil fála muidir ra cairn inis agus leidirmid hí an gona himimechttaí a bheits ar siúil mar chuide an tetainse, mar atá san ar fad tá an ceol a grí láir fphobal ra cairn agus mar chuide go

0: Well, it's few more green agus course of horse Aaron. On the diet of the chin, agus fold them fin scale of wine, it's never a kind.
1: Yeah. Agus chomála sin, tuctar ahantas go ísóg na háte. Agus mar hálinns, tagan a níhaireachta san sál ar a flachiol, agus siad go nóg, sen ahantas a hús go na gásir a fad, a chógadín flachiol, nó beidir a wán dúsmach ag a flachiol, nó beidir ag a flachiol, a chumdén a flachiol láin, agus ahantas hús a fsin. So bín an díní óga,
0: Mar sin bei aniche ceúil agus óráníocht agus scléip agus splóidir agus chuirt bhhain lei sin méin cenúair mé sé tála agus cechi mai daine an ticéad áil?
1: Well, tash fogri ed heritage punkai
0: heritage week punkai
1: heritage week punkai tash fogri in the man in shaw artul and papa artul and meat chronicle so madin fogrin she radio on the girl ach be noka de hin och von keen it's so is sahala raharin agus be chatosu ge hocht log tnuna agus bei nach kool agus oran agus kainz agus skelt agus cholhortan agus bei kupante agus solar stier falch ma and chin is na hokkate agus samu di sul kumorla shi sula lua des ba lahar
0: harki an their father agus a shine lug at orlu zahine chiatlin na chwil
1: shine agus tamu di gui gach banach dar ura di hien ta glarnach sa bubble an shah agus ni leske ara ta faidek ta oh the shit har keen that fad queen to unlock when that han she in our mask and shot the hand
0: har keen their fad I Kathleen Bayani gdo agita ma keen to dar of fushin gramila ma hadas velin edition era maiden
1: oh gramila ma gatein agus ma bui khosla ready no girl khod hogan jeshin hon low finish agus a maid said you think ready no girl khod no agus on On top of shot, a brunt and fubble or harn on Gartland, some with Harva with the Nancy go special.
0: Gurumila Mahata Kathleen. Kathleen E. Village and Shin Iraq Karn. Well, Fonagi Lynn by Major Ashley, Bdidach Hish and Vrisha Fogriacht the show.
2: Ansha, Egan Gumashunum, Omiach Tugas Cousin Totori, Kurumid Ola Serfoil, a ta Eska Latishkind, Legameg Winter Naharin and Ann. Kalga. Fosca. Ooh. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fi chiart a tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun cárúla da chuid arga da vanishtú. Tórkort ar ccpc.ie.
3: Awat is mwinyu ar an gédhia meladach tar eis na hardchestu. Sian skuol adjahas agus elewant vresha ar an rea sardach.
4: Is fear hesht amerik dey seo ar na gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú a mon course a bresh edichis. Fáil mí an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ulvi an séhú than sail taréis na hóar testa.
3: Am sin cúrsa sár dítse ag da wárt edichis agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Chonsknú da chod solas agus réaltas na héran.
5: Ag ishke éran ha bártá yana vegar vórna chun sa láharti ishke a chosant. Trí hárga ishke a úsvédú, trí yeshu chon sketi, Trí vanishtiacht brú agus trí varta ele. Agus muid galéir a buint soltas an tréifse adasa da aimsir he hirim, ha mid gusod nís mo ishke na mars gnoch. Ha cuidúd iirin wifse freshen. Fógan píbón sa shed, cuidun skard nitúr la taev. Túrshkig shketi, agus buinu sodas ishke gukúramach. Tile olish o water.ie.
6: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
7: Me yenem she jarma the gas real.
6: Achtoshe no made chone hocht, not gapin to gwillon tom make bread, yar or.
7: Dort me let, me yenem she jarma the gas real.
6: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fai meurochoin agus eik, lehap eflo my tolls.
8: Getchamini, na meal to blean ag fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht ar shul ar fud na heren le len hiachtan na shunta na hairachta. Teis a tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg gaji an triu lo as fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan na shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta ar na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agus ag an rain te hiach da real te sa chul agus airachta.
9: RTE. Supporting the arts.
10: Ag taku leis na haliana.
11: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar a law mór. Is even liam gar feid liam e yna gach mi nao e liog li chéile nach tu a ta solupa.
12: On cadunas telefíse, beidhan och dan ín xelad a ta xef os li hiog. Sinean de li, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na héirin.
0: Tá Tás sé bigéisteach le iris sneir an seo ar réon na gaalteachta agus ná duna í dearmad go bhfuil dúsna anghríb ar maididin, dearhain 20 euro ó chiapas lemins na forbacha agus 30 euro ó chugus le agaite ar a garra rua agus níle duna agaí ach teanghfuil anna leis a gláir rifa sa choráin iris sneir ag RTÉ.ci te sa choráin 20 hína 20 23 nuas féidir gluachairn ag 98 hína 8 sé a 20 a 2 a 2. Agus tagadín

0: glóir Rossí bochta chu sin mléana so fir pléch op sin. Sa dárát hí gaiile mu so bin a Conor McDonough agus Kathleen Ohosi. Sa tríúát hí Russ McComas, Nolo Grífa agus Julie Devan, agus a ceúát hí annach bheáin deráta agus bin Paul Sullivan agus Chloe Nílaharta. So sin nach éichríochna.
1: Agus go háirde chu slóop sin freisin agus sin sin faocht dé agus dói.
0: Son na sóisiir, so siad rá oran atá naichéile tremat rán bhléon lig fór na mochalí agus bhí an buanné é Connemara, so bina Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connara. So tan trab an tamach acu sin nina sé sinné. Sa dar át fi chiarrua le tamor, so bina Cian MacDonacha Angus O'Connara agus Andrew O'Flaherty. So we burt drachain sin drachad ar chain oran. Na I chéile, so tan trab an tamach ag den acu agus níl ag den eilach. Tamai cínsa bish ar eis hivin eilach.
1: Sin ag dídach, I bai amuich dhéar an eich adrin eilach tamai cínsa.
0: Dídach, sin
1: eilach. Well, tar hi na bhar an sin, what a beat.
0: So sra na bhar, vi inye, vi ochgi inga orinia, so sin maid bhín sé chulrása do ide so buna lear mór. Sa chéad áit bhí bu ag ar an átúil in siir, so buna Sean Shari, Thomas Shari agus Martin Seoige, so sinna tahééis an trábhaintamach buintí na bhéir. Sa dárát bhí Connemara Ochtarard, so buna Joro Seoige, Michael Kelly agus Michael Sullivan. Sa tríú áit bhí Rasmuc Roundstone, so buna Conor McDonough, Nolo Gnífa agus Páirí Canavan, agus sa ceú áit bhí annach fáin Cian Sullivan, Paul Sullivan agus Patrick Oge O'Malley.
1: Well, mar hárlín bhí Eileen Chahan is dé ar an thrá in ina siir nura thugann for an baile lob an chiadáit a ranach sinir na bhar sra omran na héan na blianana se, agus leabhar sí leis a bhar an buachach agus le chuidegan na tuis mothirí freisin agus seo mar a d'éire lethe.
2: Gohard jochus lí bhuar tín traum ran na héirin grúte agin is caise agus a bhar a tú fa saibre jom tagi.
3: Ah, tá, yeah, tá muid sé na réide. Cúlóir obair chuir sé achan a gan bíon a chan a lochul a chruile. Tá sé tíon gomar a bhar gigh ónis tá chul a rás a jifrecht. Cúpa cian bhuar tín bhuis le dia.
2: Caise agur rás sé agus éas níos gus iachna sean tón na sír sa maile.
3: Well, vi na réide. Vín críomh bhuar tín rivhannig bhuir tín óach. Ní bhuir sé mar a chéile mar mhuir fig bailas a tá muid jan sásta. Fé jochar bála.
2: No, kinalin grana, kinalin talachan yo yon ach kachiran course mun chin.
4: Vi sa

0: Sinné an chríomh na héad an difriú lig mar sinné go dtíoch déach tá sé lig brahead a deidir seachtainna sin agus beidir goach duine nachhfuil siad marach geirechtdal goáán ú béidir go bhfuil an aimse nach bhfuilann se go oan fuair an eile agus tean se lig nuas go dtíon lá sin doíre agus sin brú breise Sú hí leis na pointí tárááil a chopla rás fáce am agus tá tú breanú ar an beú mór ach seo rud tan brú ligad deidir seachtain bháin agus cathanna é sin na hógáil. Scholamach agus bíon brú stó hir bhealach níos mú brú ar na fórne tá srá bochtachú mar tá siad spáint acu gúil siad gur fórníon tá chéad agus gúil siad éis a dionna so bíon tuile brúir thu sin doríire so ní sé sinnééis go chunar
1: Bé bíon na súla neart
0: Bé, bé, sinné go dtíra
1: Well, ó ar bhríd ba mint a caint le a ríis tartar an náam sin ach gur míle maihad as a bheith lin ar maidin agus san gur míle maihad as an tólas as an neradólas a thuirt chun freisin faoin thrá
0: an bhíonna
1: Mar a bhríd breanach an sin Well, éistimuid le óram in is agus a seo chéip coislan í ngéil

Fáltisteach go tobar a cheil agus sinna tuairt fen dobar don géad bhata an teachtainse. Chafort NAS a Christy Barry's Jigs a hain Kevin Crawford agus Donald Clancy dún chan tús a chur leis a géol éir maidin in nuam agus fi an a cheol chur am le déanaí. Aga Kevin agus ag an rúpa lúnasa ag an bhleicheol chuas a míal ferriste. Agus seo ben a bhí siúlach mal le grúpa ile a gahafa tárig agus í mar í áránaí a nénach leis an rúpa tíada. Sí seo, Níamh Farrell.

Si an grúpa Ross sa bhí éacht le níor farall agus an tarán cúnla áráice ar habbar cheil dún ar RTÍ radio na gaalteachta. Cúpla rialad san ó Chollum Gannon, Sean Gavin agus John Blake, Lagan Finbar Dwyer don riail Castle Kelly agus Luther an tarna riail go láidir le James Ladderburn agus tuchtar Ladderburns ar go coitianta. Píbre Ilan Chiarí in is sé sin Leonard Barry, fear atá bhfuil te féig gunta chléigigh le fad an lá agus Bert Sheoltóirí ó nuaigh sin in na háanta ar an rianta Andy Morrow agus Shane McGowan agus an áil as Alban Alice Allen ar an Nordvile.

Cúplaport a chum an tair PJ Kelly, Mrs. Kelly's Delight agus Loscan bun at son aga Maureen Fahey aga Patsy Broderick agus Yvonne Fahey a Maran an the Downt agus Begin Trúrsan chum alishan glórshúr Eimear Coughlin bishad the tourt fe vean trí in the hirchorcaí tron hóna dehín shachúin bishad the shemint dig vean trí a lehúr trís a shacht agus rompa stáitse big Ciarán Galavain agus Louise Mulcahy agus an hiolcharam son a titimamach mar chuidit an véle Masters of Tradition tús le cor leis a véle son a gantur vean trí a gíadín shachúin agus marigan éle feig chéra lá agus olas le fáil feig West Cork Music.ie.

Chas nach acu a bhíodh chun bús agus iad státe North Craig agus sin trua na bíonn siad a seimid dánta chéile a chéile. Cúpla písa anaias chun an chláirthút chun críthe níos ó Stephen Doherty, Kevin Doherty agus Patrick Ducey. Joe Bans agus písa as Alban is amhaidh rud a chunig mí. Go dé sibh slán.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéicisteachsis céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosnta thochaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Bíonn cheardaíocht beag beatha in air in an lúnasa seo. Bí páirteach na céad a imeachtaíar fud an oileáin. Tuair faoin gardaíocht i de cheantar féin, cean is saothar cardaíocht a nóitiach ag cospontas. Gheoidú tuile eolais ag agus craftmont.org. Lúnasa na cardaíocht a imeacht a chuid chuir le dearraí agus cardaíocht na hÉireann agus craft NI.
2: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
3: In Ishka Aaron, Tomage Glaren to Rile, who's Grado Ayena, where Lirna Ishka Naharan, Consolahar Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Uranua Follower of Texagan, Hranua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Ahara, on yarna to Jarma the Dola Eik?
5: Me yenim she Jarma the gas real.
4: Achtoshe no made Kona Hocht, not gapping to Gwillan Tom a bread, Jar Hort.
5: Dort may let. Me yenim she Jarma the gas real.
4: Nav Yarmata. Shachin Pianosh Dola M. Quaker, Fine Yarohoin Agus Eik. The hap eflow my toes.
6: So track clarity cartlinye focalerical, a thriller of a sheshachtany, on three lafe the villonus of Elix of Vishay, Clushimut Schlechte on Yaur, Mel Farge, Eschgrieve and Germanach Heinrich Becker. Leabhar an Uil Bailochán go chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear in iarthar sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuharige agus gachar bhain lé. An tsaíocht rialtóir mar sin James C. O'Flaherty a bheith le cloiste le léabhán leabhar i méal na farige, gunsrá focalerical, chuilagónach ag fianamad go nhíineag ar maidin. Bheith sé le cloiste le ríist trúnúnas amárt ag chúgnamad hééis sé dó. Biggie Lake.

Sa tráchláirchaí siúd bhí ó, a chrúilir chuile chrúnóna de lún ag leabh sé hían, tean na tochailt a gartlan RTÍ réidirna gaeltachta, le bláis sé áil go chuid gan na míirinaí a chrúilú as i stúdió a bhí ag a rádió a fheanam lianta, agus le na mhara a gunda bhí ó. Cloisiúr PC simúla cainte a rinne muinte bhí ó leis a gréaltúir Seán O'Haley nach Maireann. Sin an cláir siúd bhí ó, chuile chrúnóna de lún ag leabh sé hían, Limsa Evelyn Zuarish.

Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un chioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubber chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.

0: Albin, and Canmore, Rangers of Celtic. Stenhouse Muir le Hearts, Ross County le Hibernian, Kilmarnock le Aberdeen. So Imofra Eid, Lorna Mises se Hogan. Penamon or Derris, Nivea Joe O'Carroll, Girafanath Marwanister or in Horka. Hasha Govlin and Gannis, as Wother Strat Lidl Imrina when you steward, as Hasha Gary Asinish. As Shinnel Wimshe, be taken by Shan Doklug.
1: Mani diarib na prívskelt nasjunta agus idernasjunt a galjaveg Marian ni huluan. Dúirt cumann an diachta an gharda siochana go gahi bealach stúamáil, le go mach gardaí a nán carannaí gotí a stoppa ar bealach sáhailte. Dúirt leasúacht ran an chumann John Joe O'Connell go gahi bealacháil le déile le cásannaí in an ngaidin buachalís na déga go bhlénta carannaí agus in na gurin siad a mehe hain agus behe díine le gontúirt na rivin siad gha domant. Rinne seachid cainte i bhíne se gur wasu cúgir óganachs na déga go bhlénta i dímpiste Wan gan chár ar oisead a taistilinte sa tró contralte ar rótarbhealach an imenaí gan deichil daru go gairid rivin tríochlag ar maidin a né nir a bhfuil si héin agus cára le faoina chéile. Tá drochhil san ospidéal a gónaí ar Vertuáin os cían deimri an a fichad guis a bhí sa gá riile go bhhar na ngortaithe bhain gáb sa timpiste agus gortaíomh benail agus buchail beg go donáin freisin. Dianú scrúdaithe dlíolaíochta ar láthair na timpiste agus tógiún dá chár gan mhótarbhealach a réir chuir ar scrúdaithe ar bháis ar chuirp na négóirí neamh. Rinne Hamas achaní arab siú de tair an mór tíochana a bhhana uachtar an Mheiricá Donald Trump, chuir na lai ar Israel, glacha leis an blean tíochana go dheasa a dacaí an Mheiricá leis. Teagan an rátas na sálar a gruinniú bhí Jacob san Égypt le Jared Kushner atá post ag iní Donald Trump. Thug Israel dream láimhig an phlean seachtainochain agus dúirt siad gur siad a gearadh go leacach Hamas wuthab a go dearm a dosach tá cruinniú le bheith Jared Kushner le príomh-aire Israel Benjamin Netanyahu i neamh. Thug an rialta sa poblacht ghaonlaithe an changáil fios go bhfuil 2,325 duine básaí sa ráig gan ghalair Ebola tansin agus nár bhásan ar a daoine in aon ráig dhó thanar iomh. Deir na náisiún aontaithe go bhfuil duine amháin i poblacht ghaonlaithe an changó i bhfáil mhais le Ebola chula leathuair a chlaig. 2,299 duine a bhása le Ebola sa ráig an ghalra a bhí sa tír idir na blianta 2,080 agus 2,020. An aimsir be sé scamalach agus be salach ar báistí sa níorthar agus sa tuaisceart inniumh agus fanna sé teirim agus be tréimhsí gréine sa go deilgan tír. Tá báisteach gealta a gúige ala agus a dúisceart chuige chanacht leis a tróna be sé marhaanta agus idir 60 agus 50 Celsius a bheits an tuachta zairde a gúigí ala agus chanacht agus idir 50 agus 50 sa go deilgan tír. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a go dtí uair a bheith an lei.
2: Máidín Waidíf agus bhór géad fáilte óhua aana se chuir agus stúdíogaríbaga agus an chláir barsgéalta lamsa Michelle na gríanna.

0: Ishan Bilai Mahigaf.
1: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin Toltori, kurumid ola serfoil ata eska litishkant, legameg mointer na herin inan. Kalga. Foshka. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fi chearta tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun cárúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
2: In ishka éirin tamid ag lanint a rai le húsgrádu a yinna ver lianra ishka na héirin chun saláhra ishka tá dlán, saválcha agus untíafa a chíntu. Is mínla na yainu gameg tithe agus ganolog di ar an olas fui nor a bhín gál le chobar yeshu chán no chahavála id a chiantar. Tá sérvís ur nua folóra ev texagin a chur an nua honraha réad ama ar fá madr le hén jackrock da warhig níos mána kerrachura an clig. Is féidir tláru ag water.ie. Ishka Éireann, sérvíshi ishka asaláhar da Éireann.
3: Tá astrú na Héireann go tauachí ina bhfuil fuinneamh níos glynne ag tórlú díreach fúi da chosa. Le línra gáis atá ag umpar níos mó gáis ina nuite ag tórt fuinneamh níos inbhúnathe chuat ar bhealach éasca an taofa. Línraí gáis na Héireann, ag umpar inniumh na Héireann.
4: Bí an tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na díine a mátar go himpist is anamh a bhí sé gceisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó rialtas na héireann.
5: Is éhan liom go mbeann tú gcónaí gur bheith naontí liom. Agus tá is am go leanadh tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
6: An ceadúnas teilifíse, bíodh nach daonn sé leat ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na Héireann.
7: Tá sé ba géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Go mbeadh diaraip na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléamhaigh Mary in Ní Chuluáin. Dúirt cumann anadíochta an gharda síochana go gaithí bealach stúmáil, le go mach gardaí in an carannaí gotí i stoppa ar bhealach sábhailte. Dúirt leasúacht ran an chumann Janjo O'Connell go gaithí bealacháil le déile le cásannaí in an ngaidin buachalís na déga go bhlénta carannaí agus ina gurin siad a mehe héin agus bethe díine le gontúirt nir bhín siad gá domáint. Rinne seachad cainte i bhíne se gur bhása cúgur óganachs na déga go bhlénta i dimpiste a bhain gan chára ra siad a taistilinte sa tró kontrálte ar bhótrabhealach an MNI gan dé chéil dara go gaire drifin tríoch le gar maidir na néi na ra bhfuil si héin agus cár eile faoi na chéile. Tá drachhil san ospidéal a gónaí ar Vertuáin os cén déimlíana fichiad gúis a bhí sa gá eile go bhhar na gortaíthe bhainghb sa timpiste agus gartaíomh ben eile agus buchail bag go donán freisin. Dianú scrúdaithe tlíolaíochta ar láthair na timpiste agus tógiú an dá chár gan mhótarbhealach a réad, chuid ar scrúdaithe iarmháis ar chuirp na négóirí i neamh. Dúirt Kevin McPartlin atá na phríomhfheidhmeannach ar Fuels for Ireland go bhfuil trúblóid mhór ar a mealach gan rialtas nuair a thosáfar a chur ardaithe ar an dleacht ar bhróslas na mianaí seamach rúin. Thacra an rialtas san Oibreán níos mó go laidú a chur go sealadach ar an dleacht ar lítar brósla, tríocha dó cent ar a diesel agus 6 cent agus fi ar a betrol, ach tá na laidithe sin le nardú go réir a chéile ón géad bhéile go dtí deire na bliana. Dúirt Eddie Realtish i ríist agus i ríist eile gúiltar a cuneal súla ar a gás. Dúirt Kevin McPartlin gúil imlí mhórair ón méid atá sé chlaisdal go gur a ráis go chuirsaí trochta ar na bóirí i ríist ar nús mar a hárla nuair a bhí na hagóidí an san Oibreán seo caite. Thug an rialtas a boblacht ghaonlach an changáil le fios gúil 2,300 fiche cúg duine básaí sa ráig an ghalair i bóla atá sin agus nár bhása nuair a daoine in éon ráig chó thanar íomh. Deir na náisiún aontaithe gúil duine bháin a boblacht ghaonlach an changó a fáil bháis le a bóla chula leathuair a chlaig. 2,900 duine a bhása le i bóla sa ráig an ghalra bhí sa tír idir na blianta 2018 agus 2020. By Comortus Rose Raleigh, Rachel at a television nacht, the Gazerists and the Himarach, a Gahachtachlag, Chainiche, Rarani Gagus Foot has Nyamirt, a veil in the Blenisha, a Hussa, a Drali, Zahinisha Kate, but when he had the scale to Nashunta, Agus Idrnashunta.
0: Prífhscéalt an gáil tá an istas nuala prífhscéalt an deiscéirt. Tá cead planála brúnta ag cuirle chunta ag thiúrí d'fhéid an bhuar géine ar thaobh laistigh de bhealm bhuilin i gcéirí láir. Tá sé beartha ag Laurel Ridge Solar Farm tuarnta an arbairt a dhéanamh ar thalamh ag an gcomín ag an bhfear an meánach agus ag gnoc na meáin timpeall 3 km suid ó dheas ó bhealm bhuilin. Beidh timpeall gáchiad sa 1,000 méadar cearnach de fanéil chéine mar chud an arbairt chomh maith le tháis stóráil a fuinneamh agus fostáisiún le trochis. Mór 4 km de chobí letrach is fé halamh an choma chun an arbert a cheangal le fostáisiún uachtarach. Tá athair a tacha a bhaim in nómh an trí gur féidir le paisnéidí íoc as roinn seirbhísí TFI Local Link i Gearí. Faoi san sacra nó tá athrú dianta ag na rána i gceachta in airde go tuidim a thairbhísí áidithe mar chud ina thair a tháinaíanamh ar chóras i gceachta Local Link náisiúnta. Measna ticéad a tha gceist tá ticéad ilte agus ticéad 7 lá do dhaoine fásta, chomh maith le ticéad single filte agus 7 lá do dhaoine óga agus ticéad filte agus 7 lá do leanaí chomá. By Cardin Specialter Shield Erclade in Nov. Our modach gamishkill dider ganzi cleide ganzi tradisiunta vul buintige lestad an elan is he Jean Long Natali o erher harqui aveg amon the Cardin a hasnoig egman lay a modach aved amara by curlahe tucker ganzi cleide agus falmoig na ranforte conus an patrún a leiv agus a lanunt. Ha irchti bon an osh ha forest namara gunte vio. Caibh nú a dhéanamh ag na nuálacíní pearla fun uiscithe a go dúsachasach in nán mhór sa le tiúch. Tá an dúlacín seo i mail sa nán mhór agus i mórán go na thug eile sa tíd sa agus aistíoch fithe ceannacha le déanaí ón an mhór go dtí an áisithe ag an mhóras i bhórnéis i gcúnta bhuio. Sacar is sacar inis. Tá Conrad ó Críadán ó Óstán Robinson i mbaile bhuarna tíos bháis, ba fá thóirmh i Sapéil Robinson baile bhuarna in nómh ó na 5 go dtí na 8 chlog tráthóna, léifar afar na hocharta ar a 2 chlog amádach Sapéil Robinson as chur féin dhéagsan a Rilig Robinson i mbaile bhuarna. Sacar is sacar a bhí híl nó hálaí ó sé fear póstó von Doreen, máistear gaothe brúiste na dromad, chur fear corp bhí híl nó hálaí i hé a Rilig na Fionnán sa Chorán, tíos afar na bhean le in nómh a Sapéil Bhuide an gleana i gcillín lia. Agus sacar is sacar de an canónach Donal ó Conachúd, ba sé a thóirmh a Sapéil Naomh Muide in Nán Garbháin idir a 5 agus a 7 chlog tráthóna, léifar afar na sacar de ar Sapéil Naomh Muide in Nán Garbháin ag meán le amádach as cuirfear chorp an íocsán i Rilig an Teann Phobal, agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
9: Príomhscéalt an thuaisceart tá léigh Máire de Anlann. Bhí orlainne in iad thuaisceart i measc na n-orlainne ba greithí sa tír ar ís diniu agus seacht was sa cethair duine ar chraliche maidin iniu tar ar na bhigirí is dearnaí ó chaman altrí agus ban cabhra na chéireann. Bhí orlainn le tír canning ar a tríú chathorlainne ba greithí sa tír iniu agus gaiathar is taithead ar chraliche sin. Beirt agus tríocha a bhí ar chraliche n-orlainn ligi agus iad a cheathrú chathorlainn a ba greithí sa tír iniu ó thiú líon na n-or ar chraliche de. Tá chorbh 7,000 dhéag duineir listí feithimh an Orlan Letter Canning faoi leir. Léiríonn na figurí isteirní ón chistean náisianta am cheanna choréile gúil 3,000 dhéag 7,500 duine ar lista feithimh mar a thar seachtar an Orlan Letter Canning le cás 3,000 agus a 8,000 mar a thar cónaíe. Tan dreacht dearú isteirní de tha pobl uaire chur faoi bhréid an naspaig níl ó chala agus tar ag súil go mbeidh na planana agus munla de tha pobl uaire chur a scóir a phobalins na seachta nímach róin. Tá sé chur inniu ag saoirt parastiúgaí dóir an tathair Brian O'Farrí go dog aspaig na díáise an Dr. Ró Orvina níl ó chala cuairt ar a farastiú dúr dín swai thart agus gur rastal se ar chruinniu chun an dulchan cinne tá deanta go dí seo maidir leis na planana de tha pobl uaire a phlé. Tá 1,300 ort was a chín iaratas rehair sgim fiosa hang eitiúl bohr LIS na nungal agus galor a gusin ar an lista fihiv un vlian gavílis a siak jig a dyrt an kólar kondai na kóta an yek fenman. Dyrt chi nach lor me jarigi jit a chur ar fwelig an realtas la rinch blianta agus gadaasin na milion euro lish an lista rehair lanu. Tá jesig dini Rachel dari tígus ta chrosgan tír le helua e gine jachur sala Bryson ar fod na condai on na nuire. Hegla dini Rachel da le hegi lapaha, caicaraha, carpage agus emad ar chastas ledige e gine jachur sala in chlohanyei lahai agus strahanarlar on la nuke jean liu lasfihid dan vi. Be

0: Yanura Valla, Gomahara Gachlan, and Lidor and Nocht, Agus Bin Balla Dritcha Dachreacht, Agus and Obershore Shul. Bin Balla Dritcha Dachreacht, Ochlobihin Dodge, Adla Mohara Gachlan, on Shacht Ochlog Tronon and New, Gajin Sheikhlog, Majin Mwera. Skilti Bayesh, Agus Sakri Hitori. For Mwera, Vic Nyelish, is Glan Welling, Glan Cholam Kelly Bayes, and Orlan Litcher Canning in Ye. Bantra kid bliang dís vian chi, marin chur nina agus mac o wenglihe. Yn ar a fara di nina sera i oherti ym mynd i nidi niw gus ymwera o'n hyn gydyn li ychlog. Cotter mwera fic nilish sy'n rili gaetio o linii afrin y fen le i ddia pobl niw Columba glan cholym cilio di cedinie. For Peter o Breslang as an one vig gydor o gwyhau spes la gyrid i California Verica eich ar o conir. Ashra ar agad lwech rin o wale lyna gara mohansio agus corr afrin lyna anam yr gheta y tala sacrw. Agus sacri hyd Tori don i Breslang as alch o chorain agus litur canning. Yn yr arid a Tori fe glynir ych lohyni ar eich di niw hwn ceher gydyn siac dy glog agus ashra ar harp na wale lyna ar yn y eisyn. Byn ar y sawale da hailach y wen. Corr ar rilic fel na crytio ni afrin y dochlog i ddia pobl na nacri y mwera. Sinwal o'n tywysgard.
1: Príf skelting ír hér chalé vaig rian an iwanin. Dúrt a coilir cárach Níl McNeilis go gáir muinu brise a álom rialtas nú rátí trochtala a vedú mar gúrt a fyr jákud srodnaí na cárach a chunia glán fúlahid gan na hachwini a vair fál a hastian. Tá sús le 2.2 milliún euro a coilir cárach na gáilive le cáha ar rúskar a wánistú agus le srodnaí na gáilive a glána. Gáscór dine i tá fostaie ag an coile leis na srodna, trána agus átachí paibli a chunia glán. Dúrt McNeilis gúl na dine seo i tá fostaie ag dine ngíhal gán mór an achwini i gumpróid le cairach i eile ar fud na tíde. Bé chóras banistú tráchta a bhaim ed wóhar wálam rí i móhar na trá ón tachtan seo hogan i rai zi war rínt aibre i tá le dine in chin. Tá áit fásca go fashionary bus le tógeal agus obar a chóiríthe eile le duine an. Bé siad am mún aibre ó lunga íine ón 8 o'clock ar maidin go dín 5 o'clock sa tráthnóna agus tá thar ag mola go dhaoine a bheith sa gúsáid a bhóthair an óthair am a thuairt chopéin mar go mbeidh roinnt moile ar chrochtán. Si Elvin Nick Cabo as Cill Yeaglán i gundé na mí atá le hiach mar phríomha de nú i scoil náisiúnta thiar ní. Tá rinnt blianta caite aice ag múna imlach lia agus tegann si i gcórbhacht a cheitríanna ní chrochar a cha 7:10 agus fiche ag teagas san scoil. Tá isce éan ag ar a bhaointead i an áran loch graithe na ngilan agus cuairtóirí an tuisce is spáráil agus gantanas isce an an mhíse. Tá cosc ar úsá disce idir a cuaigichlog tionúna agus an luchlog ar maidin ar inis mór agus sríanta in ina sír idir a hín ngéag agus a séchlog ar maidin. Dead in Corlear Condé, Michael Landig gúl se hair am in eistíocht a dhéanna san infrastructure in na hilán agus dáfchan na ceart a hóigeal agus dí scaga a dhéanna ar an isce i feh an chudéilig an bhliain chun go mbeidh solathair ceart ar fáil i rimíonaí an tábhra. Agus scéal a bás. Héis bháis tá chuirmach mac fádín as ball na hán ó ruchas a churacúnaíad i gruch na cárach in gáile. Bé se a thóra is siomra na bhentana is sépeil gruch na cárach, mai dina mádach ó leoise de go dí leoise hí ngéag. Léif ráfta na hochríde ag mea an lé de cédín is sépeil gruch na cárach agus cuidir na dhéisna i rilic huiris a mail na hán. Mad an Bert Straffer, Bert Strahir agus Gwilta eile leis. Is féidir le dhéna sínta sa húirt gan agriach crí má hagrann siad Spuniad prífsgelt in Nierhead.
2: Tá ben a réna agus a cuasaí aimimsead inis sé donna se lá marhanta a titebáis a chrom sa túisgurt agus tréhsí gréna geta sa deisgurt agus sannéir geisgurt ar fe tamil. Tugus sé ina bháiste sanníorir leis an tróna agus an teocht idir seaachgéim dé agus céim agus fisel sias a bheit sa teochtta i gúgaí ala agus chonacht agus idir céim agus fé agus chóchéim agus fisel sias a bheit sa teocht i cholaheardaile. Agus leis sin a lochtaisiachta sin bhfuil go chósaí nóíochta agus aimsere inseo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an héanachlog.

0: Ní bhraith a gaibh na mblion, hála o sé ó bhunna daríon máistar gui hi brosin na drumad teis bháis. Tá eftir na hochridir siúl fe láhid a gilín lia ach dírach sara dárni mar an éir, lauras le na chara is le na chórsa diamid o sé, agus dír badur álam gur fara le hivín hála o sé bin ach délis.
1: Ó, gan dáutar bit, ní rege re héri rís von, hodur áraudus vísi an ógar fad, dagur sé go díl. Agus tóba sé go díl hana ferran fénar dúis agus hana gíg sin, tá chúi sé, is tóchai dín af garí dórach tagus hodí mar sin, agus tíma tóba sé sa sionnin, kúnta an klá, tóba sé dún gáúl agus a galir.
0: Kórsa gí téinu vahe?
1: Kórsa bíl dórachnum fén, nes agus táinu mege, nes na flíant tagus sé sút hún kýr sára, hú glúi stándum, kúna ég ha maint. Agus na Kalini vi ego ber hanne fense bevi ogs na dini son dini never god an or do agus ei dola machen get.
0: Agus kulor.
1: Sin ein sai stara bei.
0: Agus kulor skilta an ancient to dir mi all the ver.
1: O kulor kulor skilta. Fu wine mal vi all or fein to vi fer ego ber lish so for is nor vi she vi ber oft li ndig no var sin mo i glon mo tar avenim shan og ma kelst agus to kul shan og sto ko gulun den never for the machine is the poche kalino kontar agus ta hani she har na sho kontar at the bul halil so srishlich agus to hok she tiem for kern no shev lien fostir to session in nor vi da ga brown for the machine agus to khaile kontarshin le shna is be the two be o hin agus to clear the kshag le kharum on tog of the so skri kontan klar agus to hog se so agus to bul mar le she khaun le kontar agus to hen she glear templar shen sai sare bay
0: Vi massar, belegar av massar, agus oes.
1: Oh, det vi massar, gach enda nær. Hvaim, bæk sé, istig som varga kars vin, bæk sé kanak, vi hekha sådi marsin. Ak vi sé an kju kanul, er en særam, agus er en talavagodi.
0: Is sné vonnis a varastach agus sné hosna gamach aber an kangal

0: is a dalav bhí na machine ige an igeachsin ar montir reach agus rudí marsin.
1: Audrey, fúlain nor hosni mar an cumann sin ar ach as a pór nédiag a shachtó sé bhí sé aún agus bhí mar a caint mar sin ar cian sais genzis a bhí bhí na genzis fadó a bhí ar glas a spán ach tó sé con dol gudí genzis gairi bhen nó a sin muintan na galí agus sin ean genzis a fúr mar agin tóm sin agus bhí sé sáit agin nor a chan ímar an pák dí is é siúd agin an orbúr galéar an pák agus a chólacht agus a charabrí nor a na ean
0: Agus na rilúan tú brian nó riar dáin bin eacht éilis, bhí sér chynnu da vunna hóirís kelli gól a chóma dréir mar a higim?
1: Ó, dví agus dví tartún skuld kæl sin éan tóla an dví sé sin igin nigo kun ofur tala vift agus rodi masín igin agus kun landscape agus rodi masín agus stóka nór a hæni nýsum gurba an papad nór a hæni sé gul er nú mar sin vi sé hæni sé stóka gudí an sjónin agus dví dva tímpul a hæti sin akkur síst blahan agus rodi masín on dór
0: Ychynis, ys mô aet gyrwyd rhywun y laws, lor o gychwysi.
1: O, gandol, ta beth fi'n wain, fi eisiau gyfer o'r wain, hws o cwnta cofain, dan na seidiwri o sori masin, da chyrwyd ar sysgri, wael timpol na naet o sori masin gan tom sy'n o'n.
0: Nir fi'n naglwyd.
1: Fi'n lori biog o'r gyrwyd, agos fi eisiau tashtal ysyn lori sys gyrwyd yn cofain, o sori masin, agos gyrwyd o'n gawl.
0: Caint ar na lorys agus na machine a bhíoch a gé chóla scéal seoig agus ní raibh sé chó seoig beidir ag an náam le léhan a beag an nuas. Go raibh sé gobar ar galbh chósa hena cheann cion táile agus go mhí nóspra agus tá Paul galbh chósa hena cheann cion táile há sé enimri ní a cháilí sé.
1: Ja, ta hall is lite där ni ser, men du ser jag var en sån. Jag ska vi i dumt troppa ge. Jag ska stå här nere. Ni vet så kan man komma skvinna kaskad nu är en maskin. Att då när vi drar bagasjer än inte, när vi drar bagasjer, vi är hall i lite inte många sån låsen. Låtingen står hos sig, så ska vi ta någon fil. Jag ska en tälje skicka en tomskin. Jag ska en fager kalla kaskad där en annan maskiner. Hall is lite.
0: På Robert Dunverbocht, jag mig väsentliga hel, jag ska stärka varje. Åt annars gör du, åt alla när fad ska ni känna hon tala.
1: Och kan då ta be.
0: Kynig är en misnäck, jag är en sanolus och hokusse golfkurs att lägga dem åt
1: agus húhain an óhéidir cinsir is é siúda ar an óhéidir cinsir sé sin igin an obergalia agus túhain an galcorsa tras an cránfad lahan an húran an ceanú is é siúda gin an cíad ober an galcorsa sin agus sori ma sin sa da cianig muintra an paun chánige
0: Mar sin is fír gur maidin an chréfair a bhál ach ní maidin ní maidin an láib do chur chálí sé scífar leur ar a versa fósa dírn
1: Oes fedder at lewr skrif gan ein dawd mariolar. Fyfwaid, vi siarad at gach roddi yn y fyfwaid, vi yw'n tila gwm ffein, agos fi tynas fyrthlu gael o'r wain, agos fi cad tîmpl yn fyrthlu gael gwne harang tymach. Agos fi siarad sŵs gri hali, agos ta harang hali yn leir siat y wain, agos dod hali, vi siarad casuri cork asbydeal, agos dod mwyn Clegan Thompson, he said, I didn't feed a bit to it. He said, I guess we actually told Coupon could he on the other one. Martian, she's killed Captain
0: Eagle. Martian, Unir Ostan, Conrahoid, or Golf Horsey, Farty Jacha, Farry Lagamach Parkner, I guess Fia Claude and Western Henry Dillon.
1: Yeah, agus and Nordberg, and we brought in no machine, we shall go my less lawsuit.
0: Fair ildánach agus is mód inni
1: Ó, ég, gan dátar be
0: Is mód inni Well, is fyrir að gérum ná begile heið er íst án?
1: Ný begile heið agus gan ég dátar be tann kýrt þann gér ná begile heið ánur íst og meir obra ginnan fær
0: Benægt eil en annum
1: Benægt eil is gan dátar be agus gur mýri maður gott
0: Diamir do sé gur sí san santún ir hálí gur sé sam gúine verið víkil ví gan onkel bóttach kun hóir fyrir mig úr unir ástan sfarin danach kan ein og gogas far il danach hela ta el helis kun sí réttan á kan ráðu og sí dan en ví gavail ástan hobna sum fegnum lein tag sum vakmi hálur in hátt nei sig sum hántanis og vó skríkin kur sí sí anver kan ráðu og sí dan tan til sjór krúur og lihan fall trotsa krúur Femur er dyrsjöfitt sånt här persa morelli med hessens sælet sånne gøyf.
2: Faha, in some counter show, in some public show about Conrad Gonoris.

0: sabéidir gur beag rud náleg sé lá a bhéiregus lá bhana chuidethe agus i lá thaigh le golóraí bhí tarú tíime na háte bhí bhí an áán an agus a bhí chuige sin na ríis ach bhí sé bunta le Screen Gumson agus is a gur bé Screen Gumson an siód séad chóras i cheantar seo agus bhí sé siú bunta le coiste na scríine agus ag chur síte suas agus ag chur bearsí in áit an go mar sé áisiúil do bhíine agus tá sé mar sin go fóil agus anna chumar an áit mar áidir an obair íon Conrad ar an gcoiste sin le mithe leile gan áhar sach bhí sé siúd lárnach an obair sin go léir.
1: Obair phobail obair an hátacht an don bobal a tan choma. A fiachint mar ar óstán a chruthúr is móg me chahannéir is tóch agus is cínlam nar bhíon an celúr a lechiar bíanan tún a chun óstán gomt an gábíle san éidíag. Bhí sé lárna an agus a hannéach an gaisgi gint sé a chúrsaí trasóirachta is chúrsaí fáltach is an tún an orsin hén. Bhí sé
0: cánrólach an tasíxin. An rád mai alar óstán gomt an a seol gan áhars na aber gur bonige sir an éidir gochasna é bhí ní ósach am a garsún ó gnám ach ri am an áil ba teilecha bhí áré agus bhí an atmosfér sin le mothúháin a rihanáma sagus óstáin teilig agus gurbé sin an tuart air a thug si leit álas gur duine a bhaointear hénig bíon am bhaointear hénig a bethú a bheith an í agus tá an cáil ar an áit ó hin mai ar an cuasaí bí go hebh cuasaí gúil sé bí a sláintúil math faláin agus bí foiilecht é á thuirt amachas go chéna an tuairt sin bhí sé cáilúla sin agus gan áras an modéile mai ar na bhí óstán gomt an lárnach an gachéan sort ó cháid pobl instant counter seo agus táid fós gan áras sé idir Celúrthi, cúrsi pelle agus elehéd, agus fi chreid chosan ring in Arling, beid agum eisiad a rasio rís le cún of dé, agus an tún, gan áras bych an dáf sgwylawn a fang an bíant fresin, bych o chaid iad a gach ein tort, níd se rád o hyn gan áras o fi an o chaid awn le hei Celúr a rhaid yn gyrth, dy gawn sure. Gwrs gwi, jubilee Cair Gwblion. Agus, as cwyl yn fresin, bych so mi rin cegus nor a bhíach na social dig na cólach dí an is an sonna bhíach se a bhíach na hócháidí sin agus is so mi sort béil agus rin cegus cibála bhí an a gahab na mianta mar bhí tá seo mar bra mór ar chúl an óstáin go féidir leat a lehéad a rachta a lán agus nor a bhíon o dheg an án bíon mohín se mar go bhfuil an próst go léir agus breis stig sa halasin.
1: Agus Conrad Haine lárna ina gomínic agus é spéisige hen lína gónaí agus a chórtóri gónaí na rúv.
0: Bhíach gan áras, bhíach anna spéisige in san pobl átúil agus in san scíl, bach níos mó scíl tí gé siúd mai lárm sanna mar bach dúm sa mai lár siúd. Sein minn tóð ólas a bach gé. Gé bach sé í rítið sjóar anna va. Ach, an rád a táun ná sáka gurim sé sáka kusvúle lóttóst á ingur sé ólán dís kvéd a koma. Sá, gudim. Fári í na kvédibri guslachtfúr. Þeng þú, því sort ahenne vi hanna var fashion era vaher encounter but Bangloon isha Bonaltra agus ta iva a hiva shoot le viskent eran crown more of that darha er tell mother skull never born on my lorna agus our hope that we bunting Conrad I think to Sean sort the tag wall of Sulavige Bí buinte go leis an seanna halla a bhíocha mai le bhúrne, seanna halla in an imrítí billard a sa le héad, agus mar sin de chur a ceistear siúd an halla nua oscailt, nóra a oscailí go ríse, cúpla bíon siúr. So, agus a bháhar a band a bhain North Singleton hug tíri, agus dúr a glumar maidin gur dócha gur le bláviki a mre ma aher fénig.
1: Agus
0: gulóði, in eile sa counter.
1: Ich nicht, well, bin ich dir die Lischle kann.

Visil tjäna hesan glaun honig kinen.

0: Tachtas míle te verica in aina hirána. Dúirt ar a cosanta na córa a hás gwyl na cleachtas vílata ar bon, hana hén. Hogan Realtas a boblacht gwein lach an changole fys gwyl rá vile tríchéad fiche cúg din a bósí sa ráig an ghalar i bóla tansin agus nár wásan nair a dýna in éin ráig gó hana ríaf sa tír. Dér na náisiúnéntiche gwyl din a wán a boblacht gwein lach an chago a fál wás le a bóla chule lechwyr a chleg. Rá vile, rá chéad ní chanlí dinne a wásala í bóla sa ráig an ghalra ví sa tír idir na blianta rá vile agus a hochtig agus rá vile agus a fiche. Bei comórtas rós rá lí rá chréal ar a telefísa nacht agus a ríst sa na hiamárach ag a hochtachlag chaniche. Rá gan i éag agus fit tá sa nyomjocht a vele na blianta se a hosa i drá lí dze hína se caite. Bavinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaelta danis, tas na ule nuacht an deisgirt. Han lína Iarnród idir dúrlas agus gaul limni a oscailte rís teis achtra hórla id an lína idda bradóran maid na nuv cúrch stop le sér vísí trénacha fai cúpla úr a chlig teis dach in a básagáld nuir a bhuál tréine nach le dún drama idda bradóran fuin an achtra leis an tréin a dóg dúrlas id a cairúch an a hocht ar maidin agus ag taisil a jo cúnta limni fui mwíl id hér vísí idir vloglia agus corcag, kiri agus limnacht alvar as cúrach Bosnar fall is a dúrlas agus gáil limni. A osglíach an lína ar a féchon na dóiag ar maidin a chan mwíl fós ar reintir bhí si dá bhór. Tá fear an dangan Declan Malone capa in agróid nó ar an Kerry's Eye an papéir nuach de 6 núl fáil sé a drá lí. Bhí sé an agróid ar an Kerry man ar fáil 5 mlíon a diag ó an mlíon 3 mhíle go dtí 3 mhíle sa 5 diag ó dáidigh sé as an bos san tha sé fós fosta ag an nuach don ag clúdach imeachtaí agus nuacht i gur cochéine. Bhunaigh Padraig Cineally nach maidin Kerry's Eye in 1962 níos luaithe mlíana dhíol muintead Cineally an nuach don leis an gcólacht printála web print a halonahe gorkig agus fwy unerach Donna agus Jennifer o Doherty. Ha cad planála bronta ag cóla cúnta chéirí d'ad an bhúr géine ar híh leistead de bhad an bhuiin i géirí láir. Tá sé bearta ag Laurel Ridge Solar Farm tuarnta an Urbert a dhéanamh ar thalamh ar an gomín ar an bhar an meannach agus ag gnoc na mán timpeall 3 km sud ó dheas ó bhad an bhuiin. Beidh timpeall 1,000 km cearnach de fanil géine mar chud an Urbert a chomá le háis stórála fuinnimh agus fosáisiún letrachais chomá. Beidh nach mór 20 km de chablí letrachas fe halaf an choma chun an urbert a chengel le fostasiún uachtarach dead an cholacht gomeshe ar chomas na ferdime dóhin letrachas a chinúnt da so sa 10,000 tig agus gulche barthe gomeshi ag faimu ar feg dahad blien. Dinach ceda agod gwyn in a ferbra rivisa agus imni leidahe fwy hunkur na ferdime ed an gaunter fwy hrocht dreinol agus cwrsi tímplach da choma. Tá áhra tacha i bhaim in nómh ar an trí gur féidir le paisnéidí íoc as reinseir bhí si TFI Local Link i Gearí. Faoos na socrathe nótha athrú dianta ar na rána ghíochta an airga tuidim ar thurbhí si áirithe mar chud ina hathruithe háníanamh ar chóras íocíochta Local Link go náisiúnta. I measc an ticéad a tha gceistthá ticéad ilte agus ticéad 6 lá do dhaoine fásta, chomá le ticéad tingle filte agus 6 lá do dhaoine óga agus ticéad filte agus 6 lá do leanaí. Beifar fós abal a ticéad singl do dhaoine fásta nó do leanaí i chneach le hairige tuidim ach moltar do faisnéidí a bhaineann úsáid as na ticéad eile íoc le cuairt a líp app TFI go nó íocíocht gan táil. Deir TFI go bhfuil na hathruithe mar chud iarracht an méid airdigad thuidim ar lámh seoltar ar na seirbhísí a laidú. Tá éilemh láide dianta ar chóirla cúnta chiaí tuairn luas 7 km san uair a chud a bhaim trí thrádhhaile cheantrá mar chud an afraniú a thbun ar thuirnacha luas sa chúnta. Seo tuairisc ó Joe ó marthaigh.
2: Tá roiint aineachtaí dianta modar leis an ár 5-5-9 trí cheantrá. Fuí na multi atá fáilsethe bheith teoran 30 km san uair i bhaim ag amanta áirithe timpeall ar scoil náisiúnta chéan trá ach tá an scoil agus muintir na háite ag iarraidh go mbeadh an teoran sin i bhaim tríd an sráidbhaile ar fad agus chomhfada siar le halla chéan trá. I measc na nábhar imní atá luaite tá easpa cosán agus áiteanna sábháilte chun an bóthar a phrasnú. Chomá leis an líon mór cosithe agus ruthaithe a bhíon sa cheantar go háirithe i ré an tábhraig. Tá imní léirithe chomá faoin cheantar timpeall ar an galaní agus

0: fi vóhar a hóna. Áit go mín daoine ag trasnú agus iad ag dul go cé chean trá agus go tráag iontrá. Tá athraithe eile á lorag sa dangan. Tá thar ag éirí teorann 30 kilométar sa nuair nó níos lú le smu de bhunscoil an chlochar ar ráid na ngáir. Mar gheall ar an trácht ag amanta áirithe ar maidin agus ann bailithe na scoile agus aspa trasraíon cosaithe ar fáil ann a deirtar. Táthar ag éirí chomá go leathnófaí an cross 30 kilométar sa nuair ag teacht go dtí an gcuil sa dangan. Agus chomh fada le timpeáin bhaile an bhuaileann. I gcathair Saibhín, tá iarraidh go gcuirfí teorann 30 kilométar sa nuair a bhaim ar níos mó shráideanna cónaithe. Agus tá mula déanta chomá go mbeadh teorann 20 kilométar sa nuair timpeáin na scoile agus i lár an chuireáin.
1: Joe mar hurtig. Ha iarcht ar bun an áisithe ar fórs na mara gunt é bhuio, caimhnú a dhéanamh ar nuálacín pearla fionisce tha go dúchasach in san ann mhór sa le tiúch. Tá an dúlacín sa a maíl in san ann mhór agus imrán gnáthóga eile sa tíad sa agus eisteoch 20 ceann a chu le daoine ón ann mhór go dtí an áisithe ag an bhórs a bhúrnéis gunt é bhuio dán iad a forú agus an stoc a chaimhnú. Léiríonn survey go bhéadach nófuil ach féh bhun thoch fongiad dúlacín fócas ná an bhór a gomprád le tuairim is 9,000 ceann a áiríoch in éideach nó chané. Tá sé tugad le fios ag an ionad fréig an gnéis se gurcha go bhfuil spícáil dí go mór sa túil a ríist agus tá an tonad ag lear greachtaíocht ar leith an dáilá leis. Dúir dóla túmaí ón ionad fréig an gnéis se gurcha go bhfuil ag cloisint faoi annachid achtrí ná tuair scítar leis na gardaí. Tá an tonad ag lear ag bealach níos soléide agus níos tapúla do chuoine techt ar thástáil tocsanóíochta chomh maith le reachtaíocht ar leith mar i le spícáil. Faoin dlí tha an faoi láthair is féidir spícáil a bheas mar thiún cúil ag brathid na cúntí ach níor tugadh aon chás cuairte faoin achtam chionta neamh mharfacha in aghaidh an duine mar a leis na heachtraí spícála ó tuairiscíoch ó 2022 i le. Deid príomhaid a scoil náisiúnta an láthraig a géirí Theas Miriam I Thualamháin gur deis a tha ann todhchaí na scoile chintiú tí sáda scoil scoile a bhaint amach. Seo mar a labhair sí.
2: Bhí muid tar éis leabhar faoi láthracha athrú go gcuid scoil roinnt uaireanta. Mar sin féin, ceapam ar gcónaí gur tasc róbhúr agus beidir ró dúshlánach a bhéach ann do scoil bheag cosú linne é a dhéanamh in ár naonar. Nuair a tháinig gaolaíodh agus Tony ó Ródóf agus Mícheál ó Cuing leis an smaoineamh pilótach an scoilíne beaga béarla a athrú go gcuil scoilíne, well, bhí sé soléir dúing an sin gur deis úntach a bhí ann. Tá ar bord bainistíochta go thomláin taobh thiar den smaoineamh freisin. So mar scolbheag tugan an clár pilótach seo an atáciach agus an struktúr atá dí orainn conan tahrú a dhéanamh ar bhealach dearfach agus céim ar céim.
1: Mary mi húlaváin. Bei Cardlan spesíult ar siúl ar chléide in nov dídhead gansi chléide gansi tradisiúnta bhul buintige le stad an eláin. Is I Jean Lang na tálaí ó ur chorcuí a bheg amon na Cardlane a hasnóig ag man lei a bheid am mara agus bei cur láhe tuca ar gansi chléide agus Falmoig na ran forte, conas an patrún a léamh agus a lanún de mádach. Curach tús le tógar Jansi chléide le linhachta na háireachta a rávíle svéttí, tíis techt ar Jansi a chnotál Catrin Cadigan ar chléide sa vlíon neidiag fia cahid. Dibrig Jean Lang amach an patrún ó han Jansi agus cinsí patrún nó bonahead chun a tratisiún a chéibhnú agus a húrtid aig. Ha tágar dianta an Jansi ag dírmid odr skóol agus Jansi dá vointed féin fós in helvige. Is a nacht a bheith Rose Rally a de Delfish agus tús a chur le homiacht dhéarnach na Rosna bert diag is fichacha. Ochtar diag a bheith le fiscint a nacht a caint le ferantí an chamórtis dá hiá sé ó frosht amórach. Beg cahar diag a fiscint I amádach sa ar bhó grófar bútóid na bliana sa agus beg ó cádí na hí a nacht agus amádach le fiscint id ortí a héan id a hocht a chlog an dá ihe. Agus socar a socar din is. Tá Conrad ó Crédán ó San Robertson a Malavúrna tééis fáis. Bhí anna bhúr ar Conrad ó Crédán i mscrí marhealad ó San Robertson i Malavúrna a cheanna sé féin agus a bhean méirí sa bblion nédiaag seacanné. Ba forthódamh is opéal Robertson Malavúrna in nómh ó na cuaigh go dtí na 8 trohona agus néfar efhar na hocharda ar a 2 trohona mádach is opéal Robertson chufar ina dhéag san i Relic Robertson i Malavúrna. Socar is socar den canónach dónal ó chun na chúd, bheit seo thóda bh sapéil neamh muide

0: ná an garbháin idir a chuig agus a seachtalog trona léfir affran na sochrte. Dó is sappéal neh muide ná an garbháin me le a máideach as chufar a chorpaí ag san a réig tanna fphobal, agus binnagaibh nuach a deiscuirt.
1: Na yet the twisker, chelewik maira di anlin. Ta charva shat mili yeg dinyr listi fehiv in the Harlan Litcher canning fwy leher. Lirin the figri is journey on Christian nation tam chana karila gul trivili yeg shat gid quick as a quick dinyr ur listi fehiv marahar shatra in the Harlan Litcher canning la kash trivili gus a hakt was in the marahar konia. Twirishkin imarchin ufari.
2: Tá míle céad agus a chuig poiste ina measc siúta tar lei de fiamh áthair seachtra an nathla nature canan fi lethair, agus tá seachtar poiste go sinir an lista le bris agus blian go lei. Tá 9,300 duine listí fiamh le séhí, agus tá 9,000 duine ar na listí fiamh leidir blian agus blian go lei. Agus bhí moll inta ada cór léis a chur áthaí na Harlan Nature Canan just a tharna agus Dodóí, do bhar brú olhór a bhéar na Harlan an dé lei sin. Rinn ní géad ceathe áthair freistal ar an éanaad timpis de gocéigeandaile ó bhaidín de luúin go tróna de haine sa cheart, agus begann tríhead ní as a chuig acu sinna choneal sa na Harlan le cór léis seal. Tróna né bhí cuiic as a cethé duine ag fanach le cór léis seal an éanaad timpis de gocéigeandaile á Harlan Nature Canan, agus déirú le ciribhéad a fiche roimhe sin gur rastal céad ceathe dó duine ar an éanaad timpiste agus éigeandaile sa na Harlan. Tá ceara as a dó áthair a shrálaithe in na Harlan Nature Canan inniu, an ceathrú áthlan is meas sa tír maidir le lína nathair a shrálaithe. Deihir atá ar shrálaithe inniu san éanaad timpiste agus éigeandaile agus tá trí as a dó áthair a shrálaithe sna Wardaí san na Harlan inniu. Tá trí as a dó áthair a shrálaithe an áthlan chlígí inniu.
1: Tan dreacht jarú is tearnaí de ha pobl wire chotha fao bhréide an aspic nialó chala agus tar ag súil go méid na planan agus munla de ha pobl wire a chur a scóir a phobal in sna seachtaí mar roin. Dóú te pobl wire go talú lún ces go nairí. Tá sé gur inniúlaigh saoirt parastú í dór an tithir brian ó farí go do gaspac na díoise an Dr. Rá Orvíne nialó chala cuairt ar a farastú dúr dín swaithart agus leis a tarú dearafa a bhír an éilimh eratha se roniu agus go mbeidh seo na húsmaid an tagra. Dúir sé gurbh é an dúchlan is smóta ropú na an dearú ceart a amsú a rastlathe ar bhíochtanais phobal na paraiste agus ag an nám ciarna a chinsú go bhaineann tagra ina omlaine in mhaithreanna agus freagra ó thiú cúrsaí airgeidiste. Tá teaspag ó chala na saoirt sa pharaiste agus báil de bheithil wire inta sésta leis an obair dhearta atá déanta go dtí seo dúir sé. Leanair leis an obair chun an dearú chríochnú agus dhéanar scrúdú ar na costa se bhainn leis sulag orthu faoi bhréid na díoise lena cheadú. Ina dhé sin tar ag súil na planana agus an munla a chur a scóir a phobal sula rathar a ré leis an chead planala a dúirt an tithir ó farí. Bei agadir siúil le leitir bheith go bhhairdeag tús na míise siúgan le thirdí dhéadú ar nimní a téir phobal a cheantar faoi neamhhairid a té dhéanú den teoran luais a tá bhéim phríidehála. Tá feachtas chur ar bun i grúpaí pobl agus i ghléhhain scoil sa cheantar díríar hamhailteach buthair ar bhealach an ena chuige sa sé phríidehála. Déir coiste forbar a leitir bheith go bhhaird i nanein ghfuil teoran luais 60 ciliméadar san nuair a bhéim ar a bhealla seo gur léirí survey ar an cóla Condé go na ngáil a gabhíle sa fi sa chín, gur ó 8 sa chuig fan géad dana fihéic léig taistel i gascan 8 kilometr sa nuair. Dúirt orlarí ón chaiste gúil plán sehailteachta a chasan na hasa chuig míle euro chorra le chéile a gúir le bannagar ompar éan an TII agus le cóla condé go na ngáil, achas ruda nár hárla timpiste tromchúise in ar mariú da nír bhála go meastar nachhfuil préin ag bunchlis. Níla pobl sés de fanart go dí go darlathe timpiste tromchúise sula gur thar bárta chun luas a léadú a bhéim a dúirt an torlarí. Bé poistí ón déhhain scoil agus bail den phobal Cha snagaj a bheith sa siú ar siúil ar an dar a le a bhí bhean fómhar ag an trí a chlog. Tá 1,300 ortua sa chín iaratas rathéir scéim fiosa a neitiúil bóthar LIS ina na ngáil agus go leor acu sin ar an lista fiamh ón bhliain go bhíle sa seacht déag a dúirt an cóileir Condé Dakota Nick Venman. Dúirt sí nach leor a méid ar a gidja tá chur ar fuilig an rialtas le rinnt blianta agus go 10 na milliún euro leis an lista rathé a ghlánú. Cai chín rialtas muiniú mar a scéart a ghéanú sa scéim seo mar gúil pobl go na ngáil a breg go mór ar scéim bóthar an LIS a dúirt sí. Dúirt an cóileir Nick Venman fásta gúil coinealaithe

0: géma wádra íon agus gur cheart mílú dhéanú ar na coinelatha le cos muoú breise a cheadú funna faoin scéim.
1: Bíon daine gona garan faoin scéim an bléon seo an mu hantar féin formaid a

0: Skolle skorre dag male gna leve et zedel sichan bus skolle. Ata tishmori e gra nach ra at fall ra ngasuj sa skolle skorre rob agus gra aru skolle kien selle e raunu in at. Ta shudanish e gira ed an aere edichish ed e gawal e yna sa gas. Shamar alaud e tachta kanali le gormlini huadish kifin gas ed e glar awadin inya.
1: Well, Darlums, the ain gaffer no ain dalta, a ringy irritus condolgity on Scottish Achula, I guess need 40 then post, or me 40 then spas the skullshin. Darlums, she toshied in call here, con ticket bus all good gee, and Kate skull ella. So coaching of the adulti at all, with the country if we law her, Horishin a goods in the cost in it, near is on major so far Samsa, Neil Samsa and Rinya Hulle. Clan no Kilichmore, no Kiladalta, Eritus the High and Skullis Autulag is a shin of five.
2: Merchant Shinea be the Anton the Gun the Epe, Marawil and Skull Garhut, Tush JT JTU Yulto, no Maraband Scottish Gadurata.
1: Shinea, I guess it's Tush Tosa Gara Hermla. Couldn't the Tishmore or Michel Oak ring a sheet and Teritus the High and Skullis Autulag and four sheet and spas? Well, actually, it cost Tomisha Carlos Corn Rian Educus. Ni cart dunya, chilly yule to my yal or go wishy the nish, a dogaji on school issue, or to it with spas akublob.
0: And Sachtadala, John Connellinchen. Be chorus banishtú trochta i bhaim ar bhóthair bhailin rí i mórthana thrá ón tatan se thugan i raí de bhair rinnt aibre i taledan an sin. Tá áit fascu go feisinéirí bus le tógeal agus obair a choirithe i le leduna an. Bis siad am an aibre ó lún go íine ón thochtachlog armaidin go dtín chuigichlog tionúna agus tá thuraidh mola go íine i bhés a gúsáid a bhóthair i nóthan áma thuair trópain mar go mbeidh rinnt mola ar chrácht. Tá an tíiritas a chead coineala a bhídanta ag ggólach mailan tóranta ar rins wa Ferberty atá ag láthir an cholaachta i gail ruú hir an linsrahán cadaithe ag chuirla chundé na gaiile bheith. Is le mailan tóranta chuidigh an láthir ach tá chud eile gon talla ar cí acu ó údras na gaaltachta agus fuad mailan tó le titáceoachta ón údras le chud leis an tíiritas ar chead coineala. Tá an tíiritas cadaithe inis ag ggóla chundé le trí cín déag go chuinealachaí. Déad an cóla chundé ag go na mar a heas Michael Lande gúil se thair am ag rialtas agus isce éan plán fad thiarmach a chud a bhaim maid de le sulathair isce a si ile an áran chun go gurir seadmhís ceart ar fáil go bhaointe na ngileán agus nach mé sriúnta isce a chur aru. Tá isce éan ag gcuireadh a bhaointead ile an áran loch graithe na ngileán agus cuairteoirí an tuisce is spáráil agus gantanas an mhí seo. Tá cosc ar úsáid isce idir a chuigichlog agus an nuochlog armaidin ar inis mór agus sríanta in ina sir idir a híéag agus a séchlog armaidin. Déad an cóirlar lande go se thair am i neistíochtta dionine san infrastructúr in na hiáin, is se mar a láte ar a glár áhaidin inne.
3: Well, tá se chud brúhaiste charbag san aríide tá seannééis gom feibal leiis, dáchan ithgal in na hiáin, chóras tí scagaí ina ar an isce, agus ní bhachan fai bisceán an sinach se, tá es pu ríist infrastructúr caite ar ír an na héin agus go mórmór ar ilain an náit mu cheart bhfuil torasúach mór a dhéana ar trí an náran agus tá muid fáca ar déan seo sa níorar. Má bhí ananta sin na hiile náran a méid cáin agus rudaí thugann siú sin isteach cholamh líon go tír agus a caihalóp nuas is cumalum na ríide. So tá muid sam níon fici sé Bwychiach mach dawchan i waidnys mwyn, agos bwychiach mach chorus di skaga ar an ysgi. Yn nawr ti'n warn fe na'n just law fy nichon agos na letu si ywsain, bwychiach mach tu na'n y tysgi ôl. Ta siach nhw ac mi'n ni gymryd si a bu'n siab hosdach. Ta mwyd yn na'n dawchan i hwygal. Agos ta unil twyri ein, ta siad yn na'n rwyddi si a'n ach brianin si, agos ta mach ar o'r chyd law taw e'r chorlych ond yn y gael yma, nyr y chorlych mewn cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, cydadien, Can was a chóla chun na gaiile bheith ceach go leor, tá go leor lochta ní béidir arabsan. Ach, is ar a góras, isce éirin, agus ar a réaltas tá seo chun aspa mínú a chur ar fáil chun a rudí seo dhéanana gona daoine agus síl ní séasca agus gná híal a bhacam agus gan a bheith glúoch a dhaoine rá tá aspa iscarin tá sé mí cheart.
0: An cóla chun dé Michael Landon sin. Si Alvin ni Cabo as Kilieglan y gunde na mi y talahiach mar frifa dyn nhw ysgol nosiwnta hir ni. Ta rin sblianta caeta eche y mwna y mlaclia agos tagan si y gorfocht a chetriana ni chrochor y chas 6 mlyna deag agos fy ag

0: tagus san scoil. Agus scéalta báis. Héis báis tá chuirmach mac fádín as ball na hána rúchas a churacúníad a gruch na cárach an gáile. Bé se a hóra is siomra ní bhentana is sépeil chruch na cárach maid in amádach ó leo si de go dtí leo si híngéag. Léfar aft an na hochríide ag meán léid a céadlín is sépeil chruch na cárach is cuidir na dhéisna i rilic huiris a maile na hán. Maid an Bert Struffer Bert Struthair agus Gaelta eile leis. Is féidir le daoine síntas a thuairt gan agraíocht crí má thagann siada. Théis báis tá berbe ban í láthairta as i teachmór le tamolain, be si ghatóra ina teachúnia le tamolain i gan le nge agus i ríste amárach. Tuair a cuirp ag sépeil réal na mara i le tamolain le hí aftan an bhean le de céadín is cuidir na dhéisní i rilic chlainach. Maid an na fear cólín tam wailín, cuigir mac, cuigir inín, garchlan agus gaelta eile lé. Spunagi nuíocht in ghearthid gan thrása.
1: Tá sé an líonnam fi siad inis gan dóchlag lechtéisteachta agus chuidir mai tú san isiste sin glár, seo do

0: Cáilte ag a gláir seo do UO. Cláir an na gluisimid pési simú lecainte ar rinne cuid go bhaint UO ar a gláir an teo am UO leis a gréaltóir Sean O'Haley nach Maireann. Is amuí duine ar a scéalta simú lácab ar láir Sean O'Haley lób ar a gláir an teo am UO thar na mblianta. Ar chuid acab sin bhí an gaol meiriceánach Seamus O'Dearán a rugú am Mastin Mheiriceá a chadólam a chuid gaolge ó aras am UO le linn gan bhar tacab a bheith in Afraic. Olaf le teangach a bhíán a thug cuairt a UO sa mlíon 1993. Is le linn na cuairtí sin a bhfuil sé isteach ag stúdió réidir na gaoltachta agus le do mhara áit ar láir sé le Sean O'Haley. Éis sumud níos stoirní sa glárnia leis a bhar a bhúna chuid gaolge go Seamus O'Dearán sin a chuimhín ó Flanagan. A chuir dús cluisimid ón bhar a féin, bhína sé ar dús
1: Faras Carhoine, Rubum Mastin, Snastaj, Hanik Meir, Agus Mar Meir, S. Inishmore, Kebrinohin, Parga O'Dearán, Vir Mahanair, Agus Rugu Gauruche, Agus Margaret Kelly, Vir Mahanwad, Hanik Shish, S. Kilrunan, Inishmore.
2: Tato Gil Tamashin, Le Machiri Giran, Will?
1: Well, Wadmach,
2: Betty,
1: Wadmach, no, but it's called Sean Craig, Van Kirke, is called Shesser, I might say. I guess Tokoilam, Freshener, Tiveller, he more my Leshna Kelly's Gil Runan, which is Martin O'Donnell.
2: Oh, Shane.
1: Well, who
2: did I hear more America chance for Shane, eh?
1: Sjæle, hun var takket når vi sitte an og fortsatt en kjenne, fortsatt halv merka. Åh,
2: tygge.
1: Ægis, ro mer hen masten. Ægis, hiv mwad is letra mok med, is mar hannik muntir mwad luk, as kunde letra mok, as drum køyring en kjenne. Ægis, fortsatt kjenne merka frekken. Ægis, ro mwad in Brooklyn, New York. Achrugu Mairi Maston, Massachusetts.
2: Well, it's not me here. Gael Vericanach to Fein.
1: Yeah.
2: Bismir.
1: Kienzi.
2: Kienzi. Bei Intercertadini fin Gaelge taga darire. Arnoia ta andul go joga de Djangachi ya.
1: O ta andul amus na Djangachi. Agis bedid nach gretiach dine ach has merungaike san Afrika.
2: San Afrika?
1: Skorbri nohain. Agus bhí mé den taid ar a Swahili Maclean ó Nollscoil Stanford bhí an snám sin agus bhí mé gira marachtas mór hiam agus bhí mé den taid san Afric agus bhúil mé le fearas Béla Hánais in sin chuibhín ó Flanagan Tainig
2: go mé rithear leis a fela dorcháil ó le Sean Flanagan go tíbe Wilt u lekker hier in de Mission Afrika charteren?
1: Ja, Mission Afrika wil meerisch. Als dierse jim kim voor, als we volum tang gaan, gaan we nende noor nachra tang moeindje heen.

0: Bimus geisht den chinlischen Doktor Seamus O'Diran, as Boston Verica O'Ruchas, a counselor Sean O'Haley, at a glor in Chomio, at a carol a zeg of yul, nidig nichtri. Rin Chachtani in the Yushin, Kiahasi a Sean O'Haley, a Kivin O'Flanagan as Bela Hounish, and Ferris Brag in Diranach, Lagalagilgiracht. Vin Shagachan, Kecher Kasu Seamus O'Diraner, Oskin Scorblient Revision.
1: Simplest Nablina Shaska Sani, August Vimuji Kenya, Nairobi. Ache V. Sheshna Geno Stadier, Hanganaki Afrikanache, or Acher Fada or Nairobi, a mask in Samburu, Winter Samburu. August V. Sheshin Susley Trino Hirkid Milti, Ama Hakacheshach, Egan Oldskill. Or Savina machine.
2: Agus cead a bhí ar siúl agat féin am hinn sin?
1: Fí mé hénig ab ar an institút éideachas in Nairobi. Ar siúl é cúrsaí múntiúrecht ábhar léhúrecht de uchéine a fólam béla. Agus fí mé cuidú le sra leúr chur maach.
2: Agus múntiúr a bhí anas féin, ne? Sala ní hatu maach ná cian abar a bhí ar?
1: Well, fí... Tá mé plé léidirchas gaiim a bheith ó réigh so lá am go hamar higur an ná mar administrator ná.
2: Tá tú fastí an rinéidircha se bhfuil mar sin?
1: He sé mé an seanéon má mún seir bonscaile agus an sin chuma th leir chuma go Nigeria do mlíon de san naí agus bhí mé i gabhar an sin a meánscail agus Chaith mé scothil fad an sin in Nigeria. Agus ní a sin, chiap mé gara hain a rís ag plé le cwrsí eidiochis agus yn áit se gyddi pop ar a fwym o lo o gwni. Yn sin ffwrm mé postel a Sierra Leone.
2: Agus
1: wei sin chw mé go Kenya.
2: Wel, da chwyd gwrf, ai cig o'n mwyn sin? Mí láiste mór, chod í sôr. Bíf tú teachtú wele go minnig nó?
1: Vín. Bí seachtan síre in a ég ach mí ebre.
2: Ó,
1: já. Sina síre bíag. Mugus jétan tífu síinu ar na leihan síre díg. Mugus leib líon a hæhú sem alli.
2: Ó, ví sér sér nýnt að hæra.
1: Ó, ví. Agus sinna fagu garbúil enn ága margul jórhartan sjó, agus hartar an glóhán. Og þess að hugum við vann.
2: Og þess að hugum við vann hérlega?
1: Já, og þess

0: rudí tá luid sead copplóir a dacha caintin sin nantain tas orapach gus ar nóin stádas a fríú gus mar sin de le linda híol pala túl bhí dzarca ad ar chrahi an aintas orapach agus an tangual agus an cadrú leis an tír seo nach nár lean an nós a bhí chula fála tóir alas sé sin bhí tú afrasach ar tú ceistanaí agus go dhíbhan chál tú leas cheanaracht déana fáil mar gur tháinig tú maach le labhairt ag gaine cean go chonraí na aintas Cén fág bhúl tú go hafrasach faoi chraithí na aintas Eorpa?
1: Well, ní mé hafrasach faoi na aintas mar gur bhéan taontas é nó gur bhéan Eorpa. Tá nós i gcónaí i go lár bheith bailla cúchta agus tá muid ar an nimil. Agus darlamsa mar hampla bhí an tír seo láidir tríd cúrsaí saor seo cánach mar gur tigú sa tír seo tá gaithan muide in rialacha céine leanach do mhór an saoh ina bhfuilmuid go fisicúil go raibh míbhuntáiste tá muid ar ilein tá muga ilein eile atá níos múna muid ar imeall na heorpa Agus sin laic a bhí amsa is bun laic an chéalbhar. Nó, is cuinn lom bhí ta cainte na ngéir céim. Scaite caite seas a siir. Agus na pápeir agus na mílte agus na milliún lehna gata scrífi fuchal a hort. A chur relatív agus mwínu ar mun laic a wana le nádor an dinna déna, nádor an cóchta, nádor an lár. Agus mar sin, seachas Mar hampla Europe Federalach agus tá muid a gáil anscipí sa tró sin fiú go séantar é. Agus Europe mar a bhí i gceiste in chéaddóir deanta cóhéanta go hiartha náfsbach a bheith go gobar le chéile.
0: Agus cóhéan tú trádála a bhí gceiste na chéadla?
1: Bhil sé se, agus tír a bheith go cóhaibri le chéile sa caint le chéile, agus a bheith mar cúrsa siúchána, atrú hain, seachas stáit mór federálach. Ac tá muid a gáil sa tróile, agus ní réanta mé le sin, agus tá mé abrasach fai a gónaí, ar a bonchús a lua mé. Gomáile sin an oi, tá stair na héirin an difrúil. Agus a rís tá fatis ar a gónaí, tá cuid is mó go mór hir an i Eorpa, bhí impirachtaí acu, i gá mhain na amela, na sáli muid a gónaí sasna le himpirachtaí, ac fi cawn aga vrengt, fi cawn aga gánamán, fi cawn aga báin, fi cawn aga bortingail, bi písí toiki aga nidáil sin haring an trampain ar fads na tríchadé, has ma hana hir go loidir in ai, ligan go nidáil go dastrach in Ethiopia, agus, so, a rudal tán, Agus tá sé feici i gás na Palestína, tá mach muid a gíri an Europa fád a húrt ar ein túd am amáin, tá mach muid nôr sa dogumid chas a láidir an Palestín fach sa roi arnach. Is bagas féidir i gynnar bhaalach a chur leid a go moraltain. Nír bhailam go mach an policy fach i salár, agus sinna tá tarlú, tá commissionary go dáu an eis bí tar a caintir uchtar an Europa. Ar a grohi Jo, an commissioner grohi achtrach a bheith na cinnal aire grohi achtrach an Eorom. Bach mi afrasach fwy sin bar fech fatis ar gydioch yn y mŵr spes ni aerig ydy taig na hir tir a colinachta cyn cyn gym mŵr o hef cwrs i polisi e. Agus las agnimachta yn Eorpa rif carta deilna mar hampla na Africa, cartan muint na Africa gwn na hachfynu dylna, na hachfynu nádor a taco gus mar sin de. An rodi chapmyn sy'n gwmyn mi bygon i'n dal er, na, ta na tír hym mŵr a fad mar i chéile, ta America, agus yn rŵs, cwsl gwmal yn i chéile, agus ys cwyn ychle cwydiain mar tom y toc sian, yn ieir chi mi fi gywba, agus gyrwrt America na'r ffeithwch na Cubans agus na Rúsi. Na Dúrachain. Na Dúrachain na Cúrstach. Gúba. Agus an rudal tán, togu galwant, nach mach NATO, a gul siir. Nú gul seis, gudin na tír an nechas seán. Ag tu mei hapa, gul gafur hishgan dar nui, ag ni mei trota ein oguch, no ni mei dina kaas na Rúsia. Ag is doilam gul gahamuid ve kúrma kajakumuid a seo. Agus dyna cyn ti go siwch o'n cart y feis o'n nid yw cart gan rŵs y rhywf y gwelys siachs yn Ukraine ta sy'n dwfod gos bon ac bydd cart gan Europe siasl yn y gwyd galw'n te agus gan NATO agus tá mhéip go mhéin NATO ní in Europe an hain a thug na gealúnta.
0: Agus ar nóid cohoise sin an díosbúracht se tá tosaínis faoin glas tríarach tan glas tríarach le nachrú mar gólmúd rá gólmúd a dilimí cad óch ón gólmúd slándála le trúpi éirannach a chur thar lear. An díosbúracht se faoi stádas na héirean ar seasa ó híb cuairsaí idirnáisiúnta. Tá sa gom gúil tuair mí láidrad faoi sin agus ar nóí tá sa gan do hanahar agus dine mar sin gur se harbh táhachtach go mechan tíir se neódroch agus seasa le héin. An bhhecinn tú gúil afrú ar meachcha a stáda sin?
1: Bhfuil bhí fi deléir a go mór a bhhabhar sin tucha dé gomach na náisiún le gaibú le chéile san an ceirt agus a cosint tíir a bagus. So sa gá seo cinnte deara faoi Nid fi ceart gan rúis onra dhéana in Ukraine, agus fi ceart gan dán seasa in ai. Nó cyn bealach ar nóis is fear rudí a réid, weil sin ceistel ar fad, tá móni éagsúil an, daibn a gandí móni aidid agus níro cogu gais, nir a curadéra leisin enta sóvédag níro cogu gais bach le dí agus, mas féidir rudí dhéana trí agódiacht an phobail, Being an Aragon chin to tear Shahin Hain, Bacalordini Derok, Agus Politeri, Masul in the Mask, Nakarkumach in Oregon Ohua, Agus Gamari, Yuna, Tree Fulletiacht, Agus Tree Fulletiacht Nasraja, Agus Tree Agodiacht, Agus Lersha, Agus Marchinda, Na and Rodorino, Maridarum Shaguni Tigum, is dinamé a bar gomar le seúna goil bellach na siochan agus tu mar hééis goló aibri dhéanana sin, ag ní dionnam éon bhrehunnas ar an duine bhí a lár anéon a thos sé tréit. So tá go lár gan éthe an scéil seo, níos maidir leis sin na náisiúnéanta. Nír a bheith cad na cuairlas láindáil, agus is féidir teach timpla sin, is féidir goil agin cóhinóil ginrát agus cadáil. Nír a bheith é sin, ach Bein rada vi an na ma vi na náisiún éantathe goffa le cuinail na siochanna. Bhí réalachí acu siúd fi cófartíocht agus cuide ón na tíirthe bhí gceist. A mai muidi i pártioch, so ní hé fáil réile sé glas tíirech, ach a mai muid pártioch i gó gúliocht agus rudi mílete a bhainas le réigún, seachas an Corchig an Wadnis Lena agus a Wadnis Teltini a bhí gaist leis na náisiún éanta. So, ní hé an taro an héin, mar ag soléru ag cín cinaróda a bhach a gaist éin íana. Ná mar hampla, dámaróda gráwaring, gráwa lehé di éin agus ní ti éin ag gudivinach, abar gráwa eitl an múr éin le dínio a hárhála machas tír, transport, aircraft go héis a cint. Agus gur has to wait céad saidir chur nianach leis le na díine áil isteach sáhailte ar an eisle mar a hárla in Afghanistan. Capim hén go méidir gohfuil le riail cháin íoch sa gá sin ro dhíon. So an rud atá nach bhfuil ráit agus rud bhfuil limni ar go lár agus mission na measc, céir tá gceist acu a béig bhfuil a gceist ain bheith páirt in airm Europe de facto. Sure. No, to faibán de jure, because ein rudda to hókjók sé sin referen.
0: Sure.
1: Agus a maimuid togal part I gynivíchti go chyd an kófabil jórpók. Agus a rís tam begon in avras arum fwi ketta tumant in Europe a bei las an ganáach inna. No, las na gólach ní móra agus na spéis ní móra aigeid is
0: agus. Sanscoláram agus mar sin.
1: Conic muid an tafra sin na Mali agus a díorta mar sin.
0: Lua tún sin tuisgirt éidean agus an méid a hárla agus tásagam ar fanamlíanta gura tú harf ag nífach in sa brúsa siachana ar chúla tíar ma cancela grúpi éagsúl agus mar sin sa. Agus leanan tú leis an obar sin tá símar lehead a bheith gobar le prísúni?
1: Well, fi mar hosa sé sin trí himpiste agus ceisnú gaiga haring in nísa Ben ar a ferché le bríson agus ní rachas I ligan gunna gásar laut ar a fón leis in ngaige. Agus sin hosmi chur spéisán agus ní rachas sin sa le rod cyn a lenn rod agus fi mai yna sús gudí gafis ní ocha seacht a fer trín a cerblion agus dairi mi asan sin. Far rá anna meir a bhí amachas a bríson a fawad Kuntu veas rod a harle nid gochtod.

0: Buimad ní gaire a láire agus a léirin chlár glór anta. Cuilún chlár seo gan chéadúr maidin de saharn seo caite.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A chiachant. Bí ar an ólas fi cheart a tóltóri, agus fai earlisí áisiúla chun cairúla de chuid airga de vanis tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
2: In Ishka Aaron, Tommy Jig Laren to Rile, who's grado a yen of our Lirna Ishka na Heron, con Salahra Ishka tod lan, Savalcha, agus untiafa a chintu. Is meanly na yainu gameg teha agus canolok the Aaron Olas fui nor a bingal la hubber yeshu khan no kahavale ido chianter. Ta shervish ur nua follower of texagin, a chranua honraha red ama erfa, madre la hain jackrock to warhig nismona kerahura an clig. Is fager claru eg water punkai. Ishka Aaron, shervishi Ishka asalahar the Aaron.
3: Sholat ag taiscéalú an saoirse ar chuid do na suíomhanna éireachta is cáilúla in Éirinn. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu do le taiste le do chlán nó ag siúl thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhaorge agus tithe stairiúla go páirceanna réchanacacha agus achtraí Ilanda. Tóg turas troirithe ó heanolaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhainseach na Héireann. Tour court air heritageireland.ie chun de charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hortchuat ag Rialtas na Héireann.
4: Sketchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na Héireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta. Téis a tóir ar an Iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na Héireann ón Google lá dé go dtí an tríú lá is fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, chlór de chuid na cóla éireachta ar na tacuaid ceangal chlór éireachta na núdras áitiúil agus ag an rein te hiachta rialta seáitiúil agus éireachta.
5: RTÉ.
6: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na hálaíona.

Donal and Sir Jellich. Agus me love gajin kuig yachlog. Ta sulis am oshif a liggamai, ta sulis am oshif a gal balabi. Ta sulis agam, goch we abel da fan art lam. Gajin kuig. Could you talk am dive in you? Altakt. Ni me gesh ala altakt in shinnin chartin sa yart. Jamie Troy, agus Liam Broderick, agus Kieran O'Connell, agus Sarah Fox. Agus ni rogam a bajar rianna gó da goj at sida nye an album a hallu adlam. Agus sida ein ta inta jas ar fad. Agus bimuja gish ar a couple of pieces washin in you ar Anna Clare. Ta album ur am wui fasta ag Tulua an darna album. Agus ni rós agam hana ma gajira trasnar sin ni slueche in you. Agus bai rianna gó agam washin di fasta in you ar an chalair. Ta sida kai am wui inshin. Tesha Kaya, while Vima Google, Gajira Saladanig Maranir, Agasan Hoslacht on, and Yeshkirt Nachida, Gold Rodiga Masra, a Teshe Gruama Fontiusha Chida you. Ach na comma, tan fover a robber, Agas, new wad, wooing, duliacht and yivri, ach, a latisha, tisha, gal gaji. Lenin Luina Moshan and Ashnawal, art fashion. Ach, yeah. Ta sky na bísí baga jásagum a chunne has coideachta linn barteidir seo agus a cúige chlog mar sin caiimmuid bheith Jarafa fan amsir ché a seo atá agan fan iar fuisgirt bhí scafte mo hiig bhí ma canna cógleacu dá mar chuid a bhí ag na Proclaimers in sin bhí sé de litir canan agus Deacon Blue agus tar sílam gurist go díra speisialta Agus vísagum, tás a gallor grúpi kjóil smúitin tú aru agus jartu latén. Og vi hetna gó aru aku, agus inchin smúitin tú mara skjart. Agus vi du veig hetsig ag Deacon Blue agus na Proclaimers. A hanama trasna ar chyln oran dohod na Proclaimers in Gaelic. Agus, wál, kásamuid sin da gynir bíjala a vígin chyrmi kjóil sin a lítur canan in sin le linn in jarú sártnia. Kúdja bói laf sé in sigi dú, kúgi hína, kúgi trí, agus ní bó arm a lúchar gálsa tórar. Bí maig session kjóil in sin í a hérin, tí Warner, agus bín session kjóil in tan sin í hér dýn agus í hína, tam a bún sulch ás, búlem ista hálsa vás. Agus a góni jarum lef matar session maig kjóil a gál, kubí eitual tassa. Enchigi do fadu da ni war maluhar plug horto ach ni vos good ke hoku wischa hangus hanigan fidgeler umracha grenya brady ista in shin ihe herin agus she gives you a special to renigel agus hin makamicha gajas ista la couple piece la grenya in you er in clar faster agus na kojachte vi tego kronin agus ishinim Gabinia agus go blasta ar an banjo agus nuain gur tégan a bhí a dhéarthar éana ó crónín agus hilma go dáisiomuid an chléir nu le písa bag jazz le éana puibara ínta puibara omracha bhfuil go leor dúisní bunte aige agus tá muid faineáil ad le sin darna album a chuir seo má agus dhé mar a dúid mar éana a chuir tús leis an chléir nu fáil siiste fánig í lom

Sin agaibh páidín or... Well, sin agaibh éna ó crónin. Sinim páidín ó ráfartí Stagadín Rambling Pitchfork. Agus tá sin la fáilar albuma. An dárna albuma hór sem águs. Ní a sem múi náin sin is. Agus ós a tjákaim a hén éstart ní smó hór dó. Bhí ma sí ma hí agal frí kodda sin ní sláichinu. Agus sa spesialta. Agus Míhal ó Salóan atúr tjönlik an dó ar an albuma sin fásta. Píbarach na mí an tjöjilata ar agus darnóia hór sem album te trifle mai blianti a hain fasta call arson na buib agus be muidu pelu ar eina ní smolian sa chlair agus ramuidu adlis an chead album a chur sama agus an chianna fuck ma manna the ladies cup of tea the golba reel agus top of the cliff at a sin ogam dív ní smolia in sa chlair mara dout ma vísha stigan session call sin tí wóner í a heherin sa chart agus mara dout ma vi grenja Brady on fasta agus hall si album a adlum in sin o Logan Shanachin a hun album er will in chigel back and forth agus nere fuar ma e chas much couple piece wea a tisha kenal licke in yarmud ogum la tumult a vi shagi jira galant vi e kelegin session in sin e hair in sa yart agus a manam hen in yalad e a gwnli kaidu ni smo da chod kawal grenja a chasu ar an chlair morsan kormud sin in the yart in nish On album Back and Forth, Shaw, the Paul Halpenny, Estagaji, Corn Fuipa, Hilwanta, Nor the Wicklow, Hornpipe, the Shogajas.

rock wave versioner in Kinsha. Agus tá seán a fhilear an album is journey a thuirse de má album ar bhfuilinn siúil Junction. Tá seo bomanta is fi, té bháil, seo bomanta is fi in éiad trí a chlog agus ní lán am a hen don live go dín cúig. Té bháil.

na chléir agus muidir géisiúir le rock wave le North by Northwest. Bhí mé cáin sin ar Kieran Leonard Baldwin grúpa ceáil sin agus bhí sé sin na hairlisí craige fast agus mé réagar a bhur sé le Michael Colt ar album sa gcéad sin Overflow agus sin mé abhail de smuitiú ar an buin ceáil a bhfuil siad bart sin a tháinig sé lom a tháinig tháinig sé lom The Recollective agus bhí mé cuar d'aon sin tá mbeall dul cheann ní an seás mo chóir amá mbeall cétaí acu agus sin mé abhail de thaachtar Ní mé abhail de thaachtar ach le cuid sé dé teo cum deir sin agus bhar muid borlbag dá The Recollective fa chun i mhaire má go leor Could you tell us about Divinu? A couple of Damien about Divinu faster. Damien McGeehan and Damien Milan. By being there, Damien, La Clunch and Yismolia and Sinclair. Tim Jolla Rashig Eno O'Cronin faster. I guess Tim Jolla Rashig Grenya Brady. I guess Mora Dirt Malev. Albumur, Nye Hart Adlam on a group of Coil Altact. Pum Jigesha, La Liam, I guess Jamie, I guess Kieran, I guess Sarah, Yismolia and Sinclair faster. I think it's Fanart, La North by Northwest. Sha John's stew, Shagaji nip and tuck. Rudnertata, Yolga Krua Yaramse, nip and tuck, big. Skerby, North by Northwest.

0: Mazurka jazz and shunish gaji Perth jazz gaji much back and forth gaji an album shun back and forth na grenye ni vredi as kondai an chawin fidgelar inta agus mora duit ma kaimuj kwe kjol grenye achar shan sachler nis minniki a chairge brisha beg fog riachta ba ma mahin shaw fanartlev e karunye I keher
1: Tá app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in orahe rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari raunahe sero clacht, lenar shkeim dealchuch de nua dub. Eastload old dochumponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Fech dublinairport.com lahai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua Airfort Valio clia a ta foil in nish.
2: An glishan tu ashen, an uim a scapin o chunde go conde, an uim a hain shir na keta blian, an uim a churin clu idir nashun ta irin tírsha, an uim a hakin la pobil eirinacha ir fudan daun, fuim na heiran, ta rasiacht chapel fitja fuite la kultur na heiran, agus ta baint agin ir fad lehe, Mar tan rásaíocht san ull onin fad. Rásaíocht capall éirin.
3: So while níos mó airgid do dhchnólacht, trí fórt a chlacus a chlár muisachta isce do chud isce éirin. Cáurín sé le gnólachtaí a gud bilí a laidú agus isce spárhaid. Is féidir le gnóhais fege agus bheith an véide, las a bhaint is cuairsa seascanómaid síran aisce ar líne, nó as urlasí sa fisicúla agus san chóirle, gan óthra éon chostas breise I íoch. Chlóricanis, ag water.ie. Ishka Éirin. Ag soláthar séirbhísí Ishka d'Éirin.
4: Achara, an ngearna tú dearma dom dola éíoch?
5: Ní dhéanam si dearma dí gás riol.
4: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
5: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearma dí gás riol.
4: Na bhearmata. Shachan pianoish dola m quaige, fai miaurochoin agus iac, lehap iflo my tolls.

0: Sapel Hoblinthin, Balavorna in Nov, on the Kuigachlog, Gudina Hochtachlog, Trahona, Lefer Afrin Hochta, Edda Dochlog, Trahona Mordach, Sapel Hoblinthin, as Kerfer in the Yixon, a relic Hoblinthin in Malavorna. Agus socra a socra de an canónach dónal ó chun na chúd, be se hóra fa sopa il nefh muirde in an graván it is a cúig agus a seachta chlog trahóna. Leifar afrin na socra de a dó is sopa il nefh muirde in an graván ag man lei a mórach as curfar chorp in the Iacson i relic na tana phobl. Agus bina gaif prífskelt an deskirt.
1: Príúsgelt an tuisgur treléhigh maiid a d anlann. Be agad ar siúla letra bheith cehdiigh túús na mí sa siúgan le heirdí díú ar an nimní i tar phobal a cheantar fao nehhairt a taihéú an teran leis a tá bhaim fríidehála. Tá feachtas chu ar bunig grúpaí poblbal agus i gghhán scal sa cheantar díríar hehailtecht bóir ar bhealach an ena chuige sa sé fríidehála. Dúir coiste forbar a letra bheith cehd in naan go bhil teran leis 16 kilometr san nuair a bhéim ar ahála. Gur léirí survey a rin cóla condé go na ngálag a bhíla sa fí sa hín, gur ó 8 sa cuig fan géad da na fihig lí taistel igas gan 8 kilometr san uair. Bé poesiún de, wán scal agus bál dan phobal pártia san agad a bhís ar siúlar a dar a led a bhí bhen fóvid ag an tírí chlog. Tan dreacht dearú is stearnaí de ha pobl wire chotha faoi bhréide an aspaigh níl ó chala agus tar ag súil go mbeidh na planan agus munla de ha pobl wire a chur a scór an phobalins na seachtainí amach róin. Dóú te pobl wire go talú lún ces go nairí. Tá sé chur inniúlaigh saoirt paraistigh i dóir an tithir Brian O'Farrí go dog aspaigh na díoise an Dr. Ró Orvíne níl ó chala cuairt ar a pharaiste dúr dín swaithart agus gur rastal se ar chruinniú chun an dulchan cinge ta genta go dí seo má dúr leis na planana da ha pobl uire i phlé. Tan chasbo go cala na saoirt sa pharaiste agus bald a bhihil uire ínta sésta leis an obair iarra a ta genta go dí seo a dúirt an tahir ó Farrí. Tá chur bheith 7 milliag duineir le tí fiamh an Harlan Litcher Canning faoi letheir. Léiríon na figurí is stearnaí ón chiis sin náisianta om cheanna choréala ggóil 3 milliag 7 géad cuiice sa cuiig duine ar list a fiamh mar a thir seachtara an Harlan Litcher Canning le cos 3 agus a 8 san ní mar áthair cónia. Tá 1,300 ar atas rithir scéim fiosa a nghéitiúil bóthair LIS in na ngáil agus go leor acu sinar a list a fiamh ón bliain go bíla sa seach déag a dúirt a cóilar condé de Cóta Nick Venman. Dúirt sí nach leor a méid aragaid atá chur ar fáil ag an rialtas le roinnt blianta agus go dastaíon na 1,000,000 euro leis an liste rithe a ghlanú. Bé obair a dhéanú ar a bhela go mhair a gaichlan an ídóranacht agus bin bala dreite do chreacht agus an obair seir siúil. Bin bala dreite do chreacht ó chlub Ethan Dodge ad le mhair a gaichlan ón seacht ó chlog tronóna nhú go dín sé chlog ar mádí na muara agus trompla úr a chur ar an fisa seo dan bhela. Bé Emma Nélis Ross go na ngáil go bhíla sa fisa sé le feicil ar a teilifísianacht agus ímon agalibh mar chud déile Ross chralí na bliana seo a tar siúla geirí faoi letheir. Is a scart an Dema agus tá sí na múnteir a gála sin nearagail le tuair canning agus tá sí gríomh gúrsaí sport le CLG a Charman. Bé Aine Crón a teag genú ina díochtta ar an UAE sa chomartas níl le Marie Dawson is crochas stolar ógúhas le feicil amon agalibh ar an airdan an sanlíche muara. Scilti baes agus sacrithe tóirí. Fuair muire a bhíh níolais is Glen Welling Glen Cholam Cille baes in Harlan le tuair canning inné. Tar a fora a daoine séra i gCathairtí i Mininíri faoi letheir agus spé go dín líochlog agus cinar a fora a ríiste muire ón thín go dín líochlog. Chuthair muire a bhíh níolais sa ri le gaitiúla ní afran na Venlé i dá pobl níú Columba Glen Cholam Cille de Cadinne. For Peter ó Breisling is an bhainmhaigh lídóra guthas baes le gairid i California Verica éit ar ó cóníir. Aistrithar a chud luachra na bhála lena gur a mhan seo agus chuthair afran lena anam ar ghéite a tala sacrú. Agus sacríthe tóirí don í Breisling is áilte chóirin agus Litcher Canning. Tá thar a aird a tóirí bheith gluinear a chlochania faoi leir go dín seach de chlog agus aistrith ar thart na bhála lena ara na dhéis sin. Bi nar a sáile dá haile agus cair de bhain. Chuthair don ó Breisling ar rilic bheil na cruite in í afran na dóchlog i dá pobl na nacraí a muara. Sinnáil ón tuaisgart.
0: Príomhscéal ta níorthir go léamh ag rian in Uainín. Is a nocht a bheith rós chun den chlád Maeve Holland ar do bunú bhaile na hánaí le feicil ar a teilifís. Tá Maeve ina múntar bun scoile i ngaolscoil agus bíonn siú múna gaeilge go gháiltaí i gConamara i Rinn Tamhra. creoler an clár an hocht a chlog an nocht agus i rís san ní himáirech.

0: Tá ag díl tú siáin ar bhs ní scoile go gáaltaí mar na chuúil siad a gáil ag an scoil is scoil a rób. Dúirt an teachta dála go gáile hir John Connolly nar cheart iiritis í an dáaltaí i díl tú mar go bechaí nach mianna náitróp san scoil is scoil a rób go minic. Tá os cíant stíocha gasúr a gundé na gáilive na chuúil áit fáte acu ar bhs scoile gan scoil bliain nú. Fuin scéim ompur scoile, i bhí an áreachtal ag bosaidan thar cean na ringe edachais, caitha gasúr freastal ar an scoil scoire dá máile de ghná, le bheith i d'éadail siachan ar bhs scoile. Bei seo chaplíní chonamara ar siúil sa glochan an teachtain seo, agus súil leis na slúite ó gach ceird gan tíd agus na cringe. Tá suas le seaad caplín chláirí go seo na bliana seo, gus sean trénalaí ómráteach Willie Mullins a Ostos seo an seo go heiciúil de cédaon. Le ling na seaachtainna béartta spantais go chaplíní chonamara, cumirtas álíne seo gaiid dam sa gaalach agus ngeart ceol. Seo den céad sa hianú blian ag an seo ar bhód agus tead locht agraíhantó, go bí an aim smú tá leis a gúnaí na aireacht agus cultúr phobal chonamara i cheilúra. Tá dulchan cín súntasach fógraí ag feimeach na seirbhísí sláinte, maid de le éanad altanais nu a Herbert i méhuiid a chud is áisna cuaram fadhéirmach agus gearthéirmach ar fáil go roioine ísta ag gentar aris. Zed feimeach na seirbhísí sláinte san iorthaid agus an iarthúisceirt go bhfuil fud an deire le cepa a seo go cúpla seachtain gon éanad altanais pobl i tal letóigeil ina mé leichead leba. Agus scéal a báis. Héis báis tá chumach mac fáidín as bailla na hán ó ruchas a chur cúnaíad a gruach na carach an gáile. Bei se áthóra is siomra níomh Antony is sé pelchruach na carach maid in amádach ó leo sé dé go dtí leo sé híéag, sléifar aftar na hochríide héise tóra ag meán lé amádach agus chuidir in naíisne i rilichhuiris a maiile na hán. Maid an beirt strafar, beirt strathid agus gaalta eile leis. Héisháis tá berbre ben í láthirta as teachmór le tamúlain, be si ra tóra ina teúnithe i le tamúlain i gahanléine agus i ríist amádach. Túra chuirp ag sépeil réalt na mara i le tamúlain le hí aftar na meán léad a cédaín is chuidir na dhéisne i rilic léanach. Maid an na fear, cónín tam bhailín, cúigar mac, cúigar inín, garchlán agus gaolta eile lethe. Spuniad príomhscéal an ghéirthead.
1: An aim sir níos trúnú na scamlacht a gáalta mór an choláit, bei sé ceobrannach agus a duine móil bháistí sa túisgirt agus níorthair. Bei tríomh sí grin na feicáil scaití sa deisgirt agus níorgheisgirt. Idir seach céim dé agus céimas fe Celsius a bheith sin sóach a gúge ola agus a gúge chonacht agus is idir céim is fe Celsius agus chuú céim is fe Celsius a bheith sin sóach sa go deilegan tír. Sé trí bhag nó go bhestra an níor. Agus fe sin sin bhfuil go chuir sinúíocht agus aim sirin seo ar ar tíreidir na gaalteachta Comisión Cúig Chlog.
2: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Mórí ar tránána. Sáchar dosach sa ír fríomh ificuch Sáchar'n FAI mar canam cepa mar stúrthúr forbrathe cuman Sáchar'n Arab Hádach. Dach sin FAI ar aibrean na bliana seo caitse. Bhfuil sé fadmhí sé gobran seo go nimar fi cliffí ngach gomórtas nim bliana bháin seachas a ghablín éagsúil ach caithamach na moltais na déanaí mar gur golóir na chuine. Cónú é mar gur thug seocha fad a banisteoir cheapar ar an hinsir na poblachta ná Stephen Kenny, agus don gcaí a fruithú réal a Colin Healy mar bhainisteoir cúnta ar an ban na poblachta. Na cluiffe gaelachas tá córa na mún súil go mbeidh córa chlub chiaraí agus chorca tá peile tá gceistean sin seo, tacúil ina chéile imirt i cluiffe ceannais a gcorca ná i gcíre. Tágus sé sin go mbeadh an cluiffe ceannais bliana amháin i bpáirc na stacach sa go mbeadh sé i bpáirc rinne i bpáirc chuaibh bhliain d'ar géin. Le blinta beag an uas, bhí an chórlaga á dheacair teachtar ionad neodúrtha le tola hailte. Agus, bei curaithe idir bhealnach peile fort láirige gimirt a gríomh hóisir na mún a sra amach. Sáchar agus ní tuisce go mbíon imreoir díalta na lithe seo go mbíon imreoir le cheannach sa nóid tá Rodri díalta ag Manchester City de Barcelona. Tháina sé go City ó Atletico Rovlis an Nidia agus tuimir sé díruach fi bhain tríchead cliffe sa ngansi spéir chórim, spá rathúla tréibh sé chó siúd agus don glob. Bhí siad trad na gcuirithe, bhí siad an phríomhrinn cheúra, bhí siad trí chorn sraithas, bhí siad chorn FA faoi ghó. Conra cheirú bliana tá sin éige le na Catalóna. As is mar gúil sin imithe tá si Manchester City lear duine cinnte tíochtana áit tá si de leanatal gúid caintsanna le himreoir Leeds an rank Farvarach Ayub Bonodi. Níl sé chocht bliana déag ach a chumas léir aige le Lille straight na gcuirithe as leis an maraach chun an Down. Ceaptar go mbeidh Lille ar uair 100 milliún euro dó. Pal Veracanachs bei Njartil Fekal, Sir Nashka, or Telefish, Sir

Neil Teig, na Neil Teig, da Sunshine on Leith, agus acha ekinal ashtri gusquilche go Gaelic acushan agus hug shiadshan ni fuacam a galiv ar an hinsho agus hilmaga gasin go gasin in uair an chlair agus muidja smuishuar Charlie agus Craig Reid an cúplishan a bhíns na attends na proclaimers agus na hits inta a bhí acu agus tamá jana go muinshu saltas shaw Sjóga spesialta, da rinjar bíja gifse, vi en chyrm kjálin sjön, eller sjö kjánin le linjar u sjartnje. Well, I would walk 500 miles.

Niall Teague agus Patrick Shoige in sinna chairde agus iad sin stáithe mura dúirt mar gus scíilte go deas tóiste a chlásaíocht le Sunshine on Leith de chuid The Proclaimers in sin agus is dóigh sin an album a ba chlú TV ag The Proclaimers Sunshine on Leith agus is annamhain na hits móra a le giléir Blasio Americana, Massam, at an Rienchen.

ag páric agus snail agus a chilma go bhhainn leis an cineál vibe sin ina sifrú tamilt go néistean le Jerry Douglas. On the Transatlantic Sessions. Shall gone to Fortingall, I guess wired to the moon.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gisteach sa scéim, matseilan do ostóir do rannaíocht agus déanann an stát rannaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: In Ishka Éireann, támid ag lanint a ráil le húsgrádú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun sa láthair Ishka tá dlán, sa bhfáilte agus an tíofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilteoir ibh text againn a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláirú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as sa láthair de Éireann.
2: Ar bhá leat sa scil nua a álim. Scil a déatach chur le do chuid ibse, do CV an ar tú, nó deisean a nua uair dit. Tá cuairsaí micrí in tú rán chuige sin. Is cuairsaí creidiúnaithe, fuorionaithe agus solúpa iad seo, a chabhraíonn le daoine scil na practicúla a thalamhú. Den cean inmh a chabhróid leat a mórdach. Microcreds, cuairsaí gar thiarmacha a chuidíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiniú ag Rialtas na Héireann. Bhaidh tuile eolais ag microcreds.ie.
3: Tá sibh géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: Fáilte isteach go tús áite, Lomsa, Angus Ó Loughlin.

0: Ní féidir glacha le hompra dain séireach ar na boire a chur an bathe líine i mail ar san tíiseach. Conna sa détar an leach le tamáint bhéalach a dhéantar ar bhaile lucht leanta ar líne. Jared Kushner ag caint le Hamas agus Netanyahu chun plán siocháine 15 Mheiriceá a bhrúchan cín, ach an bhilligh sé ar Trump le dulchan cín fónta nó le póki fullava. Agus beidh Dermot Johnson, údar agus ceoltóir ill-tangach ill-dánach ag tuirt fi vistéirí an tíol linn i mír na degeist. Tá sin ar fad ag teacht a chadús an nuacht ag tosnú leis na cínlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá siad fi réir ag Marian ní Húlaváin.
1: Gemani Dirib. Dertun Tishik Mihal Martin nach veti glakle tamant vi churmach. E venish in the timpiste er watervalachan emenli gundachil dara in er wasa kugir degori machmadinane. Ner a wellen kara rasha the tashtil inte. Agzavi galen tro kontrol to gus kara lefin the hele. Gartiv kara revisa dara kar gadona. Trurban agus buchal

0: ach mian na gwaish on tailach céna as cantar chearlach agus tá cóirleis go leor sin san ospidéal. Rinne an taird ligus Ciart Jim O'Callaghan cáine ag iompar coirúil na n-éagóirí a dúirt sé a bhí an-chontar tuch go dó. Thug sé le fios freisin go le lún speisialta le choir na gardaí le bheith in nánagal in nia fiche clíomh ag gur bheith géalúthb agus dúirt sé go méidir go dtíor isteach reachtaíocht níos láidre le déile le hab siúd a úsáid an fiche clíomh ar bhealach a chuireacht daoine a gcontar tomáth. Tá beirt fuach lís na déige go bhléanta le choir a dríal faoi Alex Coughlan seachna na déige agus fuguis a ghúnmharú im lá clia. Tá Amerika am an iirechtaí le plán siochan na hocrú gan bhán éthair, iirechtaí atá faoi stúr Jared Kushner atá post ag iní na nóchtrán Donald Trump. Dógur an taistúr agus a fear Green Brendan O'Carroll go bhfuil na clárachaí Mrs. Brown's Boys, a chreiltar, lá nollach agus ichi chim bliana, corir cael ar chúntí slánta. Thug sé le fios, gur spáin scag hostal a curiúid gur a gháil scoilt sa gráibh in na díol, agus gur heas de obráid a chuir ar a buinte, agus go mbeidh sé a tíocht aige féin ar fear roinnt mianaí in na dhé sin. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Bhí scéalta na gaiilte den is tas nuala cíní den deisceart. Tá cáir an bobal a lurg agus na gcairda aine ag achtar hallar ag na bóide ag an na gaisil a gúnta chiirí tar tháina é in na cuirtaíoch seachtar Harlan timpis bóid idir tí charta den NFA hen tí bled a cead a chlog tar tháina é. Tá gach seachtar ar leid go hospil na hoscail a chiirí gurtaíoch fear has na tuchadaí go hulc chomá le beirt fáin duine cos na tuchadaí agus na nelas na dahadaí. Tá fear an daingin Declan Malone cappa in agurthód nó ar an Kerry's Eye an papéir nuachta 60 fáilte hidrálaí. Bhí sé an agurthód ar an Kerryman a bheith 5 mlíana diag agus ó an mlíon 2000 go 2005 diag ó dáidigh sé as an Boston tá sé fós fosta ag an nuachtáin ag clúdacht ó cádaí agus nuacht ag gur choíne. Tá sé chur an nó le duine de stúrthóirí ghríglan chléide Malachy Harkin go bhfuil comisiún nó dianta ar áis dianta budéal có agus go bhfuil idir mon deire ar bhaáin chun leithiad barla isci bethe a stóráil. In aglaibh leis an Sunday Business Post a rian deir seachna thug Harkin le fios gur gear go mbeidh ar chumas na dríglainne seola dhéanamh ar an gcéad budéal isci bethe. Agus bina gaibh cinlínt an deiscirt.
2: Príomhscéalta an tuairiscirt, ba agaid ar siúl a leitir bheith cuardaigh tús na mísa siúgaing le hairdí iarú ar a nimní tair phobal an cheantar faoi neamhairde tá dhéanú den teorann luais a tá bhéim fríde bhála. Tá feachtas chur ar bunaí grúpaí pobal agus a gcéhhonscail sa cheantar díir ar thabhailteach bothair ar bhealach an ena chuige sa sé fríde bhála. Tan dreacht jaru is journey da ha pobl wyrra corra fwy vraid an asbog niel o cala agus tarig sŵl gymain na planana agus mwnla da ha pobl wyrra chor as gora phobl yn sna siachta ni mach roen. Dys o gyrniwl ag sairt parasiwg i dod y teher Brian O'Farry gydog asbog na geosian Dr. Ro Arvina niel o cala cwerch ar y forestio Jordyn Swychart agus gyr rastal siar chrenyw chon yn dolchyn cyn y te jant ag y gisio modulis na planana da ha pobl wyrra a flé. Tá míle trí héad ort was i chin ar a tas rehers gim fiosa hang etiol bohor LIS yn yn ngal agus gyllor ac wysyn ar yn lysta fehef o'n blian gafil is a siac jig a dwrt y colio'r condau Dakota a Nick Venman. Dwrt i'n alior ymwyd argydig o chyrwyr ffwelig yn realtys la rhaid blianta agus gydasti yn y milion euro leis yn lysta rehe y wanw. Tá chorfa 7 mil iag dynior listi fehef yn Horlein Litter Canning y fwy leher. Lir un y ffigur eich journey o'n chysg yn eisyn tam chan a corile gwyl 3 mil iag 7 gyd cwygas y cwyg dynia yr listi fehef mae'r ahor siachdra yn Horlein Litter Canning la cos 3 mil agos a hot was yn ni mae'r ahor conia. Bi obr ei enw'r afalag y mae'r gechlan yng Nghydor yn nocht agos byn bala dritio dy chreacht le lyng dan obr siofi o'r siwl. Byn bala dritio o chlob i hyn dodge adla mae'r gechlan o'n siacht o chlog tronon yn yw gyn sy'n si chlog modi'n ymwera. Agos bei cyrd lan o'r siwl yn enid niw pedrig yn nôr ymwera giri o'r chwrsi bi da lyniv. Bys e giri o'r lyniv y tydyr gheddi agos si fi dîs. Si ffai mynd na sierfys y slentio ta grwsio as bys e'r siwl ymwera o'n hynny gyd i lehenni y doeg. Sinawol o'n thwysgard.
3: tíf skilt in yrhyr, ta kólacht a sasna, capuila átsi yara a garhin na galive, gomé tarasodi an anna hiacht agus a meidzi vins ar siúl ag a gólacht ar clonachta, maknus, e ekel a gahan na bliana ar fad. Tan kólacht sarnir la átsi yara in na me kertlin, áts huspantish agus tarish gochúrtodi. Bunniu an kólacht ar clonachta, maknus,

0: Nianide Cortouche, agus ta call bain tamacha kuga daunda le paradna agus pisi ar clane. Is a nocht vees Rose chundain Claude Maeve Haaland ar du bunu waile na haunni le fekel ar a televis. Ta Maeve in a munter bunskale in gaelskale agus bain siag muna gaelgea gaghalti ag anumara ar rin taura. Creeler an Claude on hochtach laganocht agus irisht sani himarach. Dirtin Corlear Carach, Neil McNeilis, go gá hir muinú breise a áil ón Rialtas nó rátaí trochtala a bhéadú, mar go bhfuil sé fíor iacid srádsna na carach a chuine glán faoi láthid gan na hachuinní a bhéar fáil a heastaíon. Chá scór duine atá fostaí ag an cóirle le srádsna, trána agus áitichaí poiblí a chuine glán. Dúirt McNeilis, gúil na daoine seo atá fostaí i duine níhall gan mór an achuinní a gcompráid le carachaí eile ar fud na tíre. Agus bé chóras baine siú trochta a bhaim ar bhóthar bhhail an rí a mórtha na trá ón teachtain se thugan i raidh de bhhar rint aibre atá le duine sin. Bé siad am aibre ó lúnga ine ón thochtachlog ar maidin go dtíon chuigachlog sa tionúna gus tá thuir ag mola go ghuiine a bheith sé gúsa do mórthair a nóthain ama thuir trópain mar go mbeidh mola ar chrocht an sin. Spuiniad príomhscéalta níorthead.
1: On am sé in trúnú na scamlacht a gáil tamór an chorát, bei sé ceobrannach agus ag duna múil bháistí sa tuiscirt agus níorthur. Idir seach céim dé agus céim is fe Celsius bheith an sóch de gúide ola agus chonacht. Idir céim is fe agus chú céim is fe Celsius bheith an sóch sa go delegan tír, sé tí gaí bhag nú gaí vesra i níor. Íhe scamlach le múil bháistí tá gáilta in nocht a clán an bháisteach sa níorthur agus deiscirt níos dearní sa níhe. Idir chéad chéim déag agus seach chéim déag Celsius a bheith sin sócht a síist nocht, sé tuí bhg nó gaí bhestra i níor. Agus tá sin sin bhfuil go chósaí nuíocht agus aimsere in seirar tíir an gaalteachta go mééis an séchlog, a chan isre sin gláir túsáte agus orta a Ingus.
2: Míle buíoch san neasa, neasa nic an rí an sin a leanúnachas. Brálim bhú dúrmi a áil a lochtéisteachta ar scéalta an lé nóir éon ní eile atá dóna gair ebh arbh, seo chuna stóla dagbáilin.
3: Kurtiek schrik toesorte eg kuige heen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, krik a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kienlitrige RNAG, a we eg toes na tachtrichte.
2: Ní féidir scuile le cóirchtaí meán sóisialta glacha le hábhar a thug an orm dumpa churúil. Sin a dúirt an taraid lí agus cuirt Jim O'Callaghan Tráthnóna, dúirt an taraid freisin go dúirfar tréináldas na gádaí sí chánach an dulsa tóir ar ghluaisteáin agus go dacófar le seo sa dlí. Tagann seo donó in ag achtar inné ina raibh cuigar déagár ag tamáid an bealach mí cheart síos an Mountar Valley nuair a bhfuil siad cár eile. Mar iag an cuigar buchas na déaga a bhí in éon chóir amháin agus tá an cethair a bhí sa chóir eile trúar bán agus buchail seachnaí an dhís san ospidéal agus iad inra chuí. Dúirt an tíiseach chománach féidir éanaach lacha a bheith hándála héad dumpar dain séach ar na boithre agus é seo ar an dara achtrit in gináil seo le cúpla lá nuas. Well, agus tomadá phlé seo agus scéalta eile an lé ar an bainéal nuachta i nemh lumin nemh ar an bainéal tá Imre McGovern ar seo leis an Belfast Telegraph. Fáil dro, Imre.
4: Gur bhíon magat.
2: Agus linn ar lína eile tá ainní hir an tráchtar poltíochta fáil dro ar an gláráine.
4: Gur maith agat Ingus.
2: Imre, tosa mé leat spéidir an gáin seo, an lór na cuachtaí nua seo a luaig an Tairdí McCallaghan, an lór na cuachtaí nua seo dos na gáirdaí chun dorang leicht leis an drocht scanrúil seo?
4: Well, is dúca mós rád éag raibh frágar sín pílí leis an gáis sin seans má nach miach muid an seo ag plean trágar is déinú sa dúca féidir dína ag smíon fi cad gur ceart dos na gordaí an of, you know, an méid tó ráta ag Jim O'Callaghan agus an méid tó ráta freisin bhí na cólachtaí man so sílta más am orinta go lúter seo a le na cólachtaí man so sílta le léir mór fáib na olvóra atá agung sa sucí sa le léin de seo agus an rud atá a gais leis na grúpi seo go minic nó gwyl si dhe gyrí you know, na fís na seo scopar na man so sílta agus istóca gwyl na cólachtaí sin gwyl si hís anquid mór leis an méid atá tita amach istócan ar tóta ag fecantar na cólachtaí seo tomod ag lear fragrí waha níl an méid atá ráta acu siúd fwi an meig ar feidlo siú di anna fo heif na fíxna seo wint nor sgoptar iddar lína you know, tha an meid tha fec agwing o fwor an cwig ar an oog sin bós agus is tha gyr tragerd o fwor eisyn dos na chaid ag atacu siú ac an meid tha fec agam sara lína an ish gwyl cordalo ag sgopa Peter tribute stove a kerna balaclava su so cuz green graph and agus marshinda agus a sokener thought to fake and made thought gente technicality and have na man so shields to grafelo wadney smoy enough
2: cuz the lever shot on ni here and there no if you on prefer shield to own rive an aol, an fragracht vore in

0: aige in Gaza.
1: Good Devin. Agus tá ar rádam díochán is dreir Sky News. Gúil rán the hunri an chóra bhí cúisín le Netanyahu a gúin is. Dúirt ifigach ón mór tíochán a greibh an tír leis an gcóra agus gúil na hisraelig sásta

0: The Tusla go gurach siad éinniol as a bheach a testal fágan na gardaí tá fisrú fin timpiste. Dúr siad freisin go mach a wéran a gobid a gór le drama na eile le tácach do chun fágan drama ar fad a bhfuil an cás a galún tarab. Bhí cruinniú in jovag príomhéide Israel Benjamin Netanyahu le Jared Kushner atá pósta ag iníon uachtarán veracá Donald Trump agus atá mon tailoireachta le plán síochána a hocrú gan bhán erthar. Dhiúlta an príomhéide Netanyahu gan plán síochána go dhéasa a bhfuil na meiriceánaí tacú leis an teachtain seo caite. Bhí cruinniú ag Jared Kushner le ceannairí Hamas san Éigipte né agus tá siad san na géintú leis na Máltaí sa plán síochána. Dúirt Ar Lorry ó Efik Netanyahu, gur socrúb ag a grúniú i bhí aige le Jared Kushner inniuh, go mná faoi dhá grúpa aibre. Cean a bheith a déile le Hamas leagan mhuatha ba go dearm agus le deire chur le cuasaí mílata i Gaza agus cean eile a bheith a díirú ar cheiste na Íoslainte Poiblí i Gaza. Dúirt in Iran go bhfuil comhaontú dianta go breis na húdaráiste in Oman faoi phlean le go bhféadfa báid seola chrí chuilas Hormuz atá idir an dá thír. Tictar nach mar aon tála le nuic ag na báid le seolán. Gún an Iran an chuilas a bheagnú mhór nuair a thosa Israel agus Meiricá gan sina tíre i neirbhí fehra. Bealach ling seoireachta bhfuil an tábhacht leis le sulthartaí ala i thiúirt ar fud a dhomhain. Dúirt uachtarán Meiricá Donald Trump le Fox News roimhe go múmálach Meiricá Oman gá go a díos a láidir in éon chóiontú i dionaí faoin gcualas. Tá beirt mhuachaí lís na déaga go bhlianta le chur ar a dríal faoi Alex Coughlan seachna na déaga agus fu gcúis a go unmharú im lá clia. Wasa Alex Coughlan go bhfuara ansaithe i gceantar Wall of Lancashire ar an dúnach an 16 go bhí na Beltaine. Tógú na buachalaí atá 16 agus 16 gaois agus cúisiúhéad faoi dhíháil i dhéanamh Alex Coughlan. Tho garda finisí a gúirt na leanaí inniuh gur tháinig tróir ó stúrthornan an chúisiúh Poiblí gur cheart an bhirt a chúisiú as dúnmharú, chuirú an bhirt siar faoi chuneáil i ríis de inniuh. Tá an fearr tógú faoi phríosúnach a bhása go bhfuara ansaithe i bríosún farc na cruinneachtam le clíon teachtain seo caite, scuilte siar gan an chúis a chur na lé. Dúirt na gardaí go gurí cód faoin gás a raidh ag stúrthorna na chúis ó Poiblí. Bhí Brendan Gahan, níam na déaga agus fuguais as tábhlachtam le clia a chur isteach téarma príosún faoi ghrugaí bheith aige le díal nó le sulathar nar a bhása sé sanna deirdaíon seo caite. Dógan an taisteoir agus a fear Green, Brendan O'Carroll, go bhfuil na cláirichaí Mrs. Brown's Boys a chraoltar lánolach agus ichi chimblianna corair ceal ar chúntí sláinte. Thug sé le fios gur spáin scag hostal a cuiruir go raibh dhá scoilt sa gráibh ina dhíal agus gur heasta obráid a chur ar a buinte agus go mbeidh sé tíochta ag féin ar fear roinnt mianlaí ina dhé sin. Tá dhá sheo orclainne a bhí le bheith an freisin roimhéar na bliana chur a siar chamá. Bhí osci an míle duine ag sochríide an óránaí Bonnie Tyler sa mreatain bheganeomh. Chuig le na déag agus trí fiad gúise bhí si agus cailiúí an ospidéal sa Bortingale an bhí seo caite héis trúblóid a bhain le obráid i bégan chuid ara. Bei comórtas Rose Raleigh gá chréil ar a teleficia nacht agus ar ríist san na himárach ag a 8 chuin ithe. Gáhan na dhéag agus fuúta san nemíocht a bhéile na bliana se a thosa a drálaí de híine seo caite. Agus leis sin ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine an lániumh.
1: Nocht na gailstan is tas nú le nocht an deisgirs. Ha cawr an bobl a lurgis na gardaíni ag achtar hárla id na bóta ag nocht na gaisil gunt a chyrí trar hóna ne in ar gyrtí ag seachtar. Hárla an tipis bóir id a tí chart id an enna fithi hen tím bled a cadachlog trar hóna ne. Tog ag seachtar laid go hosbil an hosgal a chyrí gyrtí ag fairhas na tuchadí go holc chumá le bert fan dynacus na tuchadí ag san dyna elis na dahadí. Ha na gardaí a gyrig id aine achnic an achtar nú a bhí ag taisil id an NFA hansa cheantar is a tíochlog agus a cearachlog trahonan é agus gomach tafad ó cheamracha dulchan caintaló. Ha far an dangan Declan Malone capen agrahod no ed an Kerry's eye an papair noach de shachtanul fal chehe draw li vi shen agrahod ed an Kerry man if eg cuig mlean a diag on lean gavile gavile sa cuig diag o daidig she asan bostan ha she fos fosteg noach dan e cluidach o cadi agus noach e gar cagoine fonig padre cnili noach madan Kerry's eye an ne diag shachto cahed agus nis luhem mlean

0: Níl muinte cineálaí an óchtáin leis an gcólacht printála webprint a thalánaithe gorcaig agus faoi únéireacht Donna agus Jennifer O'Doherty. Tá sé chur an nuúil ag duine de stúdathóirí chuiglan chléide Malachy Harkin go bhfuil comisiúnú dianta ag áisdíanta budéalacha agus go bhfuil i Montara ag bhaáin chun leithiad barla isce bethe a stóráil. In aglaibh leis an Sunday Business Post a ré an deir seachtainna, thug Harkin le fios go gar go mbeidh ar chumas na dríoglainne seola i dhéanamh ar an gcéad budéal isce bethe. Dúirt Harkin go bhfuil spéis á léidú sa táirge nuáireach, sa tapáin, sa tín, san Indonéis agus i Singapore ach gur líon beag idir 2000 agus 3000 cást den dorg an nó a bheith ag díal in aghaidh na mísa ar dúis. Tá iarrachtaí ar bun in áisetha ar First na Mara a gúnta bhuio chéimhnú a dhéanamh ar an nula cín perla i fionisce há go dúchasach in san ann mhór sa le tiúch. Tá an dula cín sa i mail in san ann mhór agus im rang na hóga eile sa tíosa agus aistíoch fithe ceannacha le déanaí ón ann mhór go dianáis a há ag an mharas a bhharnéis a gúnta bhuio da an iad a furú agus an soc chéimhnú. Léidíonn survey go bhéadach nófail ach fé bhun thoch fan gcéad dula cín fágus na an bhór a gomprád le tuadamas 3000 ceann a áíoch in néidir nó chané. Tá go fallláidirh sa bblionn 2000 sa de go bhíad fé díciú omláin a dhéanamh ar an nuúil cín perla fionisce san ann mhór gan iarchttaí chuamhnathe de thuirt éigent. Tá éilemh láide dianta ar chóirla chunta hiirí tuair an luas 2 km san uad a chud a bhaim trí chrádhheile cheantrá mar chud den afranú a thábán ar thuirnach luas sa chunta é. Seo tuairisc ó Joe ó mar thuirtig.
1: Tá roint aineachtaí dianta madar leis an ár 2009 trí cheantrá. Faoi na moltaí atá foilsethe bheith teoran 3 km san uair i bhaim ag amanta áirithe timpar ar scoil náisiúnta cheantrá ach tá an scoil agus muintir na háite ag iarraí go mbeadh an teoran sin i bhaim tríd an sráidbhaile ar fad agus chomhfada siar le halla cheantrá. I measc na nábhar imní atá luaite tá easpa cosán agus áiteanna sábháilte chun an bóthar a phreasnú. Chomá leis an líon mór cosaithe agus ruthaithe a bhíon sa ceantar go háirithe i ré an tábhraig. Tá imní léirithe chomá faoin ceantar timpeall ar an galaní agus bhí bhóthair a tháina. Áit go mbíonn daoine ag trasnú agus iad ag dul go cé cheantrá agus go tráig iontrá. Tá athraithe eile á lorig sa dangan. Tá thar ag éirí teoran 3 km san uair nó níos lú le smu de bhunscoil an chlochar ar thráid na ngáir. Mar gheall ar an trácht ag amanta áirithe ar maidin agus ann bailithe na scoile agus easpa trasraíonn cosaithe ar fáleann a deirtar. Tá thar ag éirí chomá go leathnófaí an cross 3 km san uair ag teacht go dtí an gcuil sa dangan. Agus chomhfada le timpeáin bhaile an bhuiilinn. I gcathair Saibhín, tá iarthe go gcuirfaí teoran 3 km san uair a bhaim ar níos mó sráidinna cónaithe. Agus tá mula déanta chomá go mbeadh teoran 20 km san uair timpeall na scoile agus i lár an chuiráin.
0: Joe mar thuirtig. Tá áirithe tacha bhaim an nómh ar an tlé gur féidir le paisnéidí íoc as roinn seirbhísí TFI Local Link Geirí. Faoi san socar an nótha áirú dianta ag na roghna íochta an airigead tuirim ar sheirbhísí áidithe mar chud de na háirithe háníanamh ar chóras íocíochta Local Link a náisiúnta. Measc an ticéad a tha gceist tha ticéad ilte agus ticéad 7 lá do dhaoine fásta chomá le ticéad single filte agus 7 lá do dhaoine óga agus ticéad filte agus 7 lá do leanaí chomá. Deir TFI go na háire mar chud iarracht an méid airgad thidim a love sheltered in na seirbhísí a laidhú. Tá sé tucha le fios ag an ionad foréig an gnéis a gcuircuig go spícáil dí go mór sa túla ríist agus hantonad ag lura greachtaíocht ar lech an dailá leis. Dúir dóla túmaí an ionad foréig an gnéis a gcuircuig go bhfuil ag cloisint faoi annachid achtrí ná thuair scítar leis na gardaí. Hantonad ag lura bealach níos léide agus níos tapúla do dhaoine teacht ar hástáil teach sanolaíochta chomá le reachtaíocht ar le mar le spícáil. Faoin dlí tha an faoi láthaid is féidir le spícáil a bheas mar sin cruúil ag braithead na cúinsí ach níor tógach aon cháscuairte faoin acht am chiúnta neamhharfacha naig an duine maidir leis na heachtraí spícála ó tuairiscí a tuairiscíoch ó 2022 ar le. Ha cad plan all a brunta e corla cunte hiri, dead in vore giena, er heave lash suit, de valen violin giri laud, ha se barthe

0: U olwod a vera na horlan an de leisin. Rinn ní gied caraha ohar frastal ar an eina chimpis de gazegandale o wajin jaluin gatrunona jihinia sa chart, agus begin trihet ní as a quig agus sin a chonyal sa na horlan le cor leisial. Trunona nye vi quig as a cahe dinye ag fanag le cor leisial an eina chimpis de gazegandale oharlan na chur canin, agus diru le kirewed a fihid revision gal rastal caid caraha do dinye ar an eina chimpis de gazegandale sa na horlan. Pe caraha sa do ohar ar shualihe an na horlan na chur canin anew, an caru oharlan Is massa sa tír, maidir le lína nahar ar shualihe. Jaihir atá ar shualihe aniu san eina chimpiste gazegandale agus tá trí asadó ahar ar shualihe sna wardi san oharlan aniu. Tá trí asadó ahar ar shualihe an oharlan chligi aniu.
1: Tá míle tríhe d'art was a hín ar a tis rehair sgim fiosa hang eitil bohur LIS in an ngal agus gilor a cúsin ar a nyesta fehev umlianga bíle sa shaak jeg idur te kólar kondai da kóta a nyik ven mang. Dúr tí nach lor me jarig idja tachar fuelig in realtis la rinch blianta agus gadaasti na million euro leis in nyesta rehe glanu. Cai hín realtis mwinyu mar a skart a yenu sa sgim seo mar gwal pobl gun an ngal a breg amor ar sgim bohur an LIS a dúr tí. Dúr tí an kólar nyik ven mang Fasta, gul conyalaha na sgema o wadro ian, agus gur chiart mwylw ianw ar na conyalaha la cos mwynyw bresi chiadw fwy'n sgem.
2: Bi'n dini i gwni garn fwy'n sgem am flen sio am wahantar fwy'n ffyrmwyd argyd ffwchonio se bwyrin agus fi cyrra as yn se sy'n ar yn lesta o fi ha as a siacjeg so tan y dini sio fehaf le tam o fada. Tá sin a Jackar do daine bhfuil na boring préhideach seo an mar níléon nearly in bailach eile is féidir le muoineú eil fa chuine na bóthairín so tá siad a lig ag brath ar an scéim seo agus an scéim amháin ba ceir go mé níos mó airige don. Níl códóchasach is a bhí mé ach tásúla gom go mé.
1: Bei obair a dhéanú ar a bhela go muthar a gaithlan an ídóir a nocht agus bin bala dreiteid a chreacht agus an obair seo siúil. Bin bala dreiteo chlobíchan dodge adla muthar a gaithlan ún seacht a chlog trónóniu go dín sé chlog má dín amuera agus dromplúr a chur ar físa dan bhela. Ní bhé cadig caran na taistil ar a bhela a chuhaine go is néigan dala agus an obair seo siúil ar an físa seo bali. Taistí an muoinú chun in bala seo a lletnú agus casan siúil a hógalt fásta idir de cóilar condai John Hamish o Fari.
3: Tot pusa ta wala ta ta kuna gustum de geri shimbala sho le nula try for my blianti gusta na nil try ganki sho shis kidin common lula scale gus patrini swate patr kasan shu lo shi sunt be costa smola sho gus shin medini mo holeri high spuru ho I holi kontai gus realtas ari gut brashel ne an sho yenu a north tan bi tasha ti shartl hog tronona gidima shan she log magini mo gara magini de mart til med kuma cha ni smol forstina an Ennu, mar gwle balas yn onta greu hel ar y lwy, sôn o'rt tan o bi rwbi, ag ysbeth rwbi an pisnet rwle an dodge. Bym dy ganki bach yr blion siwgyn, gwym dal dy bach yr siol yn dwi'n sys ni swydyn.
1: Be cerdd lan o'r siwl yn ynnyd nhw pwedrig dôr ymwera giri yr chwrsi byd a lleniaf. Be sy'n giri yr lleniaf y tydyr gwe fi gy se fi dîs. Se ffaimyn at na sefys y slentio ta gagrw sio, agos be sy'n siwl ymwera o'n hyn eich ochlog gydili hynny doeg. Lôr yn bioli la ffaimyn at na sefys y slentio, imyr nyc lafforti fwy'n cerdd lan sio ar wersgyl tynnu.
2: Be cerdd lan o'n ymwera yn ynnyd nhw pwedrig yn o'r o'n un jygl o gydili hynny doeg. Agus introducing family foods to your baby and Tanya with her in Carlin. So the Majigari Torch Takia, the Gazalis, Javal, the Tishmari, I think Smuinu, Tashad Bia, Horch the Lanu Saku, the Nyadwur. Tessigan, you know, Lethan, all the new Tisha, Inta Jacker, the Tishmari, Tisha Dukwal Korla, oh, John Man Social, oh, Tishmari Saku Hain, oh, Karaja Saku. So the sheen the jacker the fifth, the hand in your rich when you the frill. So then course is the shabonia or taija the carham la deta up to date. So base aku go well, go on corlia, the shadig file, go well, she carrot.
1: Bei Emma Nélis Roscoe na ngálga bíle sa físa séla fekalar a telefísa nocht agus ímon agalav mar chod déla Ros Cralí na bíalnesho et ar siúl i gerí fwy laher. Is as gartan da Emma agus teisi na múnchar galas di nyaragil ila Turcanning agus ta si gríwa gursi sport la CLG a Charman. Bei enya Crona ta genu inadiagdar in UAE sa chomartas nín la Marie Dawson is krokas stolar oguhas la fekalamon agalav ar an erdan snihimwera.

Iachas a dá Ross a tés an iomaiat a gomartas a dúrnéisinta Ross Chralí na blianna seo a bhis a chur a leher ag Dahi O'Shea agus Catherine Thomas ar RTE a hín ag an hácht a chlog. Sgiltí baes agus sacrí hitári. For Mark Columba,

0: Tish Murray Laura Michelob, Rinne Sheedan Clearthus, Lahai, and Skull is also
1: Lahai, and
0: Four Sheedan Spas. Well, Akshin and Costa Michel Coros Cor and Rian Educus, Ni Cair Dunya, Eat Chinna Yultu, Marial or Go Wishy the Nish, Eight Dolgaji and Skull Isu, Otula was Spas Akublob.
2: An tachta dala John Connellyn sin. Si Elvin na Cába as Cilléaglan i gundé na mí a talaíoch mar phríomha de nu is gan náisiúnta hir ní. Tá rins blianta caiteice a múnam le clia agus tegantí i ggóirbhacht a chetriana ní chrochur a cha 6 mna déag agus fi ag tegus sa scoil. Bhí os cían chear a scóir dálta ar rolla na scoile nuair is riachna an scoilbhrian se caiite. Tá an tíiritas ar chead cuneala a bhí dunta ag ggólach mailin tóranta ar rins wa Ferberty atá ar láthir an cholaachta i gailrú hir in linsrahán ceadaithe ag chuirla chundé na gaialaheit. Seachgéad nécha sé méidir cearnach de achar a bhí luúte san íiritas agus i measc na Ferberty atá i gceist tá foignimh stórála, seach nunad stórála éagsúil, cábán sealadach, ghá anad stórtála dráhhuiile, chead a oirignimh réomhionta síine le foignimh agus rinsmhá rudaí eile. Is le mailin tóranta chuidir gan láthair ach tá chud déile an tála ar cís acu ó údras na gaaltachta agus fuad mailin tó leite taíocht ón údras le chud leis an ngíiritas ar chead chuneala. Tá an tíiritas ceadaí hinis ag go gcóirla chundé le tí cin déag go chuneala chi. Stead an cóirla chundé ag gona mar a Haas, Michael Lande go te thair am ag an rialtas agus isce éan plán fad thiarmach a chuid i bhaim maidide le solaair isce a trí i an áran chun go gur ar seirbhís ceart ar fáil go bhaointe na ngileán agus nach mé srianta a chud aru. Tá isce éan a gceire a bhaointead i an áran lech graithe na ngileán agus cuairtóirí an tuisce a spáráil agus gantanas an bhí se. Tá cosc ar úsáid isce idir chuig chlog tionúna agus an léchlog a maidin ar inis mór agus sríanta in ina sir idir a híéag agus i séchlag a maidin. Dead an cóirlóir lende go te thair am in eistíocht i dionna san infrastructure ina hiáin. Seo mar a láte ar a gláir áhaidin inne.
3: Well, tá sé chuir brúáis a chalbagus na ríide tá seán éas gom fé leis. Dáchan ithgal ina hiáin, Chóras tí scaga ina ar an isce, agus ní bhachan fé beceánna sin ach se, tá as pu ríist infrastructure caite ar íor na héine agus go mórmhar ar Iáin an náit mu cheart bhfuil torasarach mór a déana ar trí an áran agus tá muid fáca ar déan seo sa níorar. Má bhí ananta sin na Hiáin áran a méid cáin agus ruí thugann siú sinnaiste chulamh líon gon tír agus a cahalóp nó is cumalom na ríide. So tá mun sam ní an fi

0: Seginn ach pleanse agus tá ará chéad lá tá chola chun na gaiime nu a chonig me chutálí rúm gúil espa infrastructúr dienta go réaltas, ní ggéin eile, Caú a chola chun na gaiimh ce go leor, Tá go leor lochtta í beidir Arabsan. Ach is ar a góras isce éan agus ar a réaltas tá se seo chun espa míú a chuir fáil chun na rudí seo dhéanana gona daine go síl ní séca agus gnáhéal a bhecham agus gan bheith gluoch a rioine rá tá espa isceann tá sé mí cheart.
1: An cóir chundé Michael Landin sin. Bé chóras banistú trochta i bhaim ar bhóthir bhhailin rí a mórthana thrá ón teachtain se thugan i raid de bhhar rint aibre atá le dilann sin. Tá áit fascú go fashionary bus le tógeil agus obair a choirithe eile le dunán. Bé siad am aibre ó lúnga íine ón thoachta chlog ar maidin go dtíon chuig a chlog sa tráthnúna. Tá thuir ag mola go dhaoine a bheith sé gúsáid do mórthir an nóthain amartha trópain mar go mbeidh rint mola ar chráchtán. Agus scéalta báis. Hééis báis, tá chuirmach mac fádaín as bailla na hán ó ruchas ach racúníad i gruach na carach in gáile. Bé se á thóra, is siirma ní bhentana i sépeil chruach na carach maid in amádach ó leo si de go dtí leo si hingéag. Léifar aftar na hochríide hééis a tóra ag meán lé amádach agus cuidir in na dhéisina i rilic huiris a maila na hán. Maid an beirt strafir, beirt strahir agus gaolta eile leis. Is féidir sínta sa thuairt gan agraíoch croí má thugann si bheith. Hééis báis tá berbe ben í láthirta as an teach mór le tamolain, bé si rátóra ina teúnia i le tamolain i gahan leine agus i ríiste máireach. Tuairthir a chuirp ag sépeil réalt na mara i le tamolain le hí aftar an bheáin le de céadaín agus cuidir in na dhéisiní i rilic chlainach. Maid an a fear cólín tam mhailín, cuaigir mac, cuaigir inín, garchlan agus gaolta eile lé. Spuneagaí nuíochta ngíorthair gan tráthnúna.
2: On naam sérnis í his gamloch na mwyl washti ta galt a nocht ach glana an washtach sin her agus a disgurt ní stirnei. It did chérichém deg u shachchém deg Celsius vissin tocht, sét gwi wog na gwi vas for in year. Bais has gamloch maid in amadach na mwyl skapi agus le treif si greine. An tó na mwyl trom trinúna agus bástach rom a ta galt a disgurt agus a tuisgurt. Idir sé chéim dégus céimas fe saltí a sa bhésan sócht a sáir demarach, sé tu gai bhóg nó gai bhásra in ír. Bain gai chiláidir ar chost na Atlantach. Agus le sin sin a bhfuil go chursin nuíocht agus amsire in seir ar tíar in a gailtachta, gul náinjóf.

Tíochaí agus brigéad fáilteisteach ag chláir na bhágraílamsa neas na Cymru a seagadín seachtainis bei fógraín iorthaid, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirtain. Chán tuiscar leis chláir mars an dula tuair mar ibhrachaín chláir ghaib in is láidach, sveidu leith chráin in seagasla an léigas ín cúg, an lunga hína, ar nebhir náid na hían, cúg náid sé, sé is seacht seacht. Nús na darí baga ag nebhir náid seacht cáis, na cúg i trí, hína dó, cáis i cáis. No mal na ngál ar nebhir náid sé sé, na hí hana cúg, cúg i hían, hían i cahis. Agus is féidir rífosta hiolaraich ag an chmá agus sin rífosta ag an glára ná rng ag rte.ki. Well, cúr ma tú sars na fógrí mar sin agus hosomid le fógrí i nírhis, Bei pedal for a purpose bond a saharn a guivna ed yirmad o twidishk. Fair og as an lochan bogan indruan a was aga tubun hartid naam shabliana a nara. Ba baal gun gharda siachana a dyrmad agus na chibna ta van keile tara ag agru spinatron edid an hiniag agus a trid a saharn bais a shirbun a glopach CLG an chushtan yar a ngaya. Bei fáiltir bhín taialach ar fad in sin agus bei neart dúsna le gruachtal ar a lá for sin. Iaf a chulle fín a wallofer i dro góha, ma leis gael góha chulle fín a wallofer i dro Little Blue Heroes Foundation agus is féidir

sientus iana erlina hosha, freshen ej nask idonish, egg spinatron, pedal for purpose. Mas me an lat support lankus on the spinatron shot, as fader tangwali in the lesh nivers, and I doth the shacht, ni carado, shado, tri in the. Coidú an lá clunne sport agus sprí a bhí le bheith ar bun na gáirna ar ceal in ní, ba se an níos a dúna se thugann in na áit idir a trí agus a sé agus ba míle fáiltrúb ar fad in sin. Ba tá spontas ar bun ag coiste sóisialta chamas tar bhainm ó bhéal go béal, a bhéis ar bun go ní choltúis ar an 80 go bhán fúver, tá sé sa tóir ar haim fictúir i bheith tóki idir na blianta 1930 nó 1940 agus airí bheith chanúsa ag muintir a phobal sa na blianta sin. Mata ein hán fictúir agui is féidir a dheolachoi coiste sóisialta chamas ag gmail.com. Tá siad ar Facebook Messenger freisin faoi phobal chamas. Bheith siad buíoch picturáil tríd a Messenger freisin, mat siad agaí. Is féidir a chur an ólas freisin má tá airí agaí ón na blianta sin agus meirítear go bé an sprictosta acu len iad sin áil ná in chéad lá go mhí se thugann, chéad lá go mí meán fúver. Fógraí hís marí na gaeltacht in is bé siam san an óg ar bun de cédín ar amárach a gaibh siad de scoil í Romney i Rakarin. Til óla sigus cláru le fáil wain áldach da cúg, dó hín a nui, hocht a seacht, cahir a sé. Nú ar rífost párik ag tishmori.kai í. Bei siam san lego go hiam san an óg ar bun go lasa chuf na chana fyr siad ar dín ag a hínig, ta cláru chan riachtanach agus is féidir a sníana ach rífost a chiolachig dírdra ag tishmori.kai í. Bei bóla bós ar bun go gasúr fao ghablíon agus a dismorí in áras i linn Macallinn de saair an tethagann an darna lá fichiid ag a híag. Tuad óla sigus cláú le fáil waid díirdra ag dismorí pancaí í. Ceardlan ar hipnivre, ceardlan ar bhealaí chun hipnivre a úsair le linn tarachais agus bread a fáiste a thuairt ag teleport cáilíthe. Bei se sé ar bun de saair an nú lá fichiid chun bhí seo ag dé, gus bei se ar bun sanas flanc ar gearú rua. Tá cláú agus tuile óolalais le fáil wain rifost éan ag tuismorí pancaí í. Bei siam san an óg ar bun na ceadlan garíúireachta ar bun is a dúna an tríocha lágan bhí seo ag a dóhéag má lei, tí bhaid fádín i minlach a bheith se sin ar bun. Tuile óolalais le fáil waid fáric agus is féidir rifost a teolachaice ag páric ag tuismorí pancaí í. Agus bei Babi ar y mellach ceirt an óla sreif le heglom na chuta gompr clunia ar bun ar an trí óla dé go bhean fúver ag de. Bei se sin ar bun sa nóstaint pwelfa i Marla til a óla sigs cláru le fáil wai esni chéide ag tishmori pancai í. Fólant as post tinnis agus ha tagas gór sport teg tastal post portamsire sé nur a fichid a 98 agus post gunns geim acliocht agus sport gwoon skol na gailtochta gan amara a seo. Tá agaí go dtíon cédín an séú le fichiad gan bhí seo le chuir seachar sin tá tuile óolalais le fáilhaid stiúfan 9 hian, 3 hian a ceir hian. Nú seo rifos chuig óolalas ag muintris.com. Rint air le díal inis tá tine letrach atá da daun na stóvair le díal fi lochir, tá cófra 3 harakon le scohon le díal agus da bán a tair seo, agus tá taiscadán gapa le 3 harakon an hén le díal agus da bán a tair seo frisin. Tá tila ólis le fáil fuin 3 air seo sin an tine letrach an cófra agus an taiscadán, tá se le fáil ag an ifir 989, dó 3 hian, 4-6, Náid i ceis, agus bear glíoch nú téic sa chola ag an ibhar sin hééis sé séochlog tróna i dtíirtar. Tá leantar plastic go quad go le díal go bhranda JFC til le óolalais 986, sé dó hian, 6 hian a 3. Tá thair ag díal taiá sé chróla agus is de dearú gotá ar seo i dtíirtar, dtíirtar linn freisin go cáin agus teasas bohad ar gáir seo. Tá chuil óolalas le fáil faoin taiáis chróla 986, ceara sé hian, cúigi dó, 6-6. Tá cáir gan sinna mit bhí si go mblion chabhil is 6 le díal, hian punca sé díosal í seo, dúirt tú linn go teasas bohadara go dímí marta na blianda se thugann, ach féidir chuil óolalas an amach fuatha 986, dó 6-8, 8-2, sé i ceis. Agus tá chunadón cruach nó stíl

Container le díal atá cearach trá. Chomála sin tá teach lúiste gáisi mar leapan i tá tríochúg trá i rád. Tá an teach sa lúiste seo réití le cúnaíon is irtar agus tá seo teo le díal ar gar rua. Tuile olas le fáil faoin cumad an cruach nún teach sa lúiste 9-8-6-6-6-9-1. Agus le sin snúil go gruinníor thuir a chéh seo mar duine le Anna Maria Conacha agus Cré na Cille.

Bhí mu i ggééis seachtain sinna cré na ciidirir an marí ní conocha. Tá se chéar na déagbeag nach inis gon seach a chlógus tá fógraí an tuiscuirt os mo chóir an Balta seo, Tá muint ris faoi lethir sa tóid ar IB loomhblianta, nalóí dóis, post lán amsirbhecha ggéis le seo, Tá san fitic nó QQI le bhfuil cúgnú sé gúmneanaí bheits an ta cheapfar. Chomara gaeilge diafa freisin. Mawri trwg bein siolo fichyd gwn fisio yn sbryglota, ta tyra olish la fawl wai 9-6-4, 9-3, hyn

Lee Coog Hocht. No Wine Leolan, GD Egmuntris Punk Calm. Biggie is a jack on the shachten of Lian tool down to set against Kaylee, a vicer bun in the shachten shah, shna on ten loss fichet, gazin trio la fichet, tachala oldest la fall, erlian of Facebook, tach jack. Being Kolbeo and Shin, Holly de Shachtene, being Kaylee on Holly de Mort on Lee, August being beer fall on Holly Law, a did a hien slouch hocht. Freshen been sport la fickle and in Scotland war. Malter Bauer de Hurinorihe, Biggie Zangwale, Nod Shacht Cash. Nei kug tri, hien hien, shach de tri. No eg chach jack, eg yahoo.com. Rien taki shach en ishwa hishmoni de gael tochta, shimson lego, go hishmoni gus poshti bun skulle. Creeving in termon of isha sherbon, aru modach en leo leidzeig de kedin, o leusha doga mecha leusha tri. Shin rail getang en hoka de sha, kahar klaruch an ian de rivri, la oshin eg tishmoni.ki, no eg nodach de kug. Dó hiann an lí, hocht an lí, dó i seacht. Álí na sirse go hail lí agus poistí bun scoile bais a seir bun arú mórach frisin ag a hínéag, scoil mín tine dé ar dreathe bais a seir bun, maurí tur na chuilean chostas ar nócad ach go gathar cláru a bhré. Cláru le fáil bhré bhré wai síle ag tishmuri pancai í. Maurí tur díis go bíon chéilge tangan na hócadze. Picnic le Teddy onod pobl fi'n nid y fes a Sherbon, ffald trwy ffaili oga agos thwyr Teddy Liv. Fes a Sherbon a rwmorach ag y doch log. Ni'n achos os leis nocod sio, ach i'r trwyr clorw rwy, le, Sheila, ag tishmori, pwncau i. Picnic le Teddy go hael i oga na roson bais a Sherbon er yn triol offeichyd ag y doig, pawg pel y CLG nif mwyrra er yn y meilta. Ni'n achos os ach go clorw, go go spas yevnu claro le fall wai shile ag tishmori punk ie gradam solish maya brennan Fáirim anruchan tá an próisis anruchan oscailte inis go bhradam sodais Maya Brennan is gradam mór le rá a seo dhéanann ceilire ar dhaoine a thugann solas go dhaoine eile. Dhaoine a spreagann, a chruthaíonn, a chothaíonn ar galtúr ar danga agus a hoibhríonn síol an phobal. Brumfar ar mútar gradam sodais Maya Brennan, píos uathu lámhaíonta álaíne le Jean Cholum chomh le sparantacht go chúg mhíle euro. Tá an orm anruchan ar líne ar fáil ar thaobh gréasán Onad, NP, Punkai, Stashkundere, Gradam, Maya Brennan. Shol an Nuchan Kolani Hirash, Riven Karachlog, Edin Ina, on Stiola Degovina Salnachig, Gradam Solish, Maya Brennan, Onad Neve Parik, Doge, Gui Doge. Nus Federa Hola Arifos, Egg, Gradam Solish, Egg Gmail.com. Pobl a chéile in Alcarach go cruach láintúil ar freis réisanta chuair sa fiúntach sé seachtaní a bheith ag tosaí de mórt an tochtú lága bhí mánfúver ón hínéag. Ag gheaw sé hí an chula hachtan in anad garach alam cíle ar in Alcarach. Fáilam cíl an chíle i bheil is láintúil blasta a dhéna gan costas ro ord din sangwale Laura McGoran DLDC ag 986-833-9-8 Nú seolraí fosshoig LMC, Góran, ag dúa dldc.org. Agus ben cúrsa sin felunach go chulúna. Tá óstannach altan ag lurg pórtir íche dyna gan bhar, banistur bíldan agus fáltúr fí lahir. Tá sé reacht nach cumach un tí chafur ach mlen zéag nú níxina, salúpa, cardúl agus sásta aibrú ag i tíri seachtana. Má tá sím atin seo seolt CV chuig loch altan ag gmail.com. Gaelgis gynnal môr ar sŵl da saharin seo an dorn lofichyd rangan le dŵan o lingan seo sfinig rauti agus nisio ma cawil. Fólum cora gaelgi agus oran ar sianus le nisio agus bai seo is sgol an wulan môr ag tosion de. Dalig chwgyr o fichyd le loon ag hian chlog feis ar seo bai sesiwn cool oraniacht agus sgeliacht i Denise yn Glen Tavern. Ta arian triacht noch rifri, naidach da si, dô cari hian, naidach hian, Hocht in Lee. August tá Bill and Peppers ag lorg for in Port Amshire tá siad ag lorg dina Abbey ar féidir bra arú le haibriú in nát tá brag ra hach. Carfer bheith ar fáil trinúna agus ar inta de seachtana. Agus a bheith abil ta cócrocht fresler chostumary agus gan ná aibri bílan ian na freisin. Má tá sím atsa in seo siolda CV
Isteach ag bíal an pep, prís is féidir a leagan

0: Dáhan sin smialan, nú léach ar náid seacht cair, na chuúg i trí, chian na chian, chian a náid. Agus lei sin sin na bhuiilh ágraí an tuisgurt ach trom cloisis éisteachtainis, go rionint go na chláirichaí mins le cloistean seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Sa trá chláirichaí cartlainne focal ar acol, a chrúilar a bheith sé seachtainí ón tríú le fé go bhí lúnasa gábhíla sa bhí sé. Chluisiúid sleachta ón leabhar mé na farige, i scríomh an Gearmánach Heinrich Becker. Leabhar an úl bailúchan go chuid go na scéalta a thóig Heinrich Becker ó bhain tír in iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na farige agus gachar bhain lé. An tríú chrúiltúir mar sin James C. O'Flaherty a bheith le cloiste le léamh ón leabhar i méal na farige, gan sra focal ar acol, chuile gúnach ag fianamad gan shíníigh ag maidin. Ba sé le cloiste le ríist trnúna de mórt ag chuignamad hééis sé dó. Big I Lake.

0: beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san duine chun bóthair. Ach na le héin seo faoin gruí, stelí dúil tú gan ún taistil.
1: Beg litríocht taistil na gaeilge faoi chabadil sa thrá údairs taistil gach dír dhéana go le thuairtreis a héan ar RTÍ Rádio na Gaeltachta.
2: Sá súil chuig cín in sin a rinnt gan na chlárach bhín sa cluisteil in seo ar RTÍ Rádio na Gaeltachta. Tá sé seachna mag an seachtain is stíireach agus tá fógraí an tuiscirt os mo chóir an bóta seo, mar chuid go imimetí hecht náisiúnta na haireachta fi fi sé reachtal ar ceol chuir an chuirdisiúnta in ága tríos, man siar armmaí ar an gédín an níl le déag, sinna arú marach. Ba sé seir bun ó leabhas seach me se leabhas an lí. Páirteach sa ggéol chuir an beidh í bhánaí lecha bhailin, tríana ní hiachan, feadú sáin agus órán. Áolaíomh ó siochan ó Bolan, Cardín agus Melódan, agus grúpa réidisiúnta The Cross Keys, ba ceol agus órán réidisiúnta gan scá le cluisteil in sin. Ba siorchead isteach in seo. Túnel for cruinniú cín bliana cuircha man dún chuin tóranta an lud bhlaiscíd ar an deirdín ag a hochta chlog ba míle fáil trúb ag an cruinniú in sin. Bei trona gist agus pop-up gréasán le Sean O'Sullivan, the Kerry Cowboy ar bun a Crawfords and Co. Ar an seacht lá fichad gan bhísa idir leabhas a seacht agus leabhas an lí. Babi nua sa tí, bei grúpa tácioch do gohis mori agus leanaí tá os cian tá fuí chablian go ís fuí stúr imar ní alvan, bei sé ar bun ar o marach da cédín ag leabhas a dé an os san binir sa dengan. Breis olas agus cláru le fáil wai marí ag tis mori Pankai E. Bei lá oscute agus í anach leabhar ar bun sa t-shirt a sathar an léú lá fichead ón hiine agus í an hian, ólas faoi amachtaí thuismarí na Gaeltachta na bliana seo agus na bliana seo thagann. Bei ceol agus óránaíocht agus sólaistín sin, réimsí le an leabhar agus tóireacht taisce sa gharsín freisin. Maiden Spree le Louise agus Roberts bei óránaíocht agus ranta agus poppéid ar bun ar an léú lá fichead idir leabhar síine agus dóíag sa t-shirt freisin, ar únach go haillí le leanaí óga. Cláir le fáil Wai Marie, 985, 287, ceathair i dó. Papio le caila gini bei sé ar bun ón dé go dtí leabhar síine an uns pobl Wallin Skellig ar an dorn le déag agus an léú le déag a bheith an fuamhar. Mar uaitear go bíon ghaeilge teanga na hócáide do haillí agus leanaí í seach bliana agus suascatí chablian déag. Cláir a bhré le Marie 985, 289, 87, ceathair i dó. Bei an éile náisiúnta ar siúl náras na nálín ar an bhuala an gair ón dárn lag dín nú lag aibran is dín tachan dís a seo go fáistí an ceantais a bheith ar stáitse náisiúnta. Tile olis le fálwai náid ní hían, cúg i seachta dó, cúg i ceahir a cúg. Agus leis sin sin bhfuil ógraí in deiscirt a nocht a fógraí TG ceahir inis sin nocht ar TG ceahir ó ceahir sa seach mé sa leabhas a seach bei an chlár abair órán a feiceáil. An sin ag leabhas a seach tarlaí na héidir a bheith le feiceáil agus ag a hocht go mé sin lí Bloody Sunday 1950 a bheith le feiceáil ar TG ceahir. Ón lí chlog mé sa leabhas an lí an chlár Cheers a bheith le feiceáil ar TG ceahir agus an sin ag leabhas an lí Forsaken a bheith ar TG ceahir.

Mar sin neart le feicil an RTG caiis in nocht go meis an hiine agus tar nóid in nocht freisin sna himáireach on tóir chrálaí agus na chláirecha Rose Trolley ar RTÍ bhealach hían chuoine an hocht. Agus leis sin sin bhfuil ógraí na hí nocht ach fanna gé léonn seid ar tíir don goachta, mar inis ón seach go meis an lí sin an sin chuisla a bheitsnar goideachta leis an gláir ceolbín ón na bhena. Agus in sin ón légus íon hiine go nocht si Johnny Hayes a bheitslain leis an gláir an borthag an Nashville. Agus ón hiine go nocht go mar is an hian ar maidin amarach sé cían ó cíomhán a bheit sa gaithis leis an gláir an taobh tuathail. A chuim sin easa in seo a chláir na bhógraí go meis an tám cían na trúnú amarach go nóidí a

0: Kara, onyarna tu jarma dum dola eik.
1: Me yenem si jarma di gas real.
0: Ach ta she no meid chana hocht, na gapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
1: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Bí an tábhacht mhór ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé geisteachad dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó díoltas na héireann.
3: Tá aistrú na héireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le línre gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite a chabhróí le do cholacht éirí níos inmhúnaithe ar bhealach a oibríonn duitsa. Línraí gáis na héireann ag iompar inniumh na héireann.
4: I go fort le Clinch Wealth Management, curin sra Wigmore Vailaglia, caivori cluitacha i láthair, Arnos Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. Un sheu law man for is see a fear alling halakyol white, a geolacad of Riagan a heron. Ticay der foil o dahad euro eg riam.ie. Tatoili ordehinte ivaim.
5: RTE eg taku lesh na haliana.
6: Eg ishke eren hob barta yanvegar vorne chun salaharti ishke a chosint. Tri horge ishke a usvedu, tri yeshu chon shketi, tri vanishdicht brew agus tri varta ele. Agus muid go léir a buint soltas an tréifhse adasa da aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mars gnách. Ha cuidúd iar in wifse freshen. Fog an píbán sa shed, cuid an scard na tóri la taeaf. Túrishgig shgeti, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile ólish o water.ie.
7: Bein chardiach bio bachan air in an luna sa seo. Bí pártiach na ceta imachtiar fud an ilain. Tuur fuin gardiach tida chantar fein. Canny sehar chardiach da no techag taspantas. Yoidu tila olish ag agus craftmont.org. Luna sa na chardiach da imachtach ag chorla diari agus chardiach da na heran agus craft NI.
5: RTE ag taku leis na haliana.

gan cheol a casú ag ceolcharim na bliana sin. A chur dús éiste mu de James Morrison a hain, bennach céile nanam agus sa fidelir gan scoth a bhíán. Seo héile Tom Banks in na Hampton seo agus Martin Christie agus casú siad Miss Langford Reel agus The Milestone at the Garden.

Sinna James Morrison chola muidin sin na casa éid an vidil agus nionach leis fi Tom Banks agus Martin Christie agus iad a casa Miss Langford Reel agus the Milestone at the Garden. Pan am le James Morrison Pishinella agus seo a hain agus Claire Reardon in iar seo le The Return of Spring agus The Mountain Pathway.

Shana, James Morrison and Shinanish, agus Tom Banks, agus Martin Christie in the hand, agus Wallam with the Turnpike, Dublin Reel, agus Miss Thornton in Shin Erdera. Well, to come to ask you on Kyolchar and Mia Shul, the Givna, James Morrison and Tom Shanora. Fiche dó agus ceolta dióga chuir státe túús na cuirima sinéad Conor McDonagh Edith Lute Ryan Sheridan Musca Ciúl agus níon na chlub bhí Fergus Bogue sé iad le The Glantán Shepherd's Daughter agus The Moving Bog.

Siniad Chloe McCann a cholamid in sin agus I cansa ar an glórsach. Ava Kennedy a bhí in the tanta ar vidal, Amy Bagnell ar gansartín agus Lisa Golden ar an vlúd. The Nightingale agus Timmy Collins an tannan bhí ar a dófísa sin. Shod pisa Ellen Schwab agus Western Way in thar matar pisa keolsha agus pisa keola a chom farchon de wio Stephen Doherty agus shoyed na kalini hachasa.

Catriona ní chean wain a cholamuid in sin ar dús agus Murray Welch chát an lacan cuina na dírí mura a cholamuid in sin ac agus in na dia in sin ar eisht cholamuid i Dohar Josie ar Musca Ceol Kevin Finucan ar a fidil agus Murray Welch ar Biano agus an dóriil Trip to Duro agus the Limerick Lassies a cholamuid in sin wahab.

Well, we mu take a di dira na kiol chirme, agus hannig na kiol turi ar fada vi partach sa kiol chirme, stáitse, a dianta chéle, agus na damsirin ian a chlub, agus chasid na rílan isha, an Tara Bolton, the Langford Collector, agus the Sailor's Bonnet.

Sin mar carúcíach le ceolcharim éile James Morrison fiche dó agus na ceoltúirí ar fád a chola sebá hús a chlóid in sinna deanta chéile bhí Josie O'Canavan, Kevin Finucane agus Murray Welsh, bhí John Daly an, bhí Patrick Redden, James O'Halloran agus Anne Mulligan, Jason agus Lorna McGuinness agus bhí Aaron agus Eva Glancy, Fergus Bog agus Anthony Kavanagh agus Pat McGarry bhí siad an, Claire Ann Kearns bhí si an agus freisin, Chloe McCann, Eva Kennedy, Amy Bagnell, agus Lisa Golden, Chamala Conor McDonough, Ryan Sheridan, agus Fergus Bogue, agus Fiorin Kultariel and the Janta Freshen Narholomitz Kulkarami, Patrick Kearns, agus V. Louise King, agus Rint Kulkariel, Otsula Freshen V. Casa, Janta Hale in Shinag Dida, Nahiche Holomitz and Tarbolton, and Langford Collector, agus the Sailor's Bonnet, agus Quidditch. Anno, Rakio Thor Egna Kultari, or of Lehidi James Morrison, agus Michael Coleman, agus Paddy Killoran, agusella Hall, America. Tá aníile ar siúil ar nuú ar seaachtainna seo agus neart a tálaháin. Ach ní bháin gur a tionchar ag James Morrison ar chiúltarí goil si ar nuú ach a tionchar ag a gúnaí ar chiúltarí óga. Agus siad bairstinis ar antóiracu nú tá an chiúracu ar chiúl James Morrison. Seo hiad fear vinnis na hidola Andrea Palandri agus Paddy McAvoy in anach leis ar biano. Agus siad ahris ar nuú siad Ed Haffet Arunia James Morrison agus Tom Banks here some Lea Nidiaq Tsechashé agus Scopo Reel Athon The Bunch of Keys The Dublin Reel agus Miss Thornton Shahid Andre Palandre agus Paddy McAvoy

0: Andrea Palandre, Hollamidin Chin, Erbidil, Agus, Paddy McAvoy, Erbiano, Agus, in the Dion Atish, Ed Hafadarina, James Morrison, Agus Tom Banks, here's the Blianta, Bunch of Keys, Dublin Reel, Agus Miss Thornton, Hollamidin Chin, Agus, Shinet, on her James Morrison, Ed Hulter Yoga, the Linisha. Gjevin agus tá macinte go leanna sé sin ar aghaidh agus sin ceicreatacha mar a rugú ar a tiú lá go bhfuiltana 1893 gúlann tionchar sin a gúnaí aige ar sheoltarí óga na tíre seo. Hollamid John Daly níos tuisce agus a casa ceolchairim na bliana in nora ach seo John Daly casa ag ceolchairim fiche a dó dhéag agus fúnmáil an seo aige a chum Willie Hunter cean ar a dug se annaí.
1: Allez.

Sinna dóhí gormlaí chulamid in sin ar a musc ceol agus in dionach leis bhí Jackie Wynn in sin ar an gitar agus na rialaní de céalaíor cean chum édríomhí agus dí acha mór cean le le édríomhí agus de Pinny Candle ar deire cean a chum Paddy O'Brien. Well, sinna náit a gachmai de ceol agus na hóra nágal trinú na inniuf tuil an gwaan sib taniuf as a ceol o hús an chlóid in sin agus gadeir sib cluis go maríst trinú na mórach ag an óm céana agus mai tila ceol agus tila óran an chuib. Heidir seo agus sin, wem sinansi, slán agus bannacht.

0: bí Nancy ní chusla a chrin chlár ceol bín ón na bána láthair.
1: RTÉ, Radio
0: na Gaeltachta. Tás bégéisach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir an bóthar go Nashville a chuir a láthraigh Joanie Hayden.

Hein Sinead Black is still nang all a chula maidin sin on the road again on tana me taid a gyan sin agus tírach rive sin zeish muid la ora an all in one more last chance liagan Robert Mazzella chula maid a chanu sa vin skill a chos gilif a tóra sin la Gary Nicholson agus vi sa mo siaran leid ag mleich a tri agus tasan gwer hafed John Hogan faravis la clustal gulua ar a glor an tóra sin chama kiana kianar in ya anwa agus ivin rob agus chula mariki skags gachasa sin eir on Glor CMT Giants Chama Kena. Tá sé begéisteach leis Glor Seanborg an Aisfeile ar RTÉ Radio na Gaeltachta cruú ceisteirm an teachtain seo caite óran álainn chasar a Glor Tulsa Time de leag an héin ní rá an ainm leis ach é sa muid in isle Billy Ray Cyrus agus Joe Perry an seo.

Ilead go oran aí cholamadín sin Jackio Farrogus Kilwantan agus éis muidín sin leis an oranáil in The Ballad of John Williams agus iad a chur bheith sin bhí muid a géisteacht le oranáil in yellow Christy Moore atá chiar a scór bliain gaois the tune beat an tainm atá éis an gcionn sin agus Hello Darlin a d'ir Keelan Brownlin an sár oranáil as dún an áil agus deas a gúnaí a bheith a géisteacht leis Inis fila muid ar Verica agus éis tún muidín sin le Carly Pearce agus ceangan na hórán móra a hil cáil de hain What he didn't do.

Imad a géisteacht an sin le chuid gan na seán órán sa gceil tíre. An ceanna cholam ar deir an sin, sí mu a ceanga na hórán is deise is scríomhúiríomh sa gceil tíre. Glenn Campbell a cholamid agus ach sé Carl Jackson is scríomh a tórán sin agus sílam gur chas mai leagan na bhí Carl agus Indian Glenn Campbell Ashley ar a gláir geamh na rócha má ceanna leagan andeas ag Ciarán Rosny freisin ach tá sé scríofta go hálainn ar fad agus castan sin ag Glenn Campbell Arkansas Farm Boy a cholamid wai in sin. Díreach roimhe fear rugú siar an idir fís sé agus sin bocóns a cholamid in sin ó ceoltíre bhí chaige na hóran bhí chaige an dás muid in níos a géisteach le go leor go na hóran sin samála agus sa gur thosa sé má chartar nuide cearcha ceir nuide cearcha cúig nú mar sin a Hello Trouble a cholamid in sin agus bean nach méile heid an arís go brach Loretta Lynn agus arís óran harbha simplí ach scrifta anaitlis der fad agus canta go hálain ag Loretta Lynn The Home You're Tearing Down on Tanam Tarigonshin.

Anora na chodamid in sin, from a distance an tana metair, sin oran la Julie Gold, a bhí eca siar an líte gochtú seacht agus thug cara le Nancy Griffith, Christine Lavin an tóran siidze an líte ag ochtú seacht bhí sé an album Lone Star State of Mind agus sin anu From a Distance cán álain álain ar fad. Tíra chur bhí sin bhí muid géisteach le Riley Green hanig teachtach de gcéire óran leis a chluiste le glórteacht an Jakarta Make It Rain an tana metá ar an gcionchin agus bhí fear na gaile bheith ainn bhí an gaile de hína Jakarta I deach na céimh agus sin a Mike Denver agus Galway City on a Saturday night a chualamuid wai in sin cian iantach fad. Bhí Alison Krause hain a tasal ar a glór an teachtan siacate bési am inis Balbeg. A cúpla óra a Yolmarie beg tús a chlóir a bheith sain. Eistamuid ar dús báre in seole John Mullen agus Rú John comortis óra nechta mar chuid gon nyeile all in sin a víns bun in rum córa a gon dail liatrum a chulivli an Cowboys and Heroes agus sé a chrochlis comortis na blean na siacate agus eistamuid Alessian Jingle Sterling Tamoya Quitting Time.